מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

להיטים בתשעים עם הילה מלכה. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.

0: של מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון כי
4: יושר
5: אמיתי
3: זה לתוכי
5: צחון.
4: היי ליה, מה
5: שלומך? אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: חי חי חי.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, שידור רוזנפלד עם החדשות. צהל חזר למדיניות סיכולים מקלה יותר ברצועת עזה, כך מפרסמת הבוקר כתבתנו לענייני צבא לילך שבל. בעוד שבשבועות האחרונים כל תקיפה ברצועה נדרשה לאישור של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, נכון לרגעים אלה גם מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור יכול להעניק אישורי תקיפות. עם זאת, תקיפות רגישות במיוחד עדיין מצריכות את אישורו של הרמטכ"ל ואף של הדרג המדיני. בתוך כך בצהל לא מזלזלים בתופעת הפרחת האפיפונים, והדרה הרווחת היא שיש לנסות לאתר את מפריחיהם ולסכל אותם. מאז יום שני האחרון לא שוגרו אפיפונים נוספים לעבר ישראל. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טוען ברעיון מדיני בלעדי ראשון לפרשננו דני זקן, מי שחושב על פתרון שתי המדינות אחרי 7 באוקטובר, פשוט הזוי. הטרור הערבי פלסטיני נגד ישראל שורשי ועמוק ונובע בין השאר ממדיים דתיים. אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, נתניהו נתן לבן גביר את המשטרה ולסמוטריץ' את תאום פעולות הממשלה בשטחים, ולכן צהל איבד את ריבונותו באזור וחייבים להחזיר לו אותה. לדבריו, השניים מחבלים באינטרס הלאומי של ישראל. הרעיון המלא עם יושב ראש מפלגת ישר יפורסם מחר בישראל השבוע וגם באתר וביישומון היום. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לחדרה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה ממושכות כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. האמנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. סיבת מותה של קוסאמה לא פורסמה. היא הפכה את ההזיות שחוותה ליצירות אומנות ונודעה בציוריה המחוסים באין ספור נקודות ובמוטיב הדלעת המזוהה עימה. האומנית היפנית התגוררה במשך שנים מרצונה בבית חולים פסיכיאטרי ביפן שממנו יצאה מדי בוקר לסטודיו שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל, מזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: היום יהיה חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננים, ממטרים וסופות רעמים.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: למה זה לא עובד לי? למה המחשב לא עובד לי? סליחה? סליחה, מחשב, אתה יכול בבקשה כאילו לנגן את מה שאתה צריך? תודה. תודה. המחשבים האלה.
1: תודה רבה, בסדר. יופי.
0: אתה צריך לדבר איתם. פשוט צריך לדבר איתם. מה נשמע בבית?
1: בסדר.
0: ארז, נכון? איך היה ארז, נכון?
1: כן, כן, כן. אבל איך ש...
0: לא, לא.
1: איך שנוח לך?
0: לא, לא.
1: לא, אני לא... לא מתעקש עכשיו, לא מקפיד אלא...
0: לא, אם זה השם, אז נלך עם השם הזה, נלך עם השם הרשמי. Good morning, אנחנו... We are... נחנה... נו...
1: נו... היי, שלום לכם.
0: היי, שלום לכם.
2: דרור רפאל וארז קליימן.
1: מה שלומכם לכם?
0: אנחנו מעולה, אנחנו באמת באמת, זה סבבה לגמרי.
1: מעולה לכם, כן?
0: כן, הכל טוב. 7:05 בבוקר יום חמישי בשבוע, עם כל המשמעויות שיש ליום הזה עלינו ועליכם. היום 27 באוגוסט 2026, י"ד באלול תשפ"ו. והשבוע הזה כך מסתמן, הולך ומסתיים לו.
1: כן.
0: בסימן...
1: בקול גדול.
0: בקול גדול וביטוח רמה.
1: ברעש ובצלצולים.
0: כן, נכון. בוא'נה, שבועות מתוחים. מבחינה פוליטית, שבועות מתוחים. מבחינת...
1: ומזג אוויר.
0: מזג אוויר, שבועות מתוחים. תכף נדבר על זה.
1: וואי וואי וואי.
0: מבחינת גיאופוליטיקה, מתוח.
1: הכל מתח. מתי ישתחרר כבר כל המתח?
0: למה שישתחרר?
1: רגוע, תן לי רגוע, רגוע, רגוע, רגוע.
0: טרנקילו?
1: רגוע, הכי טרנקילו שיש.
0: למה? למה? אתה לא אוהב מתח?
1: לנשום.
0: מה כל הכיף?
1: להירגע.
0: איפה אתה?
1: להוריד מתח מפה ומשם ומזה.
0: אל תוריד מתח.
1: להוריד, להוריד.
0: אנחנו אוהבים את הסטרס, אתה יודע, מחזיק אותנו דרוכים. בסדר, אז יום חמישי זה, סוף שבוע זה, אוקיי, בסדר. יש תכנונים כבר לסוף שבוע? אתם יודעים מה אתם עושים?
1: יש לי תוכנית למוצא, שאני מקווה שהגשם לא יהרוס ויחרב.
0: מה? מה התוכנית?
1: הולך להופעה, איזושהי הופעה...
0: שטויות הקויה?
1: כן, רפי פרסקי, 35 שנה לאלבום ההוא.
0: אוקיי.
1: גדול.
0: אוקיי.
1: אז כן, באמפי שוני, אני מקווה ששם אני לא צריך לבוא עם מטריה.
0: איך אתה מקווה? כי כן יהיה גשם?
1: אני לא יודע אם שם יהיה, ואם זה יהיה כבר מוצ"ש, או זה יהיה בלילה אמרו שבין שבת לראשון, אני לא יודע. לא יודע, 35 שנה לאלבום, 35 שנה לא היה גשם באוגוסט, אז דווקא עכשיו? מה זה הדבר הזה? היה יורה כבר, אמרו, יהיה יורה, בטח. כן, בטח.
0: טוב, נהדר, בסדר.
1: אני מקווה שיהיה בסדר.
0: אנחנו אתמול שמענו, אני אנסה להשמיע לך את זה. טוב, אין לזה משמעות לזה. שמענו שאבישי גרינצייג פרסם שאנשים בלשכת ראש הממשלה, אוריך וטופז, מדברים ביניהם, הוא פרסם תכתובות ביניהם, כשהם, לפי מה שהוא אומר, הם מתגאים בזה שהם מצליחים להשפיע על עיתונאים. והאחד אומר לשני, אל תלמד את הבלנדר איך לערבב. כלומר, הוא אומר לו, תדבר עם ההוא ותגיד לו מה להגיד, אז איך השני אומר לראשון, אני בלנדר, זאת אומרת, אל תלמד אותי כבלנדר איך להרבה, אני כבר בלנדר, אני ברמת הבלנדר.
1: אני יודע את העבודה כבר.
0: אני לא מטרפה, כן? אני בלנדר.
1: כן.
0: אני בלנדר, זה חשמלי.
1: ברמה החשמלית, ברמה המקצועית, ילד, אני לא.
0: לא, ילד ממש לא. ואני לא חושב ששמענו אי פעם את המילה בלנדר כמחמאה.
1: נכון.
0: אדם שיודע, הנה, וזה מחמאה נהדרת, אדם שיודע, מה שנקרא, להרבב מהלכים,
1: להרבב אנשים גם, ולסובב.
0: הוא בלנדר.
1: בלנדר.
0: בלנדר מקצועי. שלוש רמות. ויש את האוטומט גם.
1: מהירויות, שלוש מהירויות גם.
0: נכון.
1: נפתח אחורה כזה ונסגר כזה, ממותג כזה יפה, אדום,
0: משמעית.
1: אדום כזה יפה.
0: אז כאנשים שאתה יודע, אנשים שהדמיון שלהם מפותח, ואנשים שמכירים כלים, כלי מטבח וכלי עבודה באופן כללי,
1: כן.
0: אנחנו רוצים היום לקחת את כל הכלים שבעולם, מידית של דלת ועד ודרך פותחן של בקבוקים.
1: ממערוך ועד פלייר.
0: ולהפוך את כל הכלים הנהדרים האלה למחמאות, או חלילה אלבונות.
1: אנחנו גם בעולמות האלבון. אוקיי.
0: איך אפשר להפוך את הפלייר למחמאה? אני שולף, אני כבר שולפתי, איך קוראים לזה?
1: מסמר או שניים בחיים שלי.
0: אני פלייר, אני פלייר לא קטן.
1: אני עזוב אותי, אל תתעסק איתי, אני פלס, בדברים האלה אני פלס. אני אין אצלי...
0: אבל פלס זה באמת משתמשים.
1: נכון, אז הנה, זה כאלה.
0: נכון, נכון. בסדר, אז איך אנחנו
1: יכולים... כמה את מדברת, את מסורית, איזה מסורית, תניחי לי קצת, אני רואה משחק.
0: לא, הג'קסון, זה מסור חשבלי.
1: המסורית היא חמודה יותר, הג'קסון זה כבר ברמה שאתה כבר מרשה לעצמך להגיד הכל. בחודש הראשון אתה עוד קורא לה מסורית.
0: אוי, נכון, נכון.
1: אתה מבין? כזה נותן...
0: תקשיבו, היום אנחנו לוקחים את כל הכלים שבעולם.
1: כל כלי, כלי שיש באוטו, כלי שיש בבית, כלי שיש במטבח, במחסן, בארגז הכלים.
0: והופכים אותם או מחמאות או אלבונות.
1: פיזית, פיזית כלים.
0: או תיאורים של אנשים, איך נתאר אנשים בעזרת כלים. אל תערבב אותי, אני בלנדר, אל תערבב את הבלנדר.
1: אל תלמד את הבלנדר לערבב.
0: זה משפט פשוט נהדר.
1: כן, כן.
0: אל תלמד את הבלנדר לערבב. יפה, יפה, יפה, מכובד מאוד. אז אנחנו, זה, אתם יכולים לכתוב לנו הבוקר בוואטסאפ ב-054-90-95-39.
1: אפשר גם הודעה קולית לשלוח לשם?
0: כן, יש כאלה שכבר אנחנו מכירים אותם, שזה גם סבבה, פטיש וזה, וזה גם סבבה, אבל יש כאלה שאפשר להמציא כזה, להמציא כלים, להמציא מחמאות מכלים. אז אפשר גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אנחנו כמובן גם שם, הבוקר ברדיו 90 בטלגרם. כמו הייתי בשיננית,
1: כיף.
0: כיף גדול.
1: עובר לך עכשיו אוויר בין השיניים התחתונות, כן, למטה יותר, עובר זורם אוויר
0: זורם
1: ככה.
0: אוויר זה, יותר בקלות.
1: שים לב גם לרגישות לחום עכשיו ביומיים שלושה האלה. שים לב לרגישות לחום שם. זה חשוף. זה חשוף שם, אז כן. כאילו תשים לב, כן.
0: אבל מה שכן, שמתי לב, אתה יודע, הריטואל אצל השינויים זה אותו דבר. אתה נכנס, זה, מה שלומך, לא היית פה חצי
1: תפרע שכרה. אותך ב-70-80 שקל?
0: לא.
1: זה, פלוריד, זה,
0: לא תפרע. לא תפרע, לא אותך, תפרע אוקיי. אבל זה אותו דבר כל זמן, נכון? וזה, תעבוד עם זה, אתה עובד עם קיסר,
1: אתה עושה חודנטלי? ותמיד אתה כזה מתנצל. אני קצת מזניח, אני קצת...
0: אבל זה כאילו כל הזמן אותו דבר. נכון? כל חצי שנה זה אותו דבר. זה, אני מציעה לך לעשות עם חודנטלי. איזה משחת שיניים אתה עושה?
1: יש לה רגישות, יש לה זה.
0: לעשות לך פלוריד, לא לעשות... עכשיו, אז הפעם באתי עם אוזניות.
1: לא נכון.
0: כן.
1: לא יפה.
0: אבל אני הייתי צריך לשמוע משהו, ולא הייתי יכול להתעכב עם זה.
1: הייתי צריך לשמוע משהו, מה זה קשבנו בבית על
0: הנטה? לא, לצורך זה, הייתי צריך להאזין למשהו, ואמרתי, זה זמן טוב, חצי שעה, אני אאזין למשהו הזה, בזמן ש... ושמתי לב שאתה יכול לא לשמוע את מה שהיא אומרת, לא שמעתי מה שהיא אומרת, אבל עניתי לה בדיוק לזה.
1: זאת אומרת, שמעת מלמולי שאלה?
0: שמעתי מלמולים.
1: שמעת באינטונציה שהיא שואלת משהו?
0: כן, ואני אומר...
1: ואתה אומר, כן, תמיד תגיד כן.
0: כן, כאילו, אני מבנתי שהיא אומרת, תעבוד עם חוד דנטלי.
1: לא, אבל אם היא שואלת כואב לך, ואתה אומר לה כן, אז אתה מפריע לתהליך.
0: אבל לא, זה לפני התהליך, רק שאלות החימום.
1: כזה, כן.
0: אני עם אוזניות, והיא אומרת לי, אתה עובד עם חוד דנטלי, הבנתי שהיא אומרת את זה, כי זה הזמן שלה להגיד, עובד עם חוד דנטלי.
1: זה תחילת השיחה, כן.
0: כן, תחילת השיחה, אתה יודע לאן זה הולך. ואז היא אומרת לי, תשב על זה, בלי לשמוע אותה. אני עשיתי בדיוק כמו שצריך ועניתי כמו שצריך, זאת אומרת לא...
1: כן, אתה לא תמיד צריך להקשיב לה בשביל להגיד כן, כן, כן, כן, כן, וזה עובד.
0: כן.
1: שנים זה יכול לעבוד ככה.
0: מה, במערכות יחסים?
1: פשוט להגיד כן.
0: אם הייתי יודע ש...
1: מדי פעם אתה יכול להגיד לצודקת. לשיננית, צודקת, צודקת.
0: שמע, אז זה לא רק שיננית, אז אולי בכלל אנחנו צריכים להזין לפודקאסטים.
1: להיות עם אוזניות.
0: עם אוזניות, להזין לפודקאסטים ומוזיקה.
1: כן.
0: וכשאנשים מדברים, אתה יכול לנחש כבר מה הם אומרים.
1: כן.
0: כשאתה נכנס למקום מסוים, הוא אומר לך ככה, אתה יודע שהוא מתכוון ללחוץ לך על הזה של המעלית.
1: כן, כן, כן. הנה, אני עכשיו אני עם אוזניות, ואני אומר לך, כן, כן, כן, כן, כן.
0: אתה לא צריך להקשיב לזה.
1: נכון.
0: מעניין מאוד.
1: הרי השאלות הן קבועות.
0: הכל קבוע, כל החיים חוזרים עצמם.
1: התוכן הוא אותו תוכן, פחות או יותר.
0: בבוקר, לא חוזרים עצמם.
1: נכון.
0: הבוקר, זה,
1: חבר'ה,
0: אתם יכולים להיות...
1: מה שאנחנו לא אומרים כל בוקר, אגב, לגבי החידון, שהיום זה יום חמישי, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, ותעשו את זה, כי מחר זה סופה שאנחנו לא נמצאים פה.
0: בדיוק בעניין הזה, באמת.
1: שלא תתפסו את עצמכם מחר, תגידו איך לא התקשרתי אתמול, פספסתי איזה טעויות של כלא.
0: שימו לב לעניין הזה, אפשר להתקשר אלינו כבר עכשיו לחידון האקטואליה.
1: עשו את זה.
0: הטלפון שלנו הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: רחל גיל יוסף פה מאחורי הזכוכית, מחכה לשיחות שלכם.
0: זה מעניין.
1: יותר מתשמח לדבר איתכם בבוקר, ולהכניס אתכם לרשימה. גם יש פרסים. אגב, לחלק לכם בבוקר הזה שני פרסים למקום הראשון, גם לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מחלקים בבוקר לזוכה תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור, עם חבילת הפתעות בתוך התיק, וזה מתנת ספירה לחדרה, וגם אנחנו מחלקים את ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ', שזה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, וגם אחרי החופש הגדול, אז שני פרסים למקום הראשון, וגם את האפשרות לבחור שיר, אם אתם עונים על חמש תשובות ומעלה.
0: יאללה חבר'ה, בואו תשתעשיעו איתנו בחידון אקטואליה, מה יש לכם לעשות אחרת? זאת אומרת, איך תעבירו את הבוקר שלכם יותר בנחמדות, אם לא יתקשר לרדיו לענות על החידון ולזכות בפרסים? 1-2-1-2-90-90-90.
1: קדימה, תעשו את הצעד הזה.
0: זה נראה לי על שקט שם האירוע.
1: אצלך? אצלך אולי צריך...
0: אני בן, אל תגיד לי אצלך.
1: אבל אתה אמרת שאתה אוהב שאני פונה לך כנקבה.
0: אל תשאל אותי...
1: את סגורה על זה?
0: כן, אני בן.
1: טוב, את מבקשת, את
0: מבקשת. אוקיי. טוב, בוואטסאפ, בטלגרם. אז זהו, אנחנו הבוקר לוקחים כל מיני... נותן כותב בטלגרם. אל תחפור לי עכשיו כמו קונגו.
1: כמו קונגו. בוודאי.
0: זהו, אנחנו לוקחים כל מיני מכשירים מהמטבח ומהארגז הכלים. כל המכשירים והכלים, והופכים אותם או למחמאות או לאלבונות.
1: נכון. והרגלית של הטלפון,
0: הנה, אל תזה. נכון, אל תישען עליי, אני לא רגלית.
1: אוקיי, יפה.
0: אנחנו כאן 9:30. Good morning.
1: Morning.

0: רוצה לאחל בהצלחה
1: תודה
0: לכל מגישי החדשות היום שצריכים להגיד את שמה של האומנית היפנית יויו קוסאמה.
1: שיהיה בהצלחה עם זה. טוב, זה זורק אותך לקללות כאלה ואחרות, שהלכה
0: לעולמה.
1: כמובן, כן.
0: כן, אז אתה אומר יויו קוסאמה,
1: קוסאמה. נפטר בגיל 97.
0: מה, מה?
1: אמרתי שיויו קוסאמה נפטרה בגיל 97. למה אתה צוחק? אתה רוצה? אחת מהאומנים
0: אומנית יפנית
1: הפופולריים בעולם, נחשבה למותג עולמי גם בשנות ה-90 לחיי,
0: שעשתה כאן, הייתה פה בתערוכה,
1: נבחרה על ידי מגזין טיים לאחד מ-100 אנשים המשפיעים ביותר.
0: כן, גם אמרו שהיא הפכה את האומנות כזה לפופולרי, נכנס, אתה רואה נקודות, אתה רואה צבעים, אתה רואה, זה לא, אתה יודע, זה לא משעמם, זה מעניין. היית בתערוכה?
1: לא הייתי בתערוכה.
0: אתה נכנס, אתה רואה, זה מטורף, זה כאילו מלא מלא נקודות, פסים.
1: זה דופק לך את העיניים כאילו, ואתה מסתכל ואתה...
0: כן, זה מהדברים האלה ש...
1: שבאמת גורם לך להגיד.
0: כן, אז הייתה פה בארץ בתערוכה.
1: זה אני זוכר, כן, זה אני זוכר. אתה היית בתערוכה הזאת?
0: של מי?
1: של יויו קוסאמה.
0: כן, בטח.
1: היית?
0: כן, כן, כן. היו פקקים בדרך, אתה אומר...
1: אתה מסנן כמה כללות.
0: אתה מסנן איזה כללה בדרך. אתה אומר, אני בדרך ליויו קוסאמה.
1: ומה זה כל הפקקים האלה? רב רב.
0: לעזאזל. כן, כי זה היה בגני התערוכה. אין חנייה. אתה אומר, אני בדרך...
1: חם, אין חנייה.
0: אני בדרך לתערוכה שלי.
1: או שאתה מחלם איזה חניון ומשלם פי 100 יותר מהכרטיס.
0: אז אתה אומר, מה אני רוצה בסך הכל? לראות את התערוכה של קוסאמה? זה... ובדרך אתה מתעצבן, אתה אומר, איזה בסה זה.
1: זה בסה.
0: כן.
1: באותה מידה אפשר היה לקרוא לה יויו בסה.
0: יויו בסה. טוב, הלכה לעולמה בקיצור בגיל 97. זה, ככה זה, ככה אחרי שהלכה לעולמה, זה מה שיש לכם להגיד? במקום לדבר על האומנות שלה?
1: במקום לכבד, במקום להרים, במקום לפרגן, ביום כזה.
0: בקיצור, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שואלים אתכם איזה עוד, רגע, איזה עוד מכשירים וכלים אפשר להכניס אותם כזה לדיבור ולהשתמש בהם כמחמאות או כאלבונות לאנשים אחרים, כמו בלנדר, אל תערבב אותי, אל תלמד את הבלנדר לערבב, שנולד אתמול ונכנס לעולמנו. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-909-539 או בהודעה קולית או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. נגיד שגם אנחנו תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון אקטואליה, וכאן אנחנו כבר נותנים פרסים לזוכים. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, נחלק גם תיק לגנו לבית ספר של קלגב או של אאודור, זה מתנת ספירה לחדרה שנמצאים עכשיו במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם ניתן את הארוחה הכי משתלמת, ארוחת הקומבינה של המשפחתית של הבורגרנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש גדול, גם זה וגם זה לזוכה בחידון אקטואליה. כל מה שצריך זה להתקשר ל-1-2-1-2-90-90-90.
1: תרימו טלפון, בואו נדבר, בואו נתקשקש קצת, כיף
0: גדול. למה לא בעצם?
1: נכון, כן, ככה מדברים, מכירים.
0: בהמשך אצלנו כאן אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, כי מדי בוקר ב8:15, בטח נעשה את זה גם הבוקר הזה. בהמשך גם נירית צוק בפינתה ילדים זה שמחה,
1: סימן שאלה, סימן קריאה. על מה היום?
0: הפעם על להכין, או איך להכין את הילדים לשנת הלימודים הבאה, אם בכלל צריך להכין אותם, דבר איתם על הדבר הזה.
1: כן, ואת החשכמות כבר
0: יום שלישי,
1: יום יומיים לפני כבר השכמות מוקדמות, להתחיל להרגיל את הגוף לזה.
0: זה שאלה גדולה, אם אתה צריך לפני זה להתחיל לקום קצת יותר מוקדם, קצת יותר מוקדם, קצת יותר מוקדם.
1: כן, לסדר את השעון.
0: אני עדיין בחופש. 30 באוגוסט זה עדיין בחופש.
1: יופי, אבל לך חודשיים, אז תוריד יום, יומיים מהחודשיים האלה.
0: לא, אל תכין אותי.
1: אז היום הראשון יהיה קשה יותר, בסדר? איך אתה רוצה?
0: כי, כן, היום הראשון יהיה קשה, אבל זה היום הראשון ללימודים.
1: בכל מקרה, אתה אומר לי יום קשה.
0: היום הראשון ללימודים זה לא השבוע האחרון של אוגוסט. אז בסדר, אז נדבר על זה בהמשך בעצם.
1: או שלא לבוא בכלל ביום יומיים הראשונים, ואז הגוף עוד ממשיך לישון רגיל.
0: נכון,
1: ואז אחר כך
0: אחרי שבוע אתה מצטרף לשנת הלימודים. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. אירוע גשם חסר תקדים בגוש דן. השירות המטאורולוגי מעדכן שבסוף השבוע יחול שינוי חד במזג האוויר. ממוצ"ש צפויים גשמים נרחבים, סופות רעמים, ברד.
1: אוגוסט, כן? אוגוסט.
0: בתוך, הוא גם כן צריך להתרגל, כמו ילד לשגרת שנות הלימודים.
1: הוא מתחיל כבר עכשיו כדי לקראת החורף.
0: כן, אז הוא מזכיר לנו מי הוא החורף הזה. בתוך שעות ספורות ירדו בין 20-30 מילימטרים גשם, וכנראה שישבר שיא גשם לחודש אוגוסט. הוא צפוי לרדת בפריסה רחבה לאורך מישור החוף עד השפלה והסתיים ביום ראשון, ובגלל שזה בפרק זמן קצר יש חשש מהצפות,
1: כמובן,
0: שיבושים,
1: כמובן.
0: וגם הטמפרטורות עצמן יהיו נמוכות מהרגיל. חזאים אומרים שמעולם לא קרה דבר כזה באוגוסט. השיא היה בשלושה באוגוסט 1971, אז ירדו 33 מילימטרים. הפעם זה יהיה יותר, זה הולך לשבור שיאים.
1: מטורף,
0: לשבור שיאים.
1: מטורף, מטורף, מטורף. זה סוף השבוע של החזאים הולך להיות, זה הניצחון,
0: נכון,
1: שלהם.
0: נכון.
1: שכל השנה אומרים עליהם, מה אני צריך מזג אוויר באוגוסט? כל יום מביאים לי פה, נכון. פתאום זה, הנה, אתם רואים.
0: עכשיו, כן.
1: אז כן, זה לא רק חם, חם, חם, חם, זה גם, נכון, גשם. זה אמרנו שלכם, של החזאים.
0: נכון, וגם הם בטח יעלו זה, יראיינו אותם בכל מקום, וזה על אירוע גשם.
1: הוא יעמוד עם הזה, והגשם מאחורה, ומטריה וכזה.
0: למרות שזה, אתה יודע.
1: והתמונות הקבועות יחזרו על עצמן, כמובן. מישהו בפתח תקווה עומד על גג של אוטו.
0: זה כזה?
1: ושני צעירים שתים באיזה קייק באמצע איילון, וכזה, ובגעתון, כמובן, בנהריה.
0: כן, אבל זה כמה דקות, זה לא...
1: כן, אבל עדיין, הצפות יהיו.
0: או שזה יהיה טפטוף.
1: ואכזבה.
0: ואכזבה. אתה יודע, גם אירועים כאלה אנחנו מכירים.
1: אמרו לנו, אמרו, אמרו, בסופק,
0: בסוף לא היה שום דבר. עניין אחר לגמרי. הפיתורים במטה...
1: אבל זה חם וגשם ביחד.
0: כן.
1: קצת תאילנד כזה.
0: כן, נכון.
1: זה שרזרוק אותך את תאילנד.
0: תאילנד, כמו תאילנד.
1: כן, כן, זה פה, כן. בדיוק
0: עניין אותך. אחר לגמרי. הפיתורים במטה בוטלו. צוקרברג תכנן לפטר 60% מהעובדים וחזר בו. הוא תכנן מהפכה ארגונית שבמסגרתה סוכני AI יחליפו את העובדים, אבל שעות לפני גל הפיתורים הראשון הוא נסוג. לפי התחקיר של רויטרס, הזעם של העובדים ונתונים גרמו לו לשנות את החלטתו. התכנון היה לפטר בשני גלים אלפי עובדים. הרווח הצפוי מה-AI, ככה הוא פתאום חשב, לא היה משתלם, ובדיעבד, והמהלך בוטל ברגע האחרון.
1: לא השתלם הרווח שם בסוף, או שה-AI כתב לו בסוף השיחה, אתה רוצה לשפרט לך גם את ההשלכות הנפשיות על העובדים שיפוטרו, מסביר לך שיש עוד דברים חשובים חוץ מכסף? יכול להיות שהוא קצת פתח לו כיוון מחשבה אחר,
0: נכון, נכון,
1: שהוא מעבר לכסף, שמיליארדים לא חסר שם.
0: דווקא אני חושב על ה... נו, אז מה, אם זה מיליארדים לא חסר,
1: לא, נכון, אף אחד לא הולך להפסיד, נכון, אבל צריך שנייה, תנשום, רגע, אולי...
0: אבל אני חושב, מנקודת מבטו של העובד המפוטר, שכבר יודע שהוא צריך לחפש...
1: לא, נורא, נורא, תחושה קשה.
0: לא, שכבר לא מפוטר.
1: עדיין.
0: שכבר תכנן לעצמו, אתה יודע, אולי מקום אחר, אולי לעשות זה, אולי שנות הפתלה, לא יודע מה, ופתאום אומרים לי שהוא ממשיך לעבוד.
1: כן,
0: אתה יודע, יש משהו בראש שאתה אומר... שינית כבר את ה... שינית פאזה, ואז אתה חוזר לעבוד בפחות אנרגיה.
1: צד שני, זה עובד שמאוד התבאס מהפיתורים.
0: נו.
1: ונכנס לכל מיני חרדות, כלכליות וכזה, ופתאום אתה לא מפוטר, אז הוא חוזר, עדיין יש לו בראש את החרדה של, טוב, פוטרתי, לא פוטרתי, כנראה שמתישהו זה יגיע.
0: נכון, האמת זה נכון גם.
1: זה כמו זוגיות, שכאילו היא רוצה להיפרד וחוזרת בה.
0: נו.
1: אתה כבר לא אותו בן אדם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה כבר מחכה לפעם הבאה.
0: נכון.
1: ו...
0: כי חרב הפרידה כבר הונפה.
1: זהו, היא באוויר.
0: הונפה.
1: היא לקחה אחורה, אבל החרב עדיין שעה. יש חרב.
0: יש חרב, נכון. כי עד עכשיו הכל היה סבבה.
1: בטח.
0: אהבת אותי.
1: מושלם, כיף. וזה, פתאום יש חרב?
0: אני עובד פה שנים וזה. פתאום ראיתי הודעת פיתורים, למרות שבוטלה, אני יודע...
1: זה יגיע.
0: נכון, נכון, נכון. אז בסוף לא פותרים. נכון. מה יהיה עם ה-AI הזה?
1: מה יהיה איתו?
0: לא יודע.
1: מה?
0: מה יהיה בסוף עם זה?
1: טוב ולא טוב, הכל.
0: זהו, טוב ולא טוב.
1: מעולה ולא טוב.
0: מעולה וגרוע?
1: כן.
0: טוב, עניין אחר. פרות מפתחות חברויות נפש ונכנסות לפאניקה כשמפרידים ביניהן. זה מחקר חדש שמראה שפרות... בוחרות לעצמן חברה מועדפת, פרה, כאילו, בוחרת
1: מכיר,
0: לעצמן...
1: פרה, אני מכיר.
0: חברה מועדפת בתוך העדר, וכשהן ביחד, הן רגועות ושלבות יותר.
1: טוב.
0: מה טוב, את הולכת להיות סטייק, מה את רגועה ושלווה?
1: זהו, הפאניקה וה...
0: מה את שלווה? יש לך חברה בסדר, אבל...
1: מזה את נכנס ללחץ.
0: את הולכת להיות שטייטל, מה... כן, כאילו... איך קוראים לזה? שייטל, שייטל.
1: מספרו לך לאן את הולכת מפה באיזשהו שלב.
0: חברה או לא חברה?
1: בוא נגיד שההפרדה מהחברה זה לא מה שיציק לך ויחס את החברה.
0: לפי המחקר שמפרידים בין שתי החברות פרות, הן עלולות להיכנס ללחץ, לאי שקט, לחרדה. הן קוראות אחת לשנייה יותר מהרגיל. הקשרים החברתיים החזקים הללו...
1: זה כמו אצלנו, אבל אתה לוקח שתי חברות טובות, מפריד אותן ישר, אם את חושבת יותר לקרוא אחת השנייה בוואטסאפ וכזה, ופתאום יותר מתכתבות ויותר מתקשרות ויותר, כאילו, היא לא לידה, כן.
0: כמו שאמרנו, חרב הפרידה, כאילו, אתה אומר, בונה, היא לא לידי, זה זה.
1: נכון.
0: אז הקשרים החברתיים חזקים יותר ממה שחשבו, מוכיחים שפרות מסוגלות לפתח מערכת יחסים משמעותית, וחקלאים יכולים ללמוד מזה על רווחת בעלי החיים, זאת אומרת, דווקא לתת להם להיות ביחד, על אופן הטיפול בהם, כי הם פשוט יותר שמחות ומאושרות.
1: זה עושה להם טוב, הרגע זה שניות חברות בעדר, וככה מתקרבות, בטח גם מרחלות על אחרות, תראי, תראי את הפרה הזאת, כמה היא אוכלת, וכמובן, גם אנחנו פרות כאילו, כן, אבל אנחנו פרות מגניבות, כאילו שמורות בסטייל, עלינו זה יושב יפה, כאילו, תראי אותה, זה הסנחה כבר, זה הסנחה. רכילות של פרות בעדר זה...
0: כי הן מחפשות השפה המשותפת שלהן, אז לרדת על אחרות, על פרות אחרות, זה הכי קל הרי. מה הכי קל?
1: לרדת במישה אחרת.
0: נכון, אז בא איזה שור כזה...
1: או, הנה, הנה, הוא בא, הנה.
0: מעניינת מי הוא ירביע היום.
1: כן, בטח. שילך לזנזונת שלו.
0: כן, אז זה הפרות, זה המחקר.
1: זה לגבי פרות.
0: אני חייב להגיד לך שפעם שהיה בטלוויזיה איזה מחקר, כאילו איזה זה על פרות, וראו דמעה של פרה, כל היחס שלי לפרה שינה, איך אומרים את זה? השתנה.
1: כן, אני מבין.
0: ממש, פרה זה...
1: לראות בעל חיים, סוס.
0: כן, אבל זה לא תרנגולת. תרנגולת אין לי לעניינים.
1: תרנגולת לא בוכה.
0: היא לא זילה דמעה מימיה.
1: היא לא, לא.
0: אני חושב, אני לא ראיתי.
1: ראינו תרנגולות, זה שם משהו בראש כזה.
0: בגלל זה אני צמחוני בררן, זאת אומרת, אני פרות לא אוכל, לא אוכל בשר בקר.
1: כן, אוקיי.
0: אוף... לא אוכל, ודגים אני אוכל, דגים חי לי, כאילו, יש לך אמפתיה לדגים?
1: אני אוכל דגים ויש לי אמפתיה.
0: יש לך אמפתיה?
1: כן, יש לי אמפתיה לכל יצור חי, ועדיין אני חוטה ואוכל דגים.
0: להפונה, אין לך אמפתיה.
1: וגם בשר חזרתי לאכול בחמש שנים, חזרתי לאכול, נכון, נכון.
0: אתה יודע, גם צמחים הם צומחים, ואתה אוכל אותם את זה. אבל דג, אי אפשר לשום.
1: אתה קצת מרגיש חמלה לבזיליקום כשאתה קוטף אותו. כשאתה מכין לך את הסלט שלך ושמת בזיליקום שם וכזה, אתה יש לך קצת חמלה. כן. ואתה אומר, אני רוצה לפנק. מה, יש פה כן, אנשים נכון. שרוצים סלט לפנק, מכין סלט לפנק.
0: תקשיבו רגע, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר מחפשים כל מיני כלים שאפשר להפוך אותם למחמאות או לאלבונות, כן? כמו בלנדר, שהוא יכול להיות אחלה זה. אז תכתבו לנו...
1: טוב, שחרר טיפה, מה אתה מתנהג כמו סיר לחץ?
0: כן, זה משתמשים בזה באמת. תמציאו גם כאלה בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: והנה הודעה קולית בוואטסאפ.
2: יש משפט שאומרים, אתה שפיץ פלייר.
0: נכון.
1: אתה שפיץ פלייר, והנה עוד הודעה קולית בוואטסאפ.
0: אפשר אבל גם להמציא, לא כאלה שבאמת משתמשים בהם.
1: כן, כן, תמציאו.
0: זה הכי מגניב.
1: וכל כלי, לא רק במטבח.
0: כן.
1: בארגז הכלים, באוטו, בבגאז', בבית בכלל.
0: נכון.
1: באמבטיה. הנה.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: יש את המשפט, לכל סיר יש את המכסה שלו.
1: מכסה, נכון.
3: כשאומרים שלכל אחד יש את המי מתחתן. ואני לקח לי קצת זמן להתחתן, עד שמצאתי את אשתי. סבתא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, אל תדאג, לכל סיר יש את המכסה שלו, אפילו לסיר לילה.
1: סגר, תודה על ההודעה הזאת.
0: אנחנו נצא להפסקה פרסומות קלה, תכף נמשיך. תכף נהיה גם עם המאזין הראשון לחידון אקטואליה, ככה אנחנו גם מכתירים אותו.
1: תעשו טלפון, תרימו טלפון.
0: הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90.
1: שני פרסים לזוכה בבוקר זה, גם תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור, מתנת ספירה לחדרה, וגם את ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הקיץ.
0: וגם.
1: לזוכה.
0: נכון, וגם הוא יוכל לבחור שיר בתוכנית, יענה על 5-6 תשובות ומעלה. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. קצת פרסומות, איך הם ממשיכים. 90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב. 23 דקות לפני השעה 8 עכשיו. אלא אם כן אתם מאזינים לנו בספוטיפי, שם אנחנו נטולי שעות, שם זה, אתה יודע, זה אין זמן, אין מרחב שם.
1: נכון.
0: הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל שהתלהבנו מאוד מהמחמאה שנתן האחד לשני בלשכת ראש הממשלה, אמר לו, אל תלמד את הבלנדר להרבב, זאת אומרת, הוא קורא לעצמו בלנדר. זה עוד כלים יכולים להפוך להיות מחמאות נהדרות או אלבונות קשים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. שלום אביסר.
1: בוקר טוב.
2: אהלן.
0: מה העניינים אביסר? מה שלומך?
1: שלום אביסר.
0: מניין כבודו מגיע אלינו? מאיפה אתה? איזה יישוב אתה?
2: כבודו מגיע מחריש הרחוקה.
0: חריש? נהדר חריש. יפה. כמה זמן לוקח מחריש להגיע לתל אביב?
2: לתל אביב?
0: כן.
2: קרוב לשעה.
0: וואו. אז כאילו מה העיר שלכם שהיא לא חריש? זאת אומרת, לאן אתה יוצא?
2: חדרה, חדרה קרובה.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להתהולל כאילו ברחובות?
1: חדרה, חדרה, חדרה, חדרה. מתהולל בחדרה.
0: אתה רוצה כזה לצאת מהשגרה שלך?
1: חדרה, חדרה, כן, כן. כל הבלגן, הברים הזה.
0: מגניב, יפה.
2: גם את המתחם הוויליג' לא
1: רחוב. בטח, הוויליג'.
0: אוקיי, אוקיי, כיף גדול.
1: תרפת.
0: וזה קורה כמה זמן מחריש, החדרה הזאת?
2: 20 דקות.
0: קרוב ממש.
1: כזה, כן.
0: אבל סופרים והכל אתה עושה בחריש. בית קפה, הכל יש לך בחריש.
2: כן.
0: חדר כושר חריש. כן, בן כמה אתה?
2: אני 43.
0: יפה. אוקיי. מה אתה עושה בחייך, אביסר?
2: מתעסק בעולם האלקטרוניקה, חשמל.
0: אוקיי.
1: עבודה איפה בחריש, באזור?
2: לא, לא, בכפר סבא.
0: כפר סבא. אוקיי. טוב, בסדר.
1: יפה, אביסר. מה אתה מתכנן לסופה שהולך להיות מבול?
0: לא, רק במוצש, כן, הולך להיות מבול במוצש, כן, כן, כן. אבל עד אז אתה יכול להתהולל כמו שאתה אוהב.
1: בטח, קפוץ לחדרה.
0: ממה אתה נהנה? אתה רואה עכשיו משהו מעניין?
2: רק זה, רק The Voice קצת.
0: The Voice, מה קורה שם?
1: איפה אנחנו עומדים מבחינת ה...
2: לא יודע, ככה, חצי קלאץ' כזה.
0: כן? לא מצליח להם? שמעתי שהם קצת רחבו על הקטע של עדן בן זקן ונתניהו ועשו מזה זה וסטטיק בא לעזרתה והוא תומך בה והיא זה וכל מיני כאלה אחרי הזה, שמעתי שכאילו הם ניסו לעשות את זה סיבוב כזה.
1: לגזור כבר את
0: ה... איזה שופט אתה לא, אתה אוהב, אתה כן אוהב ב-The Voice?
2: איזה שופט אני אוהב?
0: כן.
2: נראה לי רייכל, אחי.
0: מקצועי.
2: כן, כן.
0: למה לא עושים שהסיבוב, שזה, הרי אתה מסתובב, אתה רק שומע אותו, נכון? ואתה מסתובב...
1: לוחץ על כפתור, מסתובב.
0: 180?
1: כן.
0: למה לא עושים שאתה מסתובב 180, אתה רואה אותו, ואז אתה מחליט אם להמשיך להסתובב, זאת אומרת, ולחזור לעמדה שלך.
1: על סמך זה שרק ראית.
0: כן,
1: זאת אומרת, שמעת, אהבת, הסתובבת. לא אהבת, בלוק.
0: תמשיך
1: את הסיבוב. אנחנו מפה נמשיך הלאה.
0: רגע, לוק.
1: אני לא מסוגל לראות אותך יותר, ואני חוזר עוד 180
0: מעלה. לוק זה לא פקטור.
2: הכי מעליב שיש.
0: האמת, נכון. אתה זמר נהדר, אבל...
1: משהו בנירות.
2: מסתובבים אליך, לא מתאים, מסתובבים חזרה.
1: ככה אתה לא תעלה לבמה. אצלי בנבחרת אתה לא תהיה ככה, נורא מצטער.
0: תראה, זה לא יפה להגיד.
1: לא, לא, לא.
0: אבל נראות זה פקטור חשוב בהצגה, זאת אומרת, באומן.
2: אבל זה כל הקונספט שלה, שזה רק
0: The Voice. נכון, The Voice, הכל. עכשיו הבנו אותם.
1: אם זה היה The Look, אז כבר זה משהו אחר.
0: נכון. אז למה לא עושים The Look?
1: היה, דוגמניות, לא? זה לא היה אותו עיקרון שהן דוגמניות ויש שופטות?
0: כן, זה טוב.
1: אני חושב כזה, נכון? שופטים, שופטות, איך זה היה?
0: ואז, כאילו, אתה מסתובב, כאילו, אוקיי.
1: אז אולי, אחרי שהיא מסתובבת, כי היא אוהבת איך שהיא נראית, כמובן.
0: כן, מדברת.
1: אבל אז כשהיא מתחילה לדבר, אז היא מסתובבת.
0: טוב, אביסר, אנחנו מתכנסים לכדי חידון אקטואליה.
1: חידון, כן, אתה ראשון לבוקר הזה.
0: כן, כן, כן, כן, זה הולך לקרות לא הייתי מגזים ואומר, אבל בהחלט זה, יש כאן עניין לעשות. חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור, והנה זה מתחיל בהצלחה.
2: 3, 2, 1.
0: לאיזה שף יש מסעדות בשם הסלון והמזנון?
2: עבור.
0: באיזה ענף התפרסם גארי קספרוב?
2: שח?
0: כן. איך נקראת המפלגה החדשה של אופר וינטר?
2: עבור.
0: איזו חיה היא אלמנה שחורה?
2: הכביש.
0: כן, מה צורתו של הפרי קרמבולה?
2: עבור.
0: בשמו של שי אגנון, מה פירוש ראשי התיבות שי?
2: עבור.
0: לפי משינה, כמה שכירים של חרב נפגשים בתוך מסגד?
2: אלפי.
0: נכון, מי המגישים של מונית הכסף שיחליף את עידו רוזנבלום? מגיש, שנבחר? תוכנית לא עלתה?
2: לא זוכר, עבור.
0: אתה לא אמור לדעת. אסי ישראלו.
1: פורסם, כן, אסי ישראלו.
0: פורסם גם שזה.
1: נכון, פורסם. אם קראו יודעים. אנחנו עם 1, 2, 3 תשובות. אוקיי, כן, קרמבולה זה כוכב, ועמך ישראל זה אופר וינטר, המפלגה אייל שני זה הסלון והמזנון.
2: קמתם רעבים היום, שאלות על שפע.
0: ובזאת אנחנו...
1: אמר שמואל יוסף?
0: לא, מה פתאום?
1: לא אמר שמואל יוסף. אמר אלפי, אמר אלפי, כן, כן,
2: בסדר.
1: אמרתי, בטח שאמרתי. כן, אלפי אמרת, בסדר.
2: על החברים, אוהבים אתכם.
0: אוהבים אותך גם, מה זאת אומרת?
1: בחזרה מכאן ועד חריש, דרך חדרה, כמובן.
0: ביי, בסדר, להתראות. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, אתם מה זה מוזמנים?
1: צריך לעבור שלוש תשובות.
0: אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון שלנו, ניתן לזוכה תיק. לבית הספר או לגן של אאוטדור או של קלגב, זה מתנת ספירה לחדרה, שנמצאת עכשיו במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם ניתן ארוחה הכי משלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק, נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקאות ושני צעצועים, כל זה בארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז אתם מוזמנים להתקשר, לענות ולזכות, 1-2-1-2-90-90-90 ב...

0: שמעון כותב בטלגרם, אתה יודע מה ההבדל בינך לבין סיפון? סיפון, כשהוא סתום, אפשר לפתוח אותו.
1: נכון.
0: איך עוד אפשר לקחת כלים ולהפוך אותם למחמאות? או לעלבונות? אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90. הבוקר, אתם מחפשים אותנו שם, תתחילו את זה בהי.
2: מכונה. הבן שלי בא אומר לי, אמא, הוא מכונה. הבת שלי בא אומר לי, אמא, היא מכונה. מה זה מכונה? אני לא מצליחה להבין את זה.
1: יש מכונה, יש מכשיר, יש כל מיני...
0: מכשיר, כן. המילה מכשיר הפכה להיות מילה. רועי, בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה שלומכם?
0: אנחנו נהדר, איך אתה? כשהיום הוא יום חמישי בשבוע, בטח אתה כבר מתכנן לעצמך תכנונים לסוף שבוע הזה.
3: ואני גם שמח שהחופש הגדול מסתיים לו.
0: שמח שהחופש
1: הגדול? מורה.
3: נכון.
0: אז למה שמח? זה סוף חופשה.
1: התגרגל התלמידים בטח.
3: נכון.
1: השאלה האם הם התגעגעו אליך, רועי?
3: אני חושב שכן.
0: זה אותם תלמידים משנה שעברה?
3: האמת שלא. אני מתחיל מחזור חדש בתיכון. כיתה יוד.
1: יוד, כן.
3: אחרי שסיימתי מחזור.
0: יפה. אז אתה מתרגש כזה?
3: מאוד מתרגש.
1: אין לך מושג את מי אתה הולך לפגוש. לא ראית, לא שמעת.
3: נכון. נכון.
0: אבל לפני ההתחלה תמיד מפגש עם המורה החדש.
3: נכון, אני אמור בתחילת השבוע לפגוש את התלמידים.
0: איזה כיף. טוב, יפה. אז מה אתה עושה? אתה מנצל את הימים האחרונים של החופש או בית?
3: יותר התארגנות, תארכות. כמובן שיש לי את הילדים שלי, אז גם משתדל לעשות איתם גם קצת דברים אחרונים. ובאמת בהתארגנות וציפייה.
0: כן. מה הבעיה הכי קשה של מערכת החינוך לדעתך, אם אתה... שמת האצבע על משהו אחד שהיית פותר אותו?
3: התערבות של הורים.
0: זה הורים אלה? כל דבר מתערבים? בטח, זה מוריד את הסמכות של המורה.
1: נכון.
0: זה גורם לתלמיד לא להאמין במורה.
3: ממש.
0: וגם המורה...
1: ילד רואה שאבא, אמא לוקחים צד והצד שלו, אז הוא אוטומטית מקבל ביטחון מול המורה.
0: כן, נכון, נכון. הוא מתארג כל דבר, אני מדבר, להפך, הוא צריך...
1: פעם זה לא היה, הורים נתנו כבוד
0: למורה. מורה היה יותר, כן, מורה היה
1: סמכות. התלמיד וההורים נתנו כבוד למורה, אתה יודע, זה היה קדוש בכלל, המורה.
0: הוא מחליט, נכון. אבל זה לא רק המורה, זה כולם, השוטר, לא פחות כבוד.
1: ברור, זה חברה, זה רוחבי כל החברה, נכון.
0: כן, נכון. פירוק של דקונסטרוקציה.
1: אוקיי, בסדר, נשמעת כמו קבלן שאומר, טוב, הקומה הזאת לא יצאה טוב, אנחנו נעשה אותה שוב.
0: דקונסטרוקציה, שוברים את הקונסטרוקציה.
1: הכל נשבר, הכל נסדק, אתה יודע מה, בעבר נסדק, עכשיו כבר שבור.
0: אולי יקום משהו חדש ומהנה יותר.
1: צריך שיקום משהו חדש ומהנה יותר.
0: רועי, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
1: יאללה, אתה צריך לעבור שלוש תשובות של אביסר.
0: כן, כן, כן. הנה זה קורה, שיהיה לנו כולנו בהצלחה עם זה. 3, 2, 1. באיזה סרט ישראלי הייתה דמות בשם סמי בן טובים?
3: לשבור את הקופה, עבור.
0: אוקיי, מאיזה תחום לקוח המונח טמפו?
3: עבור.
0: איזו להקה שרה Let It Be?
3: על?
0: Let It Be, כן. ספמנון הוא סוג של מה?
3: דג.
0: נכון, מי הוא סולן להקת טיפקס?
3: קוביות.
0: נכון, מה שמו של בן זוגה של הבובה ברבי?
3: כן.
0: נכון, בראש איזו מדינה עמד פידל קסטרו?
3: קובה.
0: נכון.
1: וואו, התחלת קשה וסיימת מעולה עם חמש תשובות.
0: לא.
1: כן, מה לא?
0: יכול להיות.
1: יכול להיות. איך? תספור.
0: קובה וכן וקובי אוז ודאג וביטלס, אני לא מאמין.
1: רק מה שנספר לך שטמפו זה...
0: רגע, איזה שיר אתה רוצה לבחור? זה יותר חשוב כרגע. אתה רוצה לבחור שיר?
3: אני חושב שכן.
0: איזה?
1: אוקיי, בוא תספר לנו.
0: איזה?
3: אני אוכל.
0: מה?
1: זה יקרה פשוט היום. צריך שזה יקרה היום.
3: לא, לא, בסדר, אני אוכל.
0: אל תלחץ עליו.
1: לא, אבל עוד מעט יום על הצהריים, יש טלפון.
0: בסדר, אנחנו נגיע לזה.
3: אולי משהו חדש מתחיל של דני רובס.
0: באמת?
1: בסדר גמור. טמפו זה מעולמות המוזיקה, וסמי בן טובים מתחת לאף.
0: נשבור את הקופה.
1: לא, מתחת לאף.
3: כן, אמרתי משהו קופה.
1: מתחת לאף.
0: לא, אבל המשך
1: ה... אני סמי בן טובים, דפקתי הקופה, זה הציטוט, אבל הסרט הוא מתחת לאף. עם משה איבגי שם.
0: אז זה בלבול סבבה.
3: נכון, של אורי גבריאל.
1: נכון, אורי גבריאל שחק את הדמות של סמי בן טובים.
0: נכון. זה משהו חדש מתחיל, כן?
3: כן, בהחלט.
0: זה ככה שיהיה לך לשנה חדשה.
1: משהו חדש מתחיל, גם אצלך.
0: נכון, קצת צחי, אבל...
1: הכל בסדר.
0: ביי רואי.
3: תודה.
1: אני אשבור את הקונסטרוקציה לפעמים. תודה.
0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים...
1: מיקי, הצטרף לטלגרם.
0: כל הכבוד, מיקי. המספר שלנו כאן באולפן 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון לחידון אקטואליה. רחל גיל יוסף מפיקה.
1: עכשיו.
0: אחרי 8, אנחנו ממשיכים עד 9:30.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
11: קהילת נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
12: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים ל...
19: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל שוקלת לגרש נציגים בריטים ממרכז התאום האמריקני שהוקם בקריית גת לצורך פיקוח על ההסכם ברצועת עזה, כך דובר בפייננשל טיימס מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי חלקם של הגורמים, נשקלו צעדים דומים גם נגד נציגים מאיטליה ומגרמניה. השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. תאונה קטלנית בטייבה. הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בעיר. צוות מדה שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום ירון דורון. ענקית השבבים NVIDIA הרוויחה ברבעון השני של 2026 96 מיליארד דולרים כפול מהרבעון המקביל בשנה שעברה, כחולה מהדוחות שפרסמה אמש החברה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
20: ביצועי החברה גבוהים מתחזיות האנליסטים, כשמעבר לזה העלתה החברה את התחזיות לרבעון השלישי של השנה, וכעת היא צופה להכנסות של 108 מיליארדי דולרים ברבעון אחד. עוזי לוי מבנק מזרחי טפחות מסביר את הירידה של המניה אחרי המסחר, בכך שהמשקיעים ציפו להעלאת תחזיות אגרסיבית הרבה יותר.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: היום היא החם הרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות, עננות, ממטרים וסופות רעמים.
22: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: בזאת אנחנו יכולים להכריז על פתיחתה של השעה השנייה.
2: באופן רשמי.
1: מה שנקרא, אנו מכריזים בזאת, נכון. על פתיחתה של השעה השנייה, 8:04, כשרחל גיל יוסף היא המפיקה, ואנחנו מכאן ועד 9:30. נגיד לכם שממש ממש תכף, אנחנו בשמחה ובססון, נשיר שיר בשירה בציבור, כמו שאנחנו עושים כל בוקר.
2: כן, גדול, כבר יש הצעות מעולות, עוד מעט
1: כן,
2: נקרי
1: ראיתי
2: ונבחר.
1: את ההצעה של שלמה ארצי, גבר הולך לאיבוד, זה נורא יפה, אבל זה...
2: זה שיר מקסים, אבל לא יודעים לרדיו.
1: לא רדיוקי, כי... לא לבוקר יום חמישי, לא לזה, אולי בימים אחרים, בשעות
2: גם
1: אחרות.
2: גם ברווזים, ברווזים זו הצעה נהדרת של אבי, אבל לא נשאיר אותה, לא היום.
1: אז תחשבו מה יכול כן להתאים לבוקר הזה. משהו מרדין קצת, משהו כיפי.
2: יש פה ציפור מדבר של אתניקס.
1: אז תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אפשר להגיד גם שאנחנו
2: מחפשים... הצל ואני, הפוליקר, מציעים פה.
1: יפה, אנחנו מחפשים גם כל מיני כלים ומכשירים שאנחנו יכולים לקחת אותם ולהפוך אותם למחבאה או לאלבון. כמו שעשה אופלשטיין או טופז לוק, שאחד אמר לשני, אתה אל תערבב את הבלנדר. אני הבלנדר... זאת אומרת, אתה אולי מטריפה, כן? אבל אני כבר בלנדר.
2: אני יודע את העבודה, אני מקצוען.
1: כן, ולכן אתה לא יכול להרבב.
2: להרבב אני יודע, כן.
1: בדיוק, להרבב אני יודע. אז תכתבו לנו איזה עוד מכשירים, מתרווד ועד לחותך ביצים, יכול לשמש לדיבור ביומיום, ומחמאות, תיאורים, אלבונות, אפשר בוואטסאפ ובטלגרם. גם מאזין נוסף יהיה פה בהמשך, כן. נכון מאוד, מאזין נוסף שיענה על שאלות ויכול לזכות בפרסים. הבוקר אנחנו מחלקים לקראת פתיחת שנות הלימודים גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור. זה מתנת ספירה לחדרה שנמצאת עכשיו במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם ניתן את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר, לענות על שאלות ולקחת את הפרסים. תוכלו גם לבחור שיר אם עניתם על 5 ומעלה. 1-2-1-2-90-90-90,
2: כן,
1: זה המספר.
2: כן, והבוקר צריך לעבור 5 תשובות.
1: חתונת עומר אדם, שהתחילה אי אז בשנים, והגיעה לפיקים במהלך השבוע.
2: אתמול היה...
1: גם אתמול היה פיק יפה.
2: עשי, נכון? זה עשי היה אתמול.
1: אבל ממשיך גם מחר ומחרתיים.
2: כן? אירוע מתגלגל.
1: אירוע, מה זה מתגלגל? זה אירוע שלא לא נעצר ולא יעצר, והוא ממשיך.
2: שאלה, מתי הוא יעצר, מתי הוא יגמר כל האירוע הזה? שואלת יעל שלביה.
1: שזה נפל לה בדיוק על תאריך
2: העברי. ביום הולדת.
1: בסדר.
2: במקרה, די.
1: הכל מקרי.
2: אתה חושב שהם סגרו תאריך על הזה, שזה רגע אומר, מתי זה יוצא בעברי? כי אני רוצה שזה ייפול על ה... לא, הוא מכבד.
1: זה נכון, אבל זה שזה יצא מקרי, הוא כואב, כאילו, אתה יודע, אני יכול לראות, לא בסדר, לא משנה. בקיצור, אז דיברו על הלוקים של האנשים שהגיעו לחתונה.
2: ראיתי כבר איזה כותרת. על אשתו של?
1: כן.
2: זה אבי.
1: אשתו של, זה אבי, שי זה אבי, הגיע עם
2: שמלת קלה.
1: שמלת קלה.
2: לחתונה.
1: לחתונה שהיא לא שלה.
2: לא שלה. ערן זהבי לא התחתן אתמול. בוא נעשה סדר בדברים. ערן זהבי לא התחתן אתמול עם שי.
1: הם כבר נשואים.
2: כן.
1: אבל.
2: הם לא עשו חידוש נדרים אתמול בחתונה של עומר אדם.
1: אבל. את כבר באה לחתונה, ואת אומרת, רגע, שנייה. אני, עם כל הכבוד לכולם.
2: לא בא לי אדום. לא בא לי שחור.
1: עם כל הכבוד
2: לכולם. לא בא לי כחול.
1: ואת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, וגם עם כל הכבוד לכלה, גם...
2: יש גם אותי באירוע הזה?
1: היא פשוט באה עם שמלת קלה.
2: משתפלת כזאת מאחור, רחבה כזאת.
1: שמלת קלה. שמלת קלה.
2: לבנה.
1: מאוד יפה אגב.
2: השמלה מהממת.
1: הכל יפה.
2: ראיתי. שמלה ממש יפה.
1: פשוט הקטע של...
2: כאילו, אם היא מתחתנת, התגובה הראשונה... וואו, הקלה מהממת. איזה שמלה, איזה יפה.
1: ובאמת, הכל מושלם. גם הוא הגיע איתה וזה, וזה באמת מושלם, מושלם, מושלם.
2: כן.
1: אם לא הייתה בעיה אחת קטנה... אם לא הייתה בעיה אחת קטנה, שיש עוד קלה בסיפור, וזה באמת החתונה שלה...
2: וזו החתונה שלה, אגב. יצא שבמקרה זו החתונה של הקלה
1: ההיא. אז הכל היה באמת מושלם.
2: נכון.
1: אז זה, אבל אז, כולם כתבו, וזה, סמלה וזה, סמלה לבנה, סמלה קנדה, וכולם התעצבנו וזה. ואז ערן זהבי הגיב לכולם בזה של זה. חבר'ה, לא שמתם לב, מדובר בסמלה תחלת.
2: איך תחלת עם לבן?
1: אז זה לא לבן, סמלה תחלת. לא רואים את זה בזה, אבל אני מאמין לו.
2: אוקיי. אז סבבה.
1: אז סבבה? אני... זה ההבדל? זה תחלת.
2: לא, הסמלה נראית לבנה.
1: זה נראית סמלת קלה, מה זה משנה שהיא תחלת?
2: יש גם משהו בעיצוב ולא רק בצבע שהוא סמלת קלה.
1: זה סמלת קלה.
2: כן.
1: כאילו, לא יש משהו.
2: אגב, סמלת קלה גם יכולה להיות תחלת.
1: נכון.
2: סמלת קלה זה יותר עיצוב מאשר צבע.
1: אחי, זה לא מוריד מזה, להפך. זה לא מוריד מעוצמת הפדיחה, סליחה. זה שזה תחלת או גוון מסוים של כחול או זה. זה לא פחות סמלת קלה בגלל שזה קצת תחלת.
2: כן. בסדר, לא,
1: אתה עושה לו הנחות, אתה עושה לו הנחות.
2: עכשיו אפשר לשפוט וזה.
1: בסדר, אז מה נעשה?
2: שהסמלה קצת נפוחה כמו סמלת קה.
1: היא סמלת.
2: היא לא לגמרי סמלת קה, אני רואה את התמונה עכשיו. כל המקדימה זה לא כזה עד למטה מקיפלת, כל הרגליים עד למטה כמו קלה. רק מאחורה.
1: אבל סמלה, גם המושג סמלת קלה עברה, אבל...
2: נכון. בוא נגיד שאם היא הייתה קלה, וזו הייתה סמלה, הייתי אומר, אוקיי.
1: כן, בדיוק.
2: קלה.
1: בדיוק.
2: בסדר. אנחנו עושים כמובן את התמונה הזאת בטלגרם.
1: נכון. תשפטו.
2: תשפטו
1: בעצמכם. ראוי או בזוי? לא בזוי, אבל...
2: לא בזוי, די. לא בזוי.
1: ראוי או...
2: ראוי חוצפה שאין כדוגמתה. לא. חברים, די, נו. כל בסדר.
1: כן, אבל תן סקר על זה. אתם תכריעו. האם זה בסדר וסבבה, או הגזמה פרועה?
2: בסדר.
1: אוי, לא ראוי. טוב, בסדר. אז זה דבר אחד. זה דבר אחד. תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם. ממש עוד מעט. אבל בינתיים, בואו נדבר על מה שקרה אתמול ובימים האחרונים. אתה מכיר, פוליטיקאים, אנחנו בערב בחירות, ממש עוד 60 ימים לבחירות.
2: רק שנייה, רגע, סליחה רגע, כן? תמשיך לדבר, אני בסדר.
1: לא, אתה לא יכול לעשות שני דברים באותה
2: הזמן. הסמלה של שי זהבי.
1: סמלת הקלה.
2: בחתונה. לא, אם אתה כותב סמלת הקלה, אז אתה מוטה.
1: אתה מטה את התוצאות. האם זה סבבה או לא? תצביעו בטלגרם.
2: בסדר, סבבה.
1: פוליטיקאים.
2: או לא ראוי. אוקיי, אני איתך.
1: זה וזה. אתה יודע, אי אפשר את כל הקשב של התוכנית לקחת כי...
2: זהו, עלה. תצביעו.
1: פוליטיקאים לפני בחירות מעדיפים להתראיין בפודקאסטים, כך מסתבר. אלה, זו המערכת הזאת.
2: זה מחבק גם בדרך כלל.
1: ופחות בטלוויזיה, כן. והנה גדעון אוקו השמיע אתמול קטע שבו, עכשיו, הטלוויזיה, מה עושה הטלוויזיה? היא משמיעה דברים מפודקאסטים.
2: אז מה עשינו בזה? אז רואים את זה בטלוויזיה.
1: כי המרואיין לא מגיע, נכון, כן, אבל הטלוויזיה אין לה מה לעשות, משמיעה את הקטעים של הפוליטיקה מהפודקאסטים. אז הנה גדעון אוקו מפנה לפודקאסט שהתארח בו ליברמן.
3: נזכרת את ליברמן, ואני רוצה, מיכאל, להשמיע לך דברים שאומר, יושב ראש ישראל ביתנו, לדעתי עדיין לא שמענו אותו מדבר ככה, הנה הוא מתארח בפודקאסט, ותסלחו לי מראש, Basic Bitch. ככה קוראים לו, הנה.
4: מלפפון חמוץ, בחומץ או במלח?
5: רק במלח.
4: וואו, פיצה עם אננס, בעד או נגד?
5: נגד.
4: וואו, הודעה קולית של 4 דקות, להקשיב או לחסום?
5: לחסום.
4: מי יותר אוהב קלמרי, אתה או ביבי?
5: אני חושב שאמרתי פעם, יש בן אדם יחידי בכנסת שאכל יותר שרימסי ממני, וקלמרי זה ביבי בכל.
1: חשוב,
2: השאלות הקשות האלה שפוליטיקאים נשאל במיוחד לפני בחירות.
1: נכון, מלפפון.
2: שחטו אותו שם, עם הפיצה, עם האננס, וואו, איזו שאלה מתחת לחגורה.
1: תשמע, כן.
2: הודעה קולית, לחסום, לא לחסום 4 דקות.
1: נכון.
2: לא קל.
1: ולחסום, לחסום הודעה, לחסום, זה קצת מוגזם.
2: לא, לחסום זה לא מכובד.
1: מה, והמלפפון חמוץ ב... לא הייתי נותן תשובה כזאת נחרצת על
2: ההתחלה. מה, בטח שבמלח.
1: כן?
2: מה בחומץ?
1: לא יודע אם הייתי כל כך נחרץ בעניין הזה.
2: לא, בחומץ לא טעים.
1: לא?
2: משהו שם מרגיש לא טבעי בחומץ.
1: למה זה חשוב בעצם? איך ליברמן אוהב את המלפפון החמוץ שלו? כלומר, אם אני, אם אני כלכלה, אתה יודע, אם אני רוצה כלכלה ימנית או כלכלה שמאלית, אז אני צריך לחשוב... האם אני מצביע שמאל או ימין.
2: נכון.
1: אם אני רוצה בכל דבר אחר, אם אני רוצה גיוס או לא גיוס, אני צריך להצביע ליהדות התורה או ליאיר גולן.
2: נכון.
1: אני צריך לחשוב על הנושאים האלה. איך זה שליברמן אוכל את המלפפון החמוץ שלו?
2: או את הפיצה שלו, בלי אננס.
1: את הפיצה שלו, חס ורגל, בלי אננס. איך זה ישפיע לי על הבחירות?
2: קטן, אני אשב, אני אגיד, בוא נע, זה האיש הזה, אני לא יודע אם לסמוך עליו. כן. בפיצה שלו הוא לא אוכל אננס, זאת אומרת, הוא לא יותר מדי מגוון, הוא לא יותר מדי זורם, הוא מאוד מקובה.
1: כן, אולי דווקא וינטר אני פתאום מלך, אני לא יודע אם זה המצב.
2: עד שאני וינטר אגיד לך רק זיתים ירוקים ולא זיתים שחורים. תגיד מה, בן אדם, כאילו, מה הקטע שלו, יש לו בעיה, למה לא זה, למה דווקא זה ולא זה.
1: עניין אחר, גם בתוכנית של היה חסון, אתמול דיברו על לכתה של דולי פרטון, והנה, הסתיים האייטם, בוא נשמע את היה חסון מדברת על זה.
6: זה חכמה, מדהימה.
7: גמרי.
6: תשמע, היא הייתה נערצת על ידי הקהילה, ואמרה שאם היא הייתה נולדת גבר, היא הייתה הופכת להיות דרג קווין.
7: נכון.
6: הרבה הומור.
7: ונצא שגם בניגוד...
6: דודי, נגמר לנו הזמן.
7: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז נזכור אותה ואת שיריה תמיד.
6: כן, ג'אולין, ג'אולין, תודה רבה לך. היה נחמד לסיים ככה. למרות שהיא נפטרה, אבל להיזכר במוסיקה הנהדרת שלה.
1: היה כיף, וואי, היה כיף טוב. היא מתה.
2: רק הבאסה הזה שכן, כן.
1: שהיא מתה, אבל...
2: אבל חוץ מזה...
1: אבל איזה כיף לנו, כן. נהדר ונחמד.
2: וצחוקים ואושר.
1: נכון, וג'ורלין, ג'ורלין.
2: הקטע הזה של המוות, זה מה שבייס. אם רק זה לא היה קורה, איזה אייטם כיפי היה מושלם.
1: איזה כיף לסיים, נכון.
2: לא כיף הקטע הזה של המוות בסוף.
1: אבל כל השאר...
2: הג'ורלין, ג'ורלין, ואת החכמה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: רק המוות, קצת בייס שם.
1: תגיד, אתה לא תאמין מי חוזרת אלינו. מי חוזרת אלינו. אחרת מאשר פנינה רוזמלום.
2: אוקיי. יש שיר חדש?
1: עם שיר חדש, או יותר נכון, הצעה לשירות חדש, שיר ליום הולדת, שים לב.
2: אוקיי.
8: לידי יושב אורן, שהכין את כל השלגרים שאתם מתים, ערן דון שוט, צפון בוער, חוטים, ומה לא.
2: עליתי מהם.
8: ושאגת הארי האחרון. אבל הפעם החלטתי לחרוג מלחמה, ולעשות משהו.
2: יופי.
8: בכל יום הולדת
2: ידע.
8: שיש לכל אחת ואחת מכם שזה האירוע הכי חשוב בשנה לעשות לכם שיר שתשימו ביוטיוב בספוטיפיי Happy Birthday יום הולדת שמח עם פנינה רוזמלום שיר מדהים, כתבתי את המילים אורן כתב את הלחן המטורף הזה אתם תעופו
2: שלגר. זה כבר שלגר.
8: אז הנה אנחנו כאן יושבים עכשיו לטפל בשלגר. וזה יצא בקרוב.
2: אז עוד לא יצא, זה כבר שלגר. זה מדהים, איזה שלגר מטורף עוד לפני שהוא יצא.
1: כן, לפעמים צריך לעבור תהליך עד ששלגר נהיה שלגר.
2: כמו להיות מאוד מצליח, מאוד מושמע ברמה קיצונית.
1: אבל יש משהו נחמד, ולהבטיח משהו שכבר
2: להכריז עליו
1: כשלגר. נכון. האמת זה מה זה חכם לעשות שיר ליום הולדת, כי אם הוא שלגר, כמו
2: Happy Birthday to You
1: של להקת זה.
2: תמלוגים, השמעות, צפיות, הכל.
1: לא משנה תמלוגים על השמעה בבית קפה.
2: כן, אתה אמור לקבל כסף, כל השמעה של השיר.
1: לא משנה, גם התהילה שיש לך, שכל פעם זה, אתה יודע, זה החיים של להקת עדן, שכבר לא, שהיא כבר לא...
2: שמנוחתה...
1: שזה, היא כבר לא קיימת, אבל שיר היום הולדת שלהם נשאר לנצח.
2: למה, אדי בטלר לא מופיע?
1: תראה, אם מבקשים ממנו לבוא ליום הולדת, אז כן, עכשיו פנינה רוזמלום נכנס לנישה הזאת. יש 5 שירי יום הולדת, 4, 3 שירי יום הולדת. סטיבי וונדר.
2: Happy birthday to you.
1: וכולם בלתי. כל שירי יום הולדת הם בלתי.
2: נורא. מחרב לך את כל האירוע.
1: יש
2: לי
1: איתי לוי.
2: אוקיי, לא מכיר?
1: לא, מה לא מכיר? זה השיר שם נגן ביום הולדת.
2: אוקיי.
1: ועדן.
2: כן, ועכשיו גם פנינה.
1: ועכשיו, זהו, זה מישה...
2: שזה עדיף לך להשמיע את פנינה מאשר את שאר השירים.
1: למה?
2: כי זה שלגר.
1: נכון.
2: חכה, זה עוד לא יצא, אבל זה שלגר.
1: אבל אנחנו רוצים לשיר הבוקר בשירה בציבור גם כן שלגר. איזה שלגר נשיר?
2: אנחנו גם מטפלים בשלגר עכשיו.
1: איזה שלגר נשיר הבוקר? תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם מה בא לכם.
2: שירים פשוטים. של שלמה גרוניך,
1: לא, מציעים פה. לא, זה לא לשירה בציבור, חברים, בואו, תתפסו על עצמכם, זה לא...
2: שיר כיפי, שירה
1: כן,
2: בציבור.
1: כן, אבל זה לא שירה בציבור, באמת. אני כותב לא ראוי ולא סבבה על הסמלה של...
2: בסדר, אוקיי.
1: אתם יכולים להצביע. אוקיי. רובם חושבים לא ראוי ולא סבבה.
2: נכון, נכון.
1: זהו, תצביעו. ג'סיקה של אתניקס.
2: יאללה. הנה דיווחת נועה בשלב הזה.
1: אולי נפרחה של אופרה חזה.
2: הנה דיווחת. ג'סיקה זה כיף, זה מרים. וגם מבקשים את זה פה יום אחרי יום כבר, אז נראה לי ככה...
1: נו מה, אז אתה נכנע ללחצים?
2: זה הזמן, תמיד נכנע ללחצים.
1: אולי ג'ורלין, מה הבטחתי?
2: זה לא בעברית.
1: מה הבטחתי?
2: כביש מספר אחת.
1: מה הבטחתי? מה?
9: הבטחת ג'סיקה.
1: הבטחתי ג'סיקה.
2: גנות, ואת מחפקים.
1: למה אני מבטיח? למה אני מכניס את עצמי להבטחות?
2: אז זה לך משהו אחר של אתניקס. גם כיף.
1: מה?
2: מה שאתה הכי אוהב של אתניקס?
1: לא, זה שירים שאתה לא מכיר.
9: מה?
2: מה?
1: נו, זה עם אמסטרדם.
2: אמסטרדם? יש לי אתניקס שירים אמסטרדם?
1: לא אמסטרדם, איך קוראים לזה? נו, השיר של אתניקס על מקום רחוק.
2: אה, או ילדתי.
1: לא, לא, לא.
2: אז זה תשים.
1: מה זה? מה, חייבים היום אתניקס?
2: שיר ישן נראה לי זה. כביש מספר אחת עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. הוא ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
1: ציפור מדבר או קטם הפרי? או ג'סיקה?
2: יאללה, ג'סיקה. כי ביקשו ג'סיקה. כביש החוף מספר 2 עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף חבצלת. כביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, ומחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. מה אנחנו שרים ב...
1: תכף תשמע, תכף תשמע, לאט לאט, אל תאיץ בנו. רק לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו על פרויקט איינשטיין, שבסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה, פרויקט יוקרתי של בריגה, בבניין חדש, בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חנייה פרטית ונוחות מקסימלית. מדובר ב... בריגה נתניה, דירות ארבעה חדרים מרווחות ומרפסת ענקית ומחסן צמוד. המחיר ההתחלתי הוא 3,380,000, זה הכל.
2: המיקום אגב הוא מיקום מנצח, יציאה מהירה לכביש החוף, מרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות וחוף הים, המסירה היא קרובה, יש דירה לדוגמה שמוכנה, ניתן להגיע ולהתרשם במקום. כבר עכשיו, תעשו טלפון לכוכבית 5811, יתאמו לכם פגישה, תבואו, תראו את הפרויקט המדהים הזה, זה פרויקט בריג איינשטיין בסמוך למשל אביחיל. כל השאלות והתשובות, כוכבית 5811.
1: אוקיי, אנחנו שרים את זה הבוקר בשירה בציבור, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בשירה אדירה, או גם להצטרף לטלגרם שלנו בלייב צ'אט.

0: נכון, היא פותחת בדיאטה.
1: היא פותחת בדיאטה,
0: כמו כל אחד.
1: כמו כל אחד.
0: והחיוך שלה רטוב, אני חוזר כשהיא תשוב, נסע לה למקום אחר.
1: והחיוך שלה רטוב, אני חוזר כשהיא תשוב, נסע לה למקום אחר.
0: תמיד חשבה לה שהאלוהים אוהב לראות אותנו מן

0: יהיה, פתחתם מצלמות.
1: עכשיו היא רחוקה.
0: בהגזמה פתחתם מצלמות. ותודה לכם על זה.
2: חיים, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך, חיים.
2: מעניינים, חיים, איפה אתה ולאן אתה נוסע יותר נכון?
0: זאת השאלה שצריכה להישאר.
3: אני מתגואל ואני שמח ונרגש. אני שמח שהעליתם אותי לשידור.
2: מה, בשמחה? מה זאת אומרת, חיים?
0: שמחים אנחנו.
2: רק רגע, תתקרב, תתקרב לטלפון. תצמין את הטלפון אולי אפילו לאוזן, שאנחנו נשמע אותך, שאתה תשמע אותנו.
0: ככה כמו שצריך.
2: שאיכות השידור ואיכות הקו תהיה המרבית שאנחנו יכולים לנפק בנסיבות האלה.
0: אתה הבנת מאיפה הוא? איפה הוא גר?
2: לא הבנתי. משהו אולי יבניאל, אולי מגדיאל.
3: לא, לא, לא, אני מבדואל.
2: בדואל. איפה זה יוצא לי כרגע?
3: אמרתי שאני שמח ונרגש.
2: זה שמענו, זה שמענו.
3: שמח להצטרף לתוכנית שלכם.
2: גם אנחנו שמחים. בדואל?
3: ונרגש כי אני בדרך לברית של הנכד שלי.
0: סבא חיים.
2: אז אתה לא ילד.
3: לא, לא ילד.
2: לא ילד. מה אתה עושה בחייך, חיים?
3: אני מהנדס מיקרו-אלקטרוניקה וחשמל, אני עובד בהייטק וגם מרצה באקדמיה.
0: אופה. רגע, איפה העבודה?
2: להנדסה אתה מרצה?
3: כן, הנדסה.
2: הנדסת אלקטרוניקה?
0: כן, זה מה ש... אז מה הוא יוצא לפילוסופיה? אני רוצה... אולי חשמל. מה אתה מרצה?
2: אולי הוא מרצה לחשמל?
0: כן, אלקטרוניקה, זה אותו דבר, אותם עולמות.
2: לא, יש בהנדסה כמה דברים. אני תמיד מעניין אותי מה ההנדסה הכי למעלה ומה ההנדסה הכי למטה.
0: עשת בניין בטח, לא, זה הכי...
2: מה הכי למעלה בהנדסות?
3: בוא, אתה שם אותי במקום... אני חושב שהנדסת חשמל ואלקטרוניקה היא...
0: כי זה מה שאתה עושה, עכשיו אתה מהנדס אותנו.
2: אתה בהרבה...
0: אתה הנדסת תודעה מה שאתה עושה.
2: הנדסת תודעה. אפשר לפתוח קורסים בהנדסת תודעה.
0: אתה יודע מה? הנדסת תודעה, בטח. זה בטח הולך טוב עם רטוריקה ודיבייט וכל הדברים האלה של...
2: לא, הנדסת תודעה, כן. אפשר להיות מרצים בהנדסת תודעה.
0: בטח, יש אנשים שטובים בזה. תגיד לי, שאלה שהרבה זמן רציתי לשאול אותך, מה חדש בפדואל?
3: כל אותו דבר, אבל כולכם מוזמנים לבוא ולראות את כל מדינת ישראל.
2: יש מפורסמים? יש
0: המרפסת של המדינה שם ליד.
3: המרפסת של המדינה, זה המפורסם שלנו.
2: מה זה, מה זה?
0: התצפית.
3: המרפסת של המדינה זה מקום שנמצא במערב פדואל, בגובה 409 מטר, גבעה 409.
2: אוקיי.
3: ובעצם רואים מאשקלון ועד... חיפה, עד מגדל האוניברסיטה.
2: מה רואים?
0: לא, רואים מפדואל, אתה אומר
3: מפדואל? מפדואל רואים את כל...
0: דרום האשקלון, חיפה, אוניברסיטה.
3: מאשקלון ועד חיפה, הכל פרוץ.
2: מה? למה? בעצם כי גבוה?
0: גבוה שם מאוד, כן.
2: וואו.
0: זה מרפסת שמש או סגורה?
3: מרפסת שמש. אגב, את הביטוי המרפסת של המדינה טבע אריאל שרון.
0: נכון, נכון. בגולן אבל, נכון? בגולן.
2: על כל דבר אני יכול להגיד זה של המדינה.
0: סליחה, לא, סליחה, זה העיניים של המדינה, זה היה בגולן.
2: כל דבר אני יכול להגיד הזה של המדינה ואז יהיה מפורסם כזה.
3: בדיוק. העיניים של המדינה זה החרמון.
0: נכון, נכון, נכון.
2: כן, היה גם עוד דברים של המדינה, לא משנה כרגע.
0: נכון.
2: תגיד רגע, היה זה, לא כרגע, נו, אם אני אומר לא כרגע, תאמין לי.
0: אני חושב בכל, אבל לא אומר על מי אני מדובר.
2: אבל אתה לא יכול להמתין עם זה לטלגרם.
0: אני אעשה עם זה.
2: אני אעשה לך, אני אגיד לך. רגע, שנייה, אני תפלל. לא משנה, חיים.
0: לא, פינצ'י. פינצ'ימור.
2: לא, אני תפלל.
0: פינצ'ימור.
2: לא משנה, חיים, תגיד, מה עוד רוצה לשאול אותך? אז ברית, איפה היא תהיה היום?
3: הברית תהיה במעלה אפרים.
2: אוקיי.
3: שזה המרפסת של הבקעה.
2: מרגש.
0: אז יש לך נסיעה?
2: איך קוראים לרח הנולד, לתינוקי?
3: אנחנו לא יודעים, אנחנו נגיע לברית.
2: יגיע ונדע.
0: רק זה נכד ראשון, חיים?
3: נכד חמישי.
2: חמישי?
0: בן כמה אתה, חיים?
3: 54.
2: מה?
0: דרור, הוא שנתיים מעליך, שנה וחצי מעליך, והוא יש לו חמישה נכדים.
3: 54, הנכדה הכי גדולה שלי בת 11.
2: וואו.
0: דרור, הוא שנה וחצי מעליך, הוא כבר סבא, אני רק אומר, תתחיל להזדרז, או לזרז.
2: זה לזרז. אתה דרבנת?
3: לא, לא הייתי צריך.
2: זה בטבעי. חיים, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור.
0: זה בית, אתה גר בבית קרקע בטח כזה, נכון?
3: נכון, אני מאוד מקווה שאין שאלות על טלוויזיה, כי בטלוויזיה אני גרוע.
2: אני לא יודע, זה מה שיוצא השאלות. זה בסדר, שאלה מפה, שאלה משם.
0: בוא נראה, אם יש לך טלוויזיה, בוא נסתכל.
2: בוא נראה, חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור, וזה מתחיל ממש ממש ממש עכשיו. 3, 2, 1. כמה זה שורש של 81 כפול 9?
3: 9 כפול 9, 81.
2: נכון, על פי השיר, באיזו שעה לפנות בוקר היא לא נרדמת יהודית רביץ?
3: 4 לפנות בוקר.
2: נכון, איך נקראת החיפושית שמייצרת הבזקי אור?
3: גחלילית.
2: נכון, מה צורתו של כלי אובלי?
3: אליפסה.
2: כן, באיזה חודש לא עזיר חל יום אהבה בינלאומי?
3: אפריל אני חושב.
2: היא צודקת שם. איזו סדרה תיעודית של כאן 11 עוסקת בכלכלה ובכסף בימים אלה משודרת? מתחת לבלטות.
0: זה מתחת לבלטות, נכון. רגע, היא אמרה אפריל?
2: כן, אבל הוא לא אמר.
0: אבל זה פברואר.
3: לא, אני אמרתי אפריל, אשתי שלידי אמרה אוגוסט, אבל אני אמרתי אפריל.
2: שניכם טועים.
0: שניכם לא יודעים מתי חל יום אהבה בינלאומי.
3: טו באב, מה רע בטו באב?
0: יש לך מזל שגם היא טעתה, אגב. כי אם הייתה יודעת פברואר ואתה אומר אפריל, משהו פה קורה במרץ.
2: תגיד רגע, אתם רוצים לבחור שיר? אני חושב שזכותכם הטבעית וההיסטורית.
0: לא, לא, לא.
2: מה לא?
0: יש פה 4 תשובות.
2: מה? הוא ידע ממש הכל.
0: נכון, ידע 4.
2: אוי, נו, רציתי שמפחור.
3: 4 זה לא מספיק?
2: זה כנראה שלא מספיק.
0: החוק הוא חוק ה-5.
2: אתה מכיר חוקים? מכיר חוקים, חיים? תמיד הם נגדנו. חיים, היה תענוג לא פשוט ולא קטן לדבר איתך הבוקר הזה. ממש היה כיף. תצטרף לטלגרם שלנו אם בא לך.
0: ושיהיה במזל טוב היום, בזה, באירוע ובכלל.
2: בטח, מזל טוב.
0: בטח, בטח.
2: וכשתדעו את השם, אז תכתבו לנו בטלגרם מה השם של
0: התינוק. ובלי בדיחות לרב, אתה יכול לתקן לי, עשו לי זה, כל מיני כאלה. אתה מכיר את הבדיחות האלה של הדודים בברית?
2: לא.
0: יש תמיד את הדוד המתחכם שבא לרב בברית, וזה, תגיד, אתה יכול לעשות לי איזה תיקון קטן, עשו לי שממש לא טוב לפני 60 שנה. תניח לנו כבר.
2: משעשע דווקא.
0: בטח, בטח.
2: אני רואה את עצמי מספר את הבדיחה הזאת בהזדמנות.
0: נורא, קטע דוד.
2: חיים, תודה.
0: דוד זה אופי.
2: ביי, להתראות. עוד מעט, עוד מאזין לחידון
0: אקטואלי. אנחנו ממש לקראת הכרעה, עדיין צריך לעבור את 5 התשובות של רועי.
2: 1-2-1-2-90-90-90.
0: הזוכה בבוקר הזה לוקח לעצמו 2 פרסים, גם תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, מתנת רשת ספירה לחדרה, וגם את ארוחת הקומבינה הכי משתלמת שיש, מדובר בארוחת הקומבינה הענקית המשפחית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בחופש הגדול, אז תרימו טלפון ותעברו את 5 התשובות של רועי, אולי וזה שלכם.
2: נכון, נכון, נכון מאוד. קצת פרסומות עכשיו ותכף אנחנו ממשיכים.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים ה...

0: ישראל.
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בספירה לחדרה. יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה, ביס בעיר, מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו. פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: בכיכר העצמאות החל מ-18:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: 95 הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: Wham! Wham! אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע.
1: אתה יודע מה זה Wake Me Up Before You Go Go?
0: איפה זה נולד? לפני שאת...
1: למה יש שם פעמיים גו גו?
0: בגלל ריקוד
1: הגו גו. מה הסיפור? לא. הוא השאיר לו פתק בבוקר.
0: בגלל שהיא שיחקה עם גוגוים בבוקר, אז הוא
1: אמר לה... זה גם אני חשבתי, אבל אנדרו קראו לשני, נכון?
0: אנדרו ריג'לי.
1: כן, אז הוא השאיר פתק לג'ורג' מייקל. הם היו זוג.
0: הם לא היו זוג.
1: הם היו...
0: הם היו צמד.
1: הם גם היו...
0: הם לא היו זוג.
1: הם ישנו בזה... הם ישנו...
0: הם לא ישנו.
1: היה שם סיפור שהם ישנו... לא חשוב, הוא השאיר לו פתק בבוקר.
0: נו. רחמים נמצא על הקו, רק אני אגיד לך.
1: לפני שאתה הולך, תעיר אותי, Wake Me Up Before You Go, ובטעות הוא כתב פעמיים גו, בטעות, בפתק.
0: אפשר לטעות בזה.
1: וזה פתק אמיתי שנשאר, אתה ראית את הספיישל
0: עליו. נכון, אבל לא זכרתי את הדבר הזה. ולא נראה לי שזה לזה.
1: כן, כן, כן, בפתק בבוקר על השולחן היה כתוב, Wake Me Up Before You Go Go, הגוגו השני, הגו השני היה בטעות, ועל זה הוא כתב את השיר.
0: תגיד, רחמים על הקו, שלום, בוקר טוב רחמים.
2: שלום,
0: שלום.
1: שלום לך.
0: אתה עוסק בכמה פעולות שונות בו זמנית, את זה אנחנו כבר...
2: משגעים אותי, משגעים אותי.
0: מי משגע אותך? מה אתה עושה כרגע?
2: אנשים, לקוחות, בחנות של צבעים, של כלי עבודה.
0: אתה המוכר?
2: אני כן, כן, המוכר.
0: אוקיי.
2: מבקשים ממני פה כל מיני דברים, להביא להם, אז...
0: אוקיי, אוקיי, הכל טוב, הכל בסדר. רחמים, אתה מאיזו עיר אתה?
2: מחדרה,
0: אוקיי, okay. יפה מאוד. אנחנו עורכים כאן שעשועון לחידון אקטואליה, שואלים אותך okay. במשך חצי דקה שאלות, אתה עונה, פרסים, okay. עניינים, שיר.
2: מה עשי היום?
0: מה?
2: עשי היום.
0: עשי היום הוא חמש שאלות.
2: קשה.
0: לא, יהיה בסדר, אני מניח.
1: רק אגיד לך שאנדרו כתב את הפתק הזה, וג'ורג' מייקל אימץ את המשפט, המשובש, שראה את דלת חברו.
0: סבבה, הוא לא כתב את זה לא.
1: לא, זה משהו עם ההורים וכזה, אבל היה שם פתק, כן.
0: היה שם פתק, אבל הוא לא כתב את זה לא.
1: לא, הם לא היו זוג.
0: יפה, בסדר. אז איפה שטועים...
1: איזה מוזר זה שהם לא היו זוג?
0: לא מוזר בכלל, הוא לא... זה בכלל לא מוזר.
1: לא?
0: לא, ממש לא.
1: אוקיי.
0: אנדרו הוא סטרייט. מר
2: רחמים, אני
0: כן, כן, סליחה שגלשנו רק נגיד שכן, יש לך פה חצי דקה לענות על שאלות וכמובן תנסה לעבור את כולם ונראה מה אתה יכול לעשות. אנחנו נתחיל רגע, אנחנו נתחיל מההתחלה ברשותך, נכון?
2: מההתחלה, ברור, תמיד מההתחלה.
1: עדיף, כן.
0: אוקיי, יאללה, שיהיה בהצלחה. 3, 2, 1. מה הסכום של כל הזוויות הפנימיות במשולש?
2: 180.
0: נכון, איזה חטיף מלוח מגיע בצורת קונוסים קטנים?
2: אפרופו.
0: נכון, מה יהיה הגדול ביותר בעולם ששייך לדנמרק?
2: היא לעבור.
0: אוקיי, מי היה ראש הממשלה השני של מדינת ישראל?
2: שמיר.
0: לא. איזה צמח תבלין הוא המרכיב הראשי ברוטב פסטו?
2: זאטר.
0: לא, ציין שלושה סוגים של ביסלי.
2: בזיליקום, ברביקיו, גריל ובצל.
1: זה נכון, וגם הבזיליקום נכנס.
0: הכל נכון.
1: זה נכון, וגם הבזיליקום נכנס.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: משה שרת היה השני.
0: כן.
1: גרינלנד הוא היה השני הגדול בעולם.
0: גרינלנד.
1: כן.
0: כן. אתה רוצה,
1: אני חושב שטראמפ רצה. לא.
0: אוף,
1: למה אתה לא... יש פה ארבע, פרופו הוא ידע. 180 הוא ידע.
0: כן.
1: בזיליקום הוא ידע. ביסלי ידע.
0: כן,
1: וזה ארבע תשובות, רק את גרינלנד.
2: ארבע תשובות?
1: כן.
2: למה ארבע?
1: כי ידעת ארבע תשובות, משולש, אפרופו, בזיליקום וביסלי, ידעת. משה שרת לא ידעת ראש ממשלה שני, וגרינלנד היה גדול בעולם.
2: משה שרת קשה, משה שרת. טוב, לא נורא.
0: רחמים, היה כיף לדבר איתך הבוקר הזה.
2: היה גם כיף, היה לי אחלה.
1: הוא לא ידע שזה משה שרת.
2: רחמים לא ידע שזה משה שרת. לא ידע.
1: בטח אמרו לך את זה הרבה פעמים מאז שזה יצא.
2: וואי, מלא פעמים.
1: טוב, תודה.
0: תחזור לענייניך, אנחנו שומעים ששמע...
1: כי יש שום ענייניך.
2: יש לי פה לחץ.
0: תחזור לענייניך, תודה רבה.
1: אז בואו נשחרר אותך, לא נחזיק אותך בכוח רחמים. לחץ זה לחץ. עבודה, מה זה עבודה?
0: בוואטסאפ, זהו, הוא כבר לא איתנו פה בזה. בוואטסאפ ובטלגרם, עוד דברים שכתבתם לנו.
1: על, כן, כלים ומחמאות דרך כלים, כמו שאל תערבב אותי, אני בלנדר, אתה לא צריך למד אותי.
0: כן.
1: בואו נראה מה אתם כותבים פה. אני לא מיקרוגל, אל תסובב אותי.
0: נחמד מאוד.
1: נכון? Y-O.
0: נחמד מאוד.
1: וואטסאפ. כותב את זה.
0: נחמד מאוד, אל תסובב אותי, לא מיקרוגל. נכון, למרות שהמיקרוגל, התכונה הראשונה שלו, זה לא זה שהוא יודע לסובב.
1: להפשיר.
0: כן, נכון.
1: מחמם, להפשיר.
0: אבל יפה.
1: כזה.
0: אוקיי. בואו נראה מה עוד כתבתם. זה אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: מצחיק על התמונה שאלינו. מה? של סמלת חתונה, לא חתונה, כן חתונה. דותן שואל, תגידו, ערן זהבי הביא איתו טבעת וכוס?
0: רגע, מה המצב שם עם הזה? אהבתם את הסמלה שלה? זה סבבה?
1: 65% אומרים, זה לא ראוי, זה לא בסדר.

0: נחקר כמו פותחן יין במגירת הסכום. מגירת הסכום זה אחת המגירות האהובות עליי.
1: בלגן.
0: אבל הכל שם.
1: אבל בלגן.
0: נכון, נכון, נכון. גם כשאתה מסדר,

0: כן, הייתה שערה על השמלה של שי זהבי, אשתו של ערן, בחתונה של עומר אדם, ואנחנו אלינו סקר, ואת התמונה אלינו, ושואלים, מה דעתכם? זה, בשמלה, כזה, ראוי, בסדר, סבבה, לא ראוי, לא בסדר, לא סבבה.
1: כשאתה מתכתב עם גבר, אז אתה אומר לו, או תודה אחי, עשה לך טובה, או תודה אחי, או יצאת המלך, או נסיך, נכון? אתה רוצה להחמיא לו.
0: אה, אוקיי.
1: אז איך אתה מחמיא לבת, שזה יישמע כמו מחמאה?
0: תלוי מי הבת.
1: בת, שנניח ביקשתי משהו וחברה.
0: חברה בת זוג?
1: לא.
0: חברה ידידה.
1: חברה ידידה, שביקשתי איזה משהו, עבודה. אם זה היה גבר, הייתי כותב לו, תודה אחי, מלך, יצאת מלך. מה אני כותב זה? לא יכול לכתוב, יצאת מלכה כרגע.
0: לא, אל תכתוב לי יצאת מלכה.
1: תודה נסיכה, זה נראה לי...
0: לא, מה נסיכה? לא, מה נסיכה עכשיו?
1: אני לא יודע מה לכתוב עכשיו. מעולה תודה ו...
0: רק לא מותק, כי זה כבר די.
1: בעיה. מה אומרים לבת?
0: תודה, איזה...
1: כפרה?
0: לא, זה מילים שאתה לא משתמש בהם ביום, לא בכוח.
1: לא, כפרה גם, אני משתמש לבנים. כאילו, לבת זה נראה לי...
0: לבנים, לבנים, אז תתכתב עם בנים, מה אתה עכשיו איזה מקשה עלינו? אתה יותר ככה תתכתב עם בנים, ובוא, זה לא משהו שחדש לנו, אז תעשה את זה, תתכתב עם בנים. תודה, אם היית גבר, הייתי כותב לך יצאת מלך.
1: כן?
0: אני צריך את הלפני, אני צריך את הלפני גם, להבין את האופי שלה.
1: לא, אמרתי, תעשי לי טובה, תשלחי לי משהו שזה, מישהו מעבודה, תשלחי לי איזה משהו שאני צריך.
0: כן.
1: ועכשיו היא שלחה לי, ואני אומר...
0: בסדר, אז מכאן ועד מלך וזה וזה, היא שלחה לך, תודה. זה לא שיהיה...
1: לא, ביקשתי מכמה אנשים שעובדים איתי.
0: תודה נשמה, איך אתה נשמה?
1: חיים, אלופה, אלופה, אלופה זה טוב.
0: אלופה זה בסדר.
1: מעולה, תודה, אלופה, אוקיי. לא, מרגיש לי לא נכון אלופה.
0: תודה, תודה, איך אתה, לא, נשמה זה גם קצת מוגזם. תודה, חיים שלי?
1: לא, זה נראה לי מוגזם קצת חיים שלי לדבר כזה.
0: אז אולי משהו מתוק יותר. מה לגבי תודה גורי?
1: לא, זה בדיוק לאן ש... אני לא רוצה לקחת את השיחה הזאת.
0: אני מתגעגע.
1: בדיוק למקומות כאלה.
0: אני מתגעגע.
1: שלחתי בקשה גם שאני עובד איתם לבנים ולבנות. אז לכל הבנים ששלחו לי את הדבר הזה שביקשתי, כתבתי, תודה אחי, יצאת מלך, איזה כיף, מלך, מלך.
0: זאת הבעיה שלך, שאתה מגזים לגברים, עכשיו אתה לא יודע איך לאזן את זה עם נשים.
1: לא, אני לא יכול להגיד למלכה לבחורה שאני עובד איתה, זה לא ראוי.
0: אז תהיה תכלס, תודה, תודה, פינקט, פינקט, עזרת.
1: לא, פינקט.
0: תודה, עזרת לי מאוד. תודה, איזה כיף, תודה, איזה כיף.
1: לא, עזרת מאוד, זה רשמי.
0: תודה, איזה כיף. אני מקווה שהיא לא שמעת אותנו עכשיו. ועכשיו התקבלת ההודעה, ואז תכתוב לך, זה בסוף מה שבחרת לשלוח, אחרי כל הדיון הזה, איתו, באולפן. ואל תקשיב לו יותר, הוא לא טוב.
1: מעולה, תודה, איזה כיף, יפה. הנה, יש לנו את זה.
0: כבר שלחת?
1: כן.
0: טוב.
1: למה?
0: לא, סתם אני אוהב להסריט אנשים שמתלבטים שם לשלוח.
1: אוקיי, יפה, התקבל. טוב. אוקיי, אז עוד כלים שאתם חושבים שאפשר להפוך אותם למחמאות או לאלבונות, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, בוואטסאפ 054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: אביטל מציעה את אין עלייך. אין עלייך, זה דרמטי מדי, אין עלייך.
1: לי? כדי זה כבר נשלח, אז אני, אין עלייך.
0: תותחית. תותחית זה אולי קצת...
1: תותחית. זה... תותחית זה בסדר, גם אין עלייך זה בסדר. זה בסדר. פשוט זה לא... זה לא שווה...
0: תותחית זה קצת כאילו פשוט מחמאה של אימא לבת שלה, כשהיא מקבלת ציון גבוה במבחן. תותחית, אלופה. נהדרת זה...
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי, כל המילים האלה, שזה סבבה, המילים האלה, פשוט... אם כתבתי לגבר שאני עובד איתו, יצאת המלך, אחלה מלך, אחי, אין
0: לי מקבילה. לי בחיים לא כתבת יצאת המלך, לא אחי ולא זה. כי לא יצאת המלך. כל כך הרבה פעמים פינקתי ועשיתי והבאתי ושלחתי.
1: מה, אתה לא יצא מלך.
0: שם וכזה, תגיד, יש לך דיבור עם הזה, צריך כרטיסים לזה. טוב, לא חשוב.
1: אבל את השעה הזאת אנחנו מסיימים.
0: רגע, שנייה.
1: תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
0: רחל, אנחנו אומרים לך תודה רבה.
1: שיר ענק רומנטי. ונסיים את זה עם זה. מסיימים עם שיר ענק.
0: הנה, בדיוק.

0: You know, during tonight's show, every now and again, I get quite used to it, and you know, I've got the confidence.
1: טוב, אנחנו כבר גולשים להופעה חיה, אני רואה.
0: And then I just look at you lot, and I look all the way up to the back.
1: וכבר רואה, הוא בהופעה חיה פה.
0: I don't know what I've done.
1: חשבתי שהוא עומד לשיר את הדקה הזאת, ופתאום מסתבר שהוא במחיאות כפיים.
2: לא, אבל יש פה את הקהל עכשיו.
1: בסדר, אנחנו ברדיו, אנחנו לא באצטדיון ומבלי.
2: הנה הוא מדבר, בוא נקשיב מה הוא אומר. הייתי בלחץ, ידעתי לפני. אבל גם לחלוטין פה כולם
1: עושים חיים.
2: באווירה טובה.
1: מה? מה זה, הוא הפך לי...
0: The thing is, when they write the stuff in the
1: press... טוב, אוקיי.
2: חופר שם. אני שילמתי כרטיס, אני רוצה לשמוע מוזיקה, מה אתה מדבר?
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: אין אפס מה
18: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: אלפס מעיין הגבס.
19: תשעים FM.
2: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות בין ישראל לבריטניה גוברת. ישראל שוקלת לגרש נציגים בריטים ממרכז התאום האמריקני שהוקם בקריית גת לצורך פיקוח על ההסכם ברצועת עזה, כך דווח בפייננשל טיימס מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי חלקם של הגורמים נשקלו צעדים דומים גם נגד נציגים מאיטליה ומגרמניה. בעיתון הבריטי צוין כי הדבר משקף את ההידרדרות ביחסים בין ישראל לבעלות בריתה באירופה. בשבוע שעבר פרסמו בריטניה, גרמניה ואיטליה לצד כמעט 20 מדינות נוספות מכתב משותף שבו מתחו ביקורת על תוכנית ישראל לקדם מכרזים לבנייה בפרויקט E1 באזור ירושלים. נזכיר כי השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. אסון השיטפונות בנפאל. כ-168 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר. כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות רויטרס. צוותי החילוץ חידשו את מאמצי החיפושים באוויר ועל הקרקע עם אור ראשון, אך הכבישים הארוסים, תשתיות התקשורת שנותקו ושכבות בוץ עבות מקשים על ההגעה ליישובים שנפגעו. מומחי אקלים מהמרכז הבינלאומי המשולב לפיתוח הרים שבסיסו בקטמנדו אמרו כי מפולת שנוצרה מקרחון היא זו שככל הנראה גרמה לשיטפונות הבזק. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ בר שפר. רוכב אופנוע בן 45 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך לאשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
19: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2 שקלים 97 אגורות. המסחר בבורסה ייפתח כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיתמוך בתחילת המסחר הבוקר. הלילה פרסמה אנווידיה דוחות כספיים טובים ועלתה תחזיות לרבעון הנוכחי, מה שבאופן תיאורטי אמור להשפיע באופן חיובי על המסחר בבורסות ברחבי העולם.
2: ולידיעת תושבי חיפה והסביבה, משרד הבריאות הודיע לפני זמן קצר על הסרת אזהרת הרחצה בחוף קריית חיים. עם זאת, אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה תקפה עד להודעה חדשה בעקבות תוצאות דיגום חריגות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיבי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: היום היא החם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
21: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב לך.
0: 9:05 בבוקר יום חמישי בשבוע.
1: נכון.
2: וארז קליין.
1: וזוהי החצי השעה האחרונה של השבוע, אז לתת הכל, אל תהיה לי בעסק, אתה יש לך נטייה.
0: לא.
1: בסדר, לא לצלזל, לא לזרוק, כי זה מה שיזכרו לך מכל השבוע.
0: מסתבר, מסקר מאזינים שערכנו הבוקר הזה, שסמלתה של... שיר קול?
1: שי.
0: שי? שי זהבי. לחתונתה של סשה אדם. עם עומר אדם. זאת אומרת שהסמלה שלה בקיצור איננה ראויה. איננה ראויה. יפה כן. מקסימה כן. מדהימה כן. אבל היא סמלת קלה וכולכם חושבים, רובכם חושבים, אתם יכולים להצביע בסקר שלנו.
1: כן, הסקר שם בטלגרם, גם הקפצתי אותו קודם, אז תראו.
0: אפשר עדיין להצביע ותכף אנחנו נחליט מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. יכול להיות שנקים כל מחאה. חוץ מזה אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם חשבנו שאולי ניקח כל מיני מכשירים, כמו שעשה מנהל לשכת ראש הממשלה, לא יודע בדיוק מה התפקיד שלו.
1: ראש הממשלה.
0: ראש הממשלה, שאמר למישהו, אני בלנדר, אתה מלמד אותי להרבב, אני בלנדר. אנחנו לוקחים עוד מכשירים, מכשירי מטבח ומכשירים אחרים, והופכים אותם למחמאות או לאלבונות, ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ובטלגרם. אם יש לכם רעיונות, תרגישו ממש ממש חופשי.
1: כן, אנחנו ממש נשמח. תכתבו לנו.
0: ופה עזרתם לי גם עם...
1: יש פה עוד הצעות למה אתה צריך לשלוח הבחורה ההיא בוואטסאפ שם.
0: זה קולגה, מה זה בחורה? אתה מבין? זה בדיוק הקו הדק. שאתה צריך לא לעבור אותו.
1: פשוט רושמים תודה ולב, מציע פה שרון.
0: אז כל...
1: תודה ולב.
0: המפריע לי זה לא שחסרה לי מילה, זה שאין לי מקבילה.
1: כן, אני מבין לגמרי.
0: כי פתאום זה הופך להיות,
1: השאלה אם זה גם הפוך,
0: כי פתאום זה הופך להיות בת, אז כאילו,
1: כן, גם רגישות מסוימת. השאלה אם זה עובד גם הפוך, זאת אומרת היא שואלת את החברות שלה, מה אני לא אכתוב לך, אני כותבת תודה אחותי, תודה זה, כאילו מה אני אכתוב לדרור, הוא גבר, מה אני אכתוב לו.
0: נכון.
1: אולי תתקשר אליה פשוט?
0: לא, כבר זה נפטר. זאת אומרת, זה הכל בסדר.
1: הכל בסדר. האירוע מאחורינו, זה מה שאתה בא להגיד לי.
0: כן, לגמרי. טוב, אנחנו...
1: אתה נוחר, לא אתה, כן, זה הודעה בוואטסאפ, אתה נוחר כמו קומקום חשמלי. קומקום חשמלי... פעם היה אתה שורק, מה אתה שורק? מה אתה קומקום? היה משהו כזה, נכון?
0: כן. שורק זה, כן, נכון.
1: מגניב קומקום של פעם ששורק, למה זה לא נשאר?
0: כן, זה צליל נחמד כזה, כי זה היה מתחן מדי. טוב, פינתנו, ילדים זה שמחה...
1: סימן שאלה, סימן קריאה של נירי צוק, שהיא גם מרצה, אבל לא רק מרצה, היא גם חוקרת. תרבות הילד והנוער.
0: ממש ככה, והיא נמצאת איתנו לקו. בוקר טוב, נירית.
1: היי, נירית.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור.
3: יופי.
1: יום שלישי זה קורה.
3: כן, יום שלישי זה קורה. התלמידים חוזרו בתקווה שלא יהיו שביתות או איזה שהם דברים לא מתוכננים.
0: כן, לא נראה שתהיה.
1: אין משהו באוויר, נכון?
3: כן, בינתיים זה ככה נראה חלק באופן מפתיע.
1: אני לא זוכר מתי זה היה חלק.
3: כן, זהו, בגלל זה, אני חושבת שזה יותר מותח מאשר כשמאיימים בשביתות. כי אתה אומר כאילו, לא יכול להיות, לא יכול להיות, מה יקרה?
1: והילדים, הם רוצים עוד שבוע חופש, וההורים רוצים שילחו כבר, וכזה, ודרמות, כן.
0: נכון.
1: מסע ומתן, בלילה, תמיד, זה, רגע, מתעוררים בבוקר או לא מתעוררים בבוקר? מתי יודעים?
3: אז זהו, אז זה בדיוק הרעיון. עכשיו, ההורים אפשר לחלק אותם לשלושה סוגים, כמו בכל דבר, יש את אלה שמתחילת עוד כבר, הכל מוכן להם, הילדים כבר מדוגמים, חולצות בית ספר.
1: מסודרים בשלשות כבר בבית, כן. אם אתה יכול לשפר את הקו טיפה לזוז קצת שמאלה ימינה.
3: יש את אלה שמראש מתייאשים. כי אומרים, מה אני אתחיל לריב עכשיו עם הילד? אין לי כוח, די, עמדתי גם ככה בתורים בשדה תעופה, אני בן אדם מת, לא יכול יותר. ביום האחרון אני אעיר אותו, שיקח את החולצה של אחותו, תעתיק מאח שלו, יהיה בסדר. ויש את אלה שמתלבטים מתי לעשות הכנה. אז לכל אלה שמתלבטים, היום לעשות ההכנה, להתחיל.
0: מה? אבל החופש לא נגמר, סליחה, מה זאת אומרת היום לעשות הכנה?
3: 5 ימים. אנחנו זמן פציעות. אם אנחנו מדברים...
1: לפציעות יגיעו אחרי.
3: אם אנחנו מדברים על סידור שעות שינה, ואנחנו באמת הולכים לפי המחקרים וההמלצות, אז עדיף, כן, להתחיל באופן הדרגתי, לאט לאט.
0: באמת? אבל זה גוזל לי מהחופש, כן. זאת אומרת, מה הרעיון של החופש? של החופש,
1: רגע, מה היה? לא היה שבוע. ואז כל יום הוא קריטי. החופש היה חודשיים, אז תקריב יומיים, רק בשביל להגיע ליום הראשון.
0: לא יודע.
1: אתה לא רוצה להגיע ליום הראשון חצי כוח.
0: אז אני אגיע יום הראשון חצי כוח.
1: אז זה בסדר, זה ככה ישפטו אותך כל השנה אחרי זה, הוא חצי כוח.
3: אז זה בדיוק שתי הגישות. יש את הגישה שאומרת שיש ילדים ומשפחות שזה באמת לא מתאים להם להתחיל להתעסק עם זה עכשיו. והם יקומו ויהיה להם ביום הראשון איזה סוג של ג'טלג ויהיה בסדר. ויש משפחות שבאמת חושבות שההכנה הזאת עדיפה, שהילד לאט לאט להתחיל לסדר לו את שעות השינה, להכניס את כל הבית לאיזשהו סוג של ארגון. אגב, זה לא רק שעות השינה, זה גם מבחינת הארוחות. כי הם קמים ב-12 ואז הם אוכלים בוקר ב-2 ואז ב-3 לפנות בוקר. אתה קם באמצע הלילה.
0: אבל מה המחיר לזה שאת לא מתכוננת מראש? זאת אומרת, אז ביום הראשון הוא יהיה חצי, וביום השני...
1: שלושה ימים אתה הפוך, שבוע, גמור, שבוע, זה שבני לחוץ. לא מרוכז.
0: שלושת הימים או חמשת הימים שבהם אתה צריך להתרגל ללימודים, הם חמשת הימים הראשונים של הלימודים.
3: זה לא מתאים לכולם. יש ילדים שהם קודם כל הרבה יותר רגישים, שמאוד מאוד קשה להם עם שינויים. יש בישראל...
1: אני 12 שנה היה לי קשה עם השינויים האלה, שתדעי לך. 12 שנה לקח לי להתרגל לעניין של הבית ספר. עד שהתרגלתי ונגמרו הלימודים. ואז התרגלתי לצבא.
3: כן, ואחרי זה התרגלת,
1: אתה
3: צריך לקום
1: בעבודה. כן. לצבא קמתי בשמחה, לבית ספר לא.
0: לא, אבל מה הקטע? כאילו, הרי כשהולכים לחופש, כשמתחילים את יולי-אוגוסט, זה לא של לוקחים להם ימים להתארגן לחופשה. כי יש חופשה, אז אני מתחיל אותה מאחד ביולי. ופתאום בחזרה ללימודים...
3: אגב, גם בתחילת החופשה, אתה יכול להיות אצל המתבגרים שלוקח זמן. כלומר, הם מתחילים את החופשה, עדיין השעות שינה שלהם די שפיות. לאט לאט באמצע החופש, או אחרי שבוע בערך, זה מתהפך כבר לחלוטין. הם כבר הולכים לישון ב-5-6 בבוקר, והם קמים ב-3-4 אחרי צהריים. זה גם לוקח את הזמן שלו. כאילו, לוקח זמן להחביר את ה... או לשנות את השעון הביולוגי. זה לא רק מתי לקום, זה הכל. זה כל הסדר יום שלך. זה כל ההתארגנות
1: שלך. זה מאזן אותך, מאפס אותך ומכוון אותך את השעון הפנימי. אוכל, תזונה ושינה והכל וריקוד. אבל גם כותבים פה שגם ככה ספטמבר, כבר אמצע ספטמבר, כבר ערב ראש השנה.
0: בדיוק.
1: וראש השנה, וערב כיפור, והסוכות וכזה, וחגים, הכל מתערבב.
0: זה מה שאני חשבתי גם, שגם ככה השנה מתחילה בהילוך ראשון, ואז נעצרת, ואז זה, ובאמת מתחילים ללמוד באוקטובר, אני חושב.
1: תכלס.
0: תכלס.
1: גם אוקטובר יש
3: כל מיני... אבל זה הרבה שנים קורה. זה נכון, אני רוצה להגיד שמהבחינה הזאת, לילדים שקשה עם שינויים ושסובלים מחרדות, מאוד מאוד קשה להם. תחשבו גם על ילד בכיתה א' או בחטיבה, שלא מכיר חברים, מגיע לכיתה 5 ימים, עוד פעם נעצר. מצד שני, אין לנו הרבה מה לעשות עם הדבר הזה, עם התחילת שנה הזאת. ואני רוצה להגיד עוד משהו.
0: רק לפני זה, רק עוד משהו, אני חושב שיותר מהקטע של להתרגל...
1: אגב, אני רק אגיד שהשנה רבה, השנה נופל ליום שישי.
0: רק לקטע של להתרגל ללימודים, עכשיו אני לא זוכר מה רציתי להגיד.
1: איך לא? זה לפני שנייה.
0: כי לקחת לי קרה במחשבה, מה רציתי להגיד?
1: על אוקטובר.
0: לא, לא, על משהו אחר.
1: חגים.
0: לא, עכשיו אתה עוד יותר מבלבל אותי.
1: על בית ספר, על...
0: לא, נו, אני שכחתי.
3: טוב, בזמן שאתה נזכר, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. בזמן שההורים מכינים תיקים ומחברות וחולצות, יש כל מיני ערים שבהם תלמידי תיכון יצלו לקבל הודעות מפחידות וכללות על עניין הזובור, הטקס הקבלה והחניכה השנתי. עכשיו, השנה זה יצא מכל פרופורציה. אני זוכרת שדיברנו על זה שנה שעברה, ודיברנו על זה בשבוע הראשון של ספטמבר. כלומר, אז דיברו על זה. היום זה כבר הקדים. כלומר, עכשיו התלמידים מקבלים הודעות מחברים שלהם, מיודבט, לא חברים שלהם, אנשים שבשכבה, על מה שיעשו להם. עכשיו, אם זה נראה לנו משהו משעשע של דבק, נצנצים, ביצים וכמח, אז אני רוצה להזכיר לכולם ששנה שעברה זה הגיע בכל מיני ערים לאלימות של ממש.
0: וואו.
3: שהייתה מעורבת עם משטרה, כן.
0: וואו.
3: וחשוב שההורים יהיו מעורבים בזה עכשיו וידברו עם הילדים ויבררו איתם. כי לפעמים אנחנו חיים, יש בתי ספר, אני חייף להגיד, שהגדילו לעשות ושלחו מכתב למכתבים להורים, כולל דוגמאות של איזה
0: וואטסאפים. תקשיבי, אני לא ידעתי שזה דבר בכלל, אני לא ידעתי שזה דבר, זה כאילו...
1: אבל מי קיבל את ההודעות? לא הבנתי את ההודעות המהימות.
0: שכאילו היודבטניקים כותבים ליודים, תיזהר מה אני הולך לעשות לך, כזה, לא?
3: בדיוק.
0: כן.
3: כן, באינסטגרם.
1: למי שעולה לתיכון.
3: בוואטסאפ.
0: רגע, זה כאילו, מי עושה למי זובור?
1: הגדולים, לקטנים.
0: לא, כן, אבל...
3: יודבט עושים לתלמידי יוז וגם לתלמידי יוד
1: א'. אלה שעולים לתיכון מטט, אתה עובר מהחטיבה לתיכון ליוד, אתה נכנס
0: בדרך כלל במקום חדש. אבל אותך עדיין לא מכירים, כדי לאיים עליך.
3: בדיוק, לא מכירים. לא מספיק שהם לא מכירים, לא מספיק שהם מגיעים לבית ספר חדש, הם עוד מקבלים איומים על מה שהולך לקרות להם ביום הראשון, ואני רוצה להגיד לכם...
1: אז שיבואו הבוגרים שסיימו, והיו כבר חיילים, ויבואו ליהוד בטניקים, ויראו להם מה זה.
0: זה באמת הפתרון.
1: זה כמו חד גדיה.
0: אז אנחנו נבוא אנחנו, שאנחנו כבר בעבודה.
1: שסיימו צבא, אז יבוא האום האוניברסיטה לחייל שסיים צבא. יבוא הייטקיס בן 42, והוא שסיים את האוניברסיטה.
3: ברוח אי
1: האליפות. החזק תמיד זה,
3: כן. שיש ערים שבעצם ההורים יודעים ומעורבים בבתי ספר ערב את ההורים ואמר גם שיהיו אמצעי ענישה. אבל יש מקומות
0: שההורים לא יודעים. בטח הם לא עושים את זה בבית ספר גם, הם עושים את זה בחוץ.
1: הם מוצאים את המקומות שלהם ואת הדרכים שלהם ועושים את זה.
0: וואו.
1: תראי, אם זה טקס שהוא קצת כזה...
0: שובבי.
1: חמוד, סמלי כזה. גם אנחנו כשעלינו ליחידה, חיכו לנו הלוחמים.
0: צבא.
1: כשעלינו ליחידה.
0: צבא.
1: עשו לנו, היום אסור.
0: אסור לעשות את זה.
1: אני אומר, אסור לנו משהו שהוא בסדר.
0: צריך להוציא את זה גם מהבית ספר, צריך להוציא את זה.
3: נכון, נכון.
0: אחי, גם אתה י"ב, אתה בן 14, מה אתה מתעליין על בן 12? כאילו, כן. מה, כאילו, באמת?
1: הוא רוצה להרגיש גדול וחזק, אז הוא תופס את החלש ממנו, נכון, נכון.
3: הוא לא מתעניין בבין ה-15-16, הוא מתעניין בהפגנת כוח.
0: כן,
3: אני השכבה השולטת, ואתם תבינו את זה בכל דרך אמצעית, בכל דרך אפשרית, ואני רוצה להגיד לכם שזה איבד פרופורציות, זה כבר לא טקס של שובבות נאורים, זה כבר לא שם, זה ממש טקס השפלה ואלימות וביוש,
1: נכון,
3: ואחרי
1: נורא.
3: זה עולה לרשת,
0: באמת
3: וזה
0: נורא,
3: וזה ממשיך הלאה, וזה מגיע
1: ביותר,
3: לעוד
1: נכון?
3: מקומות.
1: כן, כן, כן, צריך פשוט לעצור את זה.
3: לעצור וגם לדבר עם הילדים ולשאול אותם ולהראות מספיק שיודעים כי נוצרים ויש שני עולות ההורים שמתכוננים לבית ספר והילדים שבכלל מקבלים את ההודעות האלה.
0: אפשר להגיד לזה, ליודניק, שכאילו מקבל את הזובור מהיודבטניק, תעשה גם אתה למישהו בכיתה ח'.
1: עושים לך, תעשה לקטן ולחלש ממך. אני רוצה להגיד
3: שכל העצות שלכם הם הכי לא חינוכיות.
1: יאה, ברור, ברור, ברור. הכל כמובן ברוח שטות, ברוח טובה. אנחנו לא מעודדים אלימות, יחד עם זאת, אם חטפת תחטיף. לא באמת, לא באמת, לא באמת. אנחנו כמובן מתלוצצים ולא מעודדים אלימות, והכל בסדר.
3: תערבו את ההורים,
1: תערבו
3: את בספר.
1: תכבדו גם את החלש מכם ואת הצעיר מכם, תכבדו אותו כמו שרציתם לשאול אתכם, מכבדו.
0: נכון מאוד.
3: נכון, ומכיוון שאני לא בונה על זה שהילדים ישברו את המעגל הזה, אז הבקשה היא כן מההורים לבדוק מה קורה אצלנו בבית, בעיר ובבית ספר.
1: פתוח עיניים, פתוח אוזניים.
0: נירית צוק, מרצה וחוקרת תרבות הנוער, תודה רבה לך, ושיהיה לנו סוף שבוע טוב.
1: שנת לימודים טובה ורגועה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ושזה יקרה ביום שלישי, כן? שום דבר לא סגור.
0: כן, ביי ביי, להתראות.
1: ביי, תודה.

0: טוב, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה או פרסים, לזוכים בחידון אקטואליה בוקר הזה.
1: כאן מדובר ברואים 5 תשובות נכונות, הוא גם בחר שיר בתוכנית, והוא לוקח לעצמו גם תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו, זה מתנת ספירה לחדרה עכשיו במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, ספירה לחדרה במתחם שערי חדרה, וגם ארוחת קומבינה ענקית משפחתית של הקיץ, של הבורגראנג' שכוללת בתוכה שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל וארבעה משקאות ושני צעצועים. זו ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנג', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול וגם מעבר לחופש הגדול. ביום יום, בכיף שלכם בשוטף, בורגראנג' מפנק ו... זה של רועי.
0: זה יפה מאוד. תכף נקרא עוד כמה דברים שאתם כתבתם לנו על איך אפשר לקחת עוד כלים חוץ מבלנדר ולהפוך אותם למחמאות או לאלבונות. כתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, וגם תוצאות הסקר שעשינו על הסמלה של שי זהבי, ראוי או לא. מיד, אבל אנחנו רוצים לעדכן אתכם, לספר לכם שבסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה, יש פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית, מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות ומחסן צמוד ומרפסת ענקית. המחיר הוא מחיר התחלתי מ3,380,000, והמיקום מנצח. נכון. אם אתם רוצים פרטים, אפשר לבק בריגה, כוכבית 5811.
1: קל, 5811. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה, עומדת, מתוקתקת ומוכנה. ניתן להגיע ולהתרשם במקום. תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, יזמינו אתכם לפגישה ותתרשמו. אולי זה שלכם, כוכבית 5811.
0: נכון מאוד.
1: זה בריגה איינשטיין.
0: נכון מאוד. לא, אני לא יכול לקרוא לקולגה שלי לעבודה שפיצית, ולהגיד לה תודה שפיצית. זה לא ראוי.
1: מוזר. שפיץ זה צבא. וואלה, זה שפיץ, הוא שפיץ, הוא תמיד אמרו שפיץ.
0: אבל בדיוק העניין.
1: לא, אבל גם שפיצית בחיילת שהיא שפיצית.
0: לא מרגיש לי בנוח.
1: זה בסדר, שפיצית בצבא. לא מרגיש לי בנוח.
0: כן, מערבב אתכם כמו בלנדר, זה הרעיון, כן, דוטן. מערבב אתכם כמו בלנדר, נכון. אוקיי, זה רעיונות לפה. מה קורה עם הסקר של הזה? רובכם חושבים ש... לבוא עם סמלת קלה לחתונה, או סמלה שנראית כמו סמלת קלה, זה דבר שאיננו ראוי.
1: 73% ממש חושבים לא ראוי, הסמלה של שי זהבי בחתונה של עומר אדם. קטע שערה סביב זה וכזה, אמרו מה, אחוז, זה סמלת קלה, היא לבנה, איראן אמר, היא
0: תחלת.
1: היא לא נראית תחלת, אבל אני מאמין לו.
0: בסדר, אבל זה בתמונה, בסדר, כנראה שהיא תחלת.
1: אתה רואה שבתמונה מאחוריה,
0: אז מה, היא באה עם לבן והוא אומר, זה תחלת, כאילו.
1: בתמונה מאחוריה,
0: נכון,
1: יש תחלת, ששם רואים תחלת.
0: בסדר, הוא לא ישקר.
1: אני רק אומר, שם רואים תחלת והסמלה נראית לבנה, אבל לא אומר תחלת, אז תחלת. טוב שהוא לא אמר שהתמונה מאחורה היא לבנה.
0: בוא נשמע דיווחי תנועה.
1: טוב, סבבה. אני אפנק אותך בדיווחי התנועה, סבבה?
0: יאללה. אנחנו
1: ככה דברים מגניבים היום. שים לב, כביש מספר 1, עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, זה הרגיל. 4, עמוס מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, זה גם הרגילים, הרגילים, אני שם, אתה יודע, אתה מוציא את המנות פתיחה. כביש 41, עמוס כבר מנמל אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, וכביש 41 עמוס גם ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, מעבר לזה הכבישים פתוחים.
0: יפה מאוד.
1: בסדר, אין בית ספר, אין זה, אין פיזורים, אין זה, חופש, קיץ, אנשים בחול. כביש פתוח.
0: וכל הסיפור הזה...
1: מיום שלישי וצפונה.
0: כן, נכון. הולכים להשתנות כל מיני דברים. נכון. מוצש, גשם, שלישי, לימודים. דברים, אנחנו לא סטטי, חבר'ה.
1: שאלה אם עוד דברים השתנו, אנחנו לא יודעים.
0: אתה אף פעם לא יכול לדעת. מה שכן, אנחנו נודה לכל מי שעשה במלאכה גם הבוקר הזה. תודה רבה לרחל גיל יוסף.
1: תודה גם לרחל, גם לגיל וגם ליוסף.
0: מי שיהיה פה אחרי השעה 9:30.
1: גיא מרגלית יושב פה עוד 5 דקות, נותן לך פה מוזיקה נהדרת. גיא מרגלית. השעה 12. מכיר גיא מרגלית? מ-94-7? אז הוא גם פה. הוא גם פה.
0: הוא נותן את מה שהוא יכול לתת.
1: ותודה שהזנתם לנו גם הבוקר הזה ב-94-7.
0: אנחנו נמצאים תמיד בספוטיפי, הבוקר ברדיו.
1: זה עולה כפודקאסט.
0: כן, אתם מוזמנים להאזין שם, וגם בטלגרם.
1: אתה תהיה בסופש בטלגרם?
0: אני אהיה בסופש, כן, תמצאו אותי בטלגרם, חפשו אותי בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. חבר'ה, שיהיה סוף שבוע נעים וטוב.
1: יאללה, חברים, ותודה רבה.
0: ביי.
2: של מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: באוגוסט בכיכר העצמאות החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: יש 30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נירה אחר. תושב נתניה בן 22 נעצר בחשד לסדרת מעשים מגונים בנשים. החשוד נעצר לאחר שמספר תלונות הוגשו בתחנת שדות בגין מעשים מגונים בנשים, שנגע במקומות אינטימיים בגופם תוך כדי הליכתם ברחוב. עם התפתחות החקירה, מספר הקורבנות שהתלוננו במשטרה עלה ממספר נשים בודדות ליותר מ-10 נשים שנפלו קורבן למעשיו. בית המשפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו מעת לעת, כשהיום תבקש המשטרה להעריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים במטרה להשלים את החקירה. על רקע המאבק בהקמת מתקן התפלה ותחנת כוח במועצה האזורית עמק חפר, משרד האוצר פרסם את מסמכי המיון המוקדם לקראת המכרז הבינלאומי להקמת תחנת ההתפלה שצפוי להיות הגדול בישראל. התוכנית כוללת הכפלת נפח ההתפלה ל-400 מיליון קוב, הקמת תחנת כוח גדולה בהספק של 300 מגוואט, מאגר אגירה בצמידות ליישובים ורשת צינורות שתוותר את העמק לאורכו ולרוחבו. לאחר פרסום המכרז, ציינה ראש מועצה אזורית גלית שאול כי מדובר במחטף מקומם, כיוון שעוד שהוועדה לתשתיות לאומיות טרם דנה ופרסמה את החלטותיה בעניין שורת התנגדויות שהוגשו לדבריה, מדובר בהתנהלות פסולה שחורגת מכל מנהל תקין של תכנון ברמה הלאומית. ראש המועצה ציינה כי דרישתה להקפיא את המכרז לאלתר עד להשלמה מלאה של ההליך התכנוני ומתן מענה מעמיק לכלל ההתנגדויות. עוד נמסר כי המועצה בוחנת בימים אלה את כלל האפיקים המשפטיים והציבוריים לתגובה. שני הרוגים ופצוע קשה בתאונת דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. קבלת דיווח הלילה על רוכב אופנוע שהחליק בכביש 4 סמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב סביב שנות ה-30 לחייו כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו קריטי, ובחלוף זמן קצר נקבע מותו. מוכן הבוקר הולך רגל בשנות ה-50 לחייו נפגע ממסעית בעיר טייבה, בחלוף זמן קצר נקבע מותו על ידי צוות מדה שהוזעק אל זירת האירוע. בתוך כך, בהתהפכות רכב בכביש 2 סמוך למחלף יקום, נפצע גבר סביב שנות ה-60 לחייו באורח קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים איכילוב שהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. משטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

בוקר טוב. אתם על רדיו 90, ליטיש 90. איתכם באולפן היום גיא מרגלית, ואנחנו נהיה ביחד עד השעה 12, ושיהיה לנו בוקר נהדר.

כן, זאת נוגה ארז, אחת משלנו, שהתפוצצה בעולם וגם בארץ. והשיר הבא, סברינה קרפנטר, אספרסו, להיט שכבר שנתיים כבש

0: Your husband is coming.
1: כן, זאת ראי. Where is my husband? שיר שהפך להורה של סינגל ליידיז. לפני 10 חודשים הוא יצא, הוא כבר כבש כל מצד אפשרי. והשיר הבא, באנרגיה קצת אחרת. ברונו מרס חוזר לשורשים עם הלטין. Risk it all.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
13: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
14: לתוכי צחון. נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 9231, אור הרשבי, כוכבית 9231.

בוקר טוב, אתם על רדיו 90, ליידי גאגה וברדלי קופר עם השיר שלו מהסרט סטאר וור בורן, ואתם תהיו איתי ביחד עד 12, אני שומע ביחד מוזיקה נהדרת, והשיר הבא ניר קנן, שיר לנטה.

0: כן, אנחנו כאן ברדיו 90, 17 דקות אחרי השעה 10. כמו שאתם יודעים, מאזינות ומאזינים, מדי שנה בתקופה הזאת, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, בין ראש השנה לכיפור, מלא מלא אנשים, עשרות אלפים, עולים כל שנה למירון, ולא תמיד כולם יכולים לעלות על מנת לבוא ולבקש את הבקשות שלהם. כולם עולים הרי אל הרשב"י ורוצים לשפר, או את הפרנסה, או את הבריאות, או לדאוג לאנשים שהם אוהבים, חלקם חולים, חלקם לא מרגישים טוב, חלקם כל אחד עם הבעיות שלו. לא. וכאן בדיוק נכנסים החבורה המדהימה של עמותת אור הרשב"י, ואנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לשיפי חריטן. שלום,
1: בוקר טוב, תמיד כיף מחדש.
0: נכון, נכון. תקשיבי, אנחנו באמת מגיעים לתקופה הזאת בשנה שבה בדרך כלל כל שנה מלא אנשים עולים למירון, ולא תמיד גם כולם מצליחים לעלות, ועדיין רוצים ברכה, רוצים לשפר את המצב שלהם, וכאן נכון. יש את עמותת אור הרשב"י.
1: כאן אור הרשב"י נכנסת, שבאמת ישיבת המקובלים, גדולי המקובלים של הישיבה, בראשותו של רבי יחיאל אבוחצירא, כמובן שהוא נכדו של בבא סאלי, עורכים לילה לילה בחצות את שנפתחים שערי שמיים, ופשוט עוברים שם שם, אנשים מחייגים בעצם למוקד בכוכבי 9231, שמים שם את השם שלהם ואת שם האימא. יש עניין שלוחו של אדם הוא כמותו, אם אני שמה ממנה שליח כביכול, וכמוני, בטח ובטח בדברים רוחניים, ובטח כשמדובר פה במקובלים שיודעים לקחת מתוך הזוהר הקדוש את הכוונות המיוחדות. אתה יודע, בן אדם שיש לו בעיות בפרנסה, לא עלינו, בשלום בית, אנשים שרוצים הגנה ושמירה על החיילים שלהם, כל אחד בדבר שלו, למכור בית, לכל אחד יש איזה משהו שהוא נכון. רוצה בו. אז פשוט מעבירים את השמות, יש סיפורים מטורפים. אתה יודע, אפילו בדברים שנראים לנו לכאורה פשוטים, סיפרה לנו ויולה, היא מאור עקיבא, כמובן היא מרשה להשתמש בשם שלה, הבן שלה עבד בעבודה שהוא מאוד מאוד סבל בו, הוא לא, זה לא שהיה מובטל, אבל הוא ממש סבל סבל, והוא החליט ללכת להתמודד על איזה משרה. שבעה מועמדים לאותה משרה מתראיינים, וכזה, אתה יודע, מה הסיכוי? היא אומרת, אני יש לי חיבור לאור הרשב"י, אני תמיד תומכת בישיבה, אני רוצה שהמקובלים ילמדו עלינו והכל. התקשרה, שאלה אם אפשר לבקש שיעשו בשבילו תיקונים, תפילות, דברים כאלה. היא אומרת, תקשיבו, מתוך שבעה מועמדים, הבן שלי קיבל את העבודה. כאילו, אתה מבין, אני אומרת,
0: לפעמים זה יכול לגעת בכל נקודה בחיים, זו בדיוק
1: הנה. נכון, ותשמע, עכשיו בגלל שזה ימים מסוגלים והגורל של כולם יכול להשתנות, אני רוצה לפתוח את הטלפון בכוכבי 9231. יש הלילה בחצות, אנחנו עשינו את זה כבר, זה קרה אתמול, ובגלל שהיה עומס וביקוש כל כך גדול, אז יש תיקון מיוחד שעושים אותו עם ספרי הזוהר שנכתבו על קלף. המקובלים יושבים, וזה באמת, זה סגולה מאוד מאוד נדירה לפתיחת חסימות, להסרת העין הרע, פתיחת המזל. כל מי שמרגיש שיש לו משהו שהוא תקוע בו, שמשהו לא הולך לו, שהוא רוצה באמת מזל יותר טוב, לחייג לכוכבית, כוכבית 9231, תכניסו את השם שלכם ואת שם האימא, תגידו בדיוק מה הבעיה, וגם כמובן תבקשו את הדבש הקדוש. זה דבש שזה נשמע לנו כאילו משהו גשמי, אבל כן. רבי יחיאל אבוחצירא מכניס שם כוונות באמת נדירות וייחודיות, ויש לנו פה חודש הזדמנות עד אחרי החגים, מה שנקרא היהודיים, לשנות את הגורל ואת המזל. אז מי שרוצה בריאות ושמירה, הגנה על החיילים, בריאות הנפש, אתה יודע, כל אחד עם הדבר
0: כל
1: שלו.
0: כל אחד עם שלו, חברים, זה הזמן, כוכבי 9231, תחייגו גם אתם, גם תבררו על העניין של הדבש, גם תבקשו את הבקשות שלכם
1: נכון, לאנשים וכל הדברים שחשובים. התיקון, התיקון המיוחד עם ספרי הזוהר, שאתמול היה, דרך אגב, ל-18 אנשים בלבד, כי צריכים לעשות, אתה יודע, כוונות מיוחדות, כן. ומשקיעים בזה הרבה מאוד זמן, אז אי אפשר לאפשר את זה לכולם. כמובן, כולם יהיו, מי שמחייג ומכניס את השמות שלו ושל המשפחה שלו ושל הילדים שלו, יהיו בתיקון הכללי שהמקובלים עושים. אבל התיקון המיוחד שעושים עם הזוהר הקדוש שרשום על קלף, זה מוגבל למספר אנשים שיגידו לכם במוקד אם אתם יכולים להיכנס לתיקון הזה. אז תנסו,
0: כוכבי
1: 9-2. 3-1, והלוואי ששנה הבאה אתם תהיו מאלה שנספר את הסיפור ישועה שלכם ברדיו.
0: הלוואי, שיבי חריטן, תודה רבה רבה רבה לך, כוכבי 9-2-3-1. תנצלו את ההזדמנות הזאת, זו באמת תיקון מאוד מיוחד שנערך היום בלילה, ובכלל בכל המסגרת הזאת של באמת לפתור ולעזור לאנשים שאתם אוהבים. הנה הזדמנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נטו מהפכה,
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של...

0: באוגוסט, בכיכר העצמאות, החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחול שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
0: עכשיו בספירל החדרה. יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף על 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: 95
8: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
9: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה איכן. שני הרוגים ופצוע קשה בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. עם קבלת דיווח על הלילה על רוכב אופנוע שהחליק בכביש 4 סמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב סביב שנות ה-30 לחייו, שהוא מחוסר הכרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו קריטי, ובחלוף זמן קצר נקבע מותו. כמו כן, הבוקר הולך רגל בשנות ה-50 לחייו נפגע ממסעית בעיר טייבה, ובחלוף זמן קצר נקבע מותו על ידי צוות מד"א שהוזעק אל זירת התאונה. בתוך כך, כתוצאה מהתהפכות רכב בכביש 2 סמוך למחלף יקום, נפצע גבר סביב שנות ה-60 לחייו באורח קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב, שהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. תושב נתניה בן 22 נעצר בחשד לסדרת מעשים מגונים בנשים. החשוד נעצר לאחר שמספר תלונות הוגשו בתחנת שדות בגין מעשים מגונים בנשים, כשנגע במקומות אינטימיים בגופם תוך כדי הליכתם ברחוב. עם התפתחות החקירה, מספר הקורבנות שהתלוננו במשטרה עלה ממספר נשים בודדות ליותר מ-10 נשים שנפלו קורבן למעשיו. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו מעת לעת, שהיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו ב-5 ימים נוספים במטרה להשלים את החקירה. על רקע המאבק בהקמת מתקן התפלה ותחנת כוח במועצה האזורית עמק חפר, משרד האוצר פרסם את מסמכי המיון המוקדם לקראת המכרז הבינלאומי להקמת מתקן ההתפלה שצפוי להיות הגדול בישראל. התוכנית כוללת הכפלת נתח ההתפלה ל-400 מיליון קוב, הקמת תחנת כוח גדולה בהספק של 300 מגוואט, מתחם אגירה בצמידות ליישובים ורשת צינורות שתוותר את העמק לאורכו ולרוחבו. לאחר פרסום המכרז, ציינה ראש המועצה האזורית גלית שאול כי מדובר במחטף מקומם, כיוון שעוד שהוועדה לתשתיות לאומיות טרם דנה ופרסמה את החלטותיה בעניין שורת התנגדויות שהוגשו. לדבריה, מדובר בהתנהלות פסולה שחורגת מכל מנהל תקין של תכנון ברמה הלאומית. ראש המועצה ציינה את דרישתה להקפיא את המכרז האלתר עד להשלמה מלאה של ההליך התכנוני ומתן מענה מעמיק לכלל ההתנגדויות. עוד נמסר כי המועצה בוחנת בימים אלה את כלל האפיקים המשפטיים והציבוריים לתגובה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

טונה ויסמין מועלם, ביצוע משותף מלייב פארק ראשון לשיר סהרה. והשיר הבא, חנן בן ארי, שמש.

בואי, הפרויקט של עידן רייכר. והנה הגענו לסוף השעה, השעה 10:50, אתכם באולפן גיא מרגלית, אתם הלעיתים ב-90, וממש עוד רגע נגיע לשעה הים תיכונית.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
5: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: תשע נפם.

חזרנו אליכם. אתם עליתים ב-90, שעה ים תיכונית. איתכם באולפן גיא מרגלית, עד השעה 12, נפתח עם זוהר. שיר פרטי.

שלומי שבת, בחוף של טרפטוני, אחד מהליטים הכי הכי גדולים שלו, מאלבום זמן העבר, מ-2003. והשיר הבא הוא גם להיט ענק, של זמר שכבר לא איתנו, זיכרונו לברכה, ישי לוי, ריקוד רומנטי.

וואו, כמה עוצמה, עדן בן זקן. רולקס וקסקט. היא באמת רוקיסטית. והשיר הבא, אושר כהן. כולם גנבים. מיד אחרי זה נצא לפרסומות.

0: FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות

0: והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, הרלבד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.

11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחרת. תושב נתניה בן 22 נעצר בחשד לסדרת מעשים מגונים בנשים. החשוד נעצר לאחר מספר תלונות שהוגשו בתחנת שדות בגין מעשים מגונים, כשנגע במקומות אינטימיים של נשים בגופם תוך כדי הליכתם ברחוב. מתפתחות החקירה, מספר הקורבנות שהתלוננו במשטרה עלה ממספר נשים בודדות ליותר מ-10 נשים שנפלו קורבן למעשיו. בית משפט השלום בפתח תקווה יאריך את מעצרו מעת לעת, כשהיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים במטרה להשלים את החקירה. על רקע המאבק בהקמת מתקן התפלה ותחנת כוח במועצה האזורית עמק חפר, משרד האוצר פרסם את מסמכי המיון המוקדם לקראת המכרז הבינלאומי להקמת מתקן ההתפלה שצפוי להיות הגדול בישראל. התוכנית כוללת הכפלת נפח ההתפלה ל-400 מיליון קוב, הקמת תחנת כוח גדולה בהספק של 300 מגוואט, מתחם אגירה בצמידות ליישובים ורשת צינורות שתוותר את העמק לאורכו ולרוחבו. לאחר פרסום המכרז, צינה ראש מועצה אזורית עמק חפר גלית שאול כי מדובר במחטף מקומם, כיוון שעוד הוועדה לתשתיות לאומיות טרם דנה ופרסמה את החלטותיה בעניין שורת התנגדויות שהוגשו. לדבריה מדובר בהתנהלות פסולה שחורגת מכל מנהל תקין של תכנון ברמה הלאומית. ראש המועצה ציינה את דרישתה להקפיא את המכרז לאלתר עד להשלמה מלאה של ההליך התכנוני ומתן מענה מעמיק לכלל ההתנגדויות. ראש מועצה אזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, לקחה אתמול חלק במפגש של בכירי משמר הגבול, ראשי המועצות האזוריות במרכזי מרכז השלטון האזורי, שבין היתר דנו המשתתפים באתגרים הביטחוניים הייחודיים של המרחב הכפרי. ראש מועצה אזורית דרום השרון העלתה את הצורך בתפיסת הגנה יהודית לקו התפר ובמערכת ביטחונית אחת שמחברת את המשטרה, צה"ל, הרשויות וכל גורמי הביטחון. מפקד מג"ב ניצב בריק יצחק הציג מצידו פיילוט להקמת חמ"ל יהודי שיחובר למצלמות ולאמצעים נוספים, שלוחמי מג"ב יקבלו ממנו את תמונת האירועים בזמן אמת ויוכלו להזניק כוחות בהתאם. עוד נמסר כי עלו כיוונים לפעולות יזומות נגד פרוטקשן, גנבות ועבירות שפוגעות באיכות החיים ובביטחון המרחב הכפרי, יחד עם חיבור עמוק יותר לחקלאים, לקבלנים, לתושבים ולשיטור המועצתי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין, יומן 90, עם כל הכותרות בשעה 12.

רז חדד, תודה לך. והשיר הבא, שיר ממש ממש חדש של רועי אדם, אבי התחול, לפני חודשיים בדיוק, אחיו של עומר, ובפני עצמו.

0: הלו, נסרין והדרבוקה. ואם נמשיך בדרבוקות, רינת בר ואגם בוחבוט, קשר מסוכן. כמה אנרגיה.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
11: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
12: 90 FM. 90 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יומן החדשות של יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע זה, וההורים שסביבי אומרים, תוכנית אחרונה של החופש הגדול. ההורים סופרים את הדקות לסיום החופש הגדול, והילדים ילכו למסגרות, למרות שיש לנו הפתעה בסוף שבוע זה, מדברים על גשם, אז בהחלט יכול להיות מעניין. ימים פוליטיים עוברים עלינו. פחות משלושה חודשים לבחירות, מפלגות קמות, מפלגות צצות, מדברים על איחודים, על מיזוגים, התנתקויות. דבר אחד ברור לי, השלושה חודשים האלה יהיו מרתקים ולא משעממים, ועוד נכונו לנו ימים. אז אנחנו כאן ביומן נעסוק בביטחון ופוליטיקה וקצת בריאות. בשעה השנייה המקומית נוסעים מהאזור שלנו, טכנאי השידור שלנו היום הוא משה יסתחר, ובהפקה רחל גיל יוסף ולינור אמרה. יומן 90, מתחילים. צהריים טובים, אנה ברסקי, הפרשנית הפוליטית מדינית של מעריב, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים, לא שאני מתיימרת להתחרות בחדשות על גשם, אתה יודע, מזג האוויר גובר אפילו על פוליטיקה. עושים יום לבחירות, כן, נסיין מחר.
0: תראי, מזג האוויר מפתיע, אולי גם בפוליטיקה יהיו הפתעות. זה בהחלט העולם הוא לא מה שהיה בכל תחום, בכל נקודה. השאלה שלי אם גם ליברמן לא מה שהיה, אני מאפיין שליברמן מתחיל להתעורר. מה את אומרת, אנה?
1: הוא לא נרדם גם, תשמע.
0: לא.
1: כן, הקמפיין שלו לראשות ממשלה הוא לא נולד השבוע, יש לציין, כן, אמנם באמת, גם אני כתבתי לאור עוד סרטון, כן, עוד פרק בקמפיין הזה, אבל ליברמן נראה לי אמר את זה עוד בטרם יצאנו לבחירות רשמית, שבתמונת המצב העדכנית, כן, בתמונת מועמדים, שעומדים לרשות הגוש, גוש השינוי, הוא רואה בעצמו מועמד טבעי, הכי מנוסה, הכי, אתה יודע, בא לתחרות, כאשר הוא מביא איתו גם מטען, כן, של עשרות שנים בפוליטיקה, גם תוכן, גם משנה סדורה, וגם סקרים, אבל בואו, לכן אני חושבת שדבר האחרון שאייזנקוט יקבל מליברמן, לא רק מליברמן, אבל ראשית כל מליברמן, זו אותה הצהרה, כן, מיוחלת, שהוא לוחץ לקבל אותה פעם אחר פעם אחר פעם, על כך שראש המפלגה הגדולה בגוש, יהיה זה שימליצו עליו כולם לראשות הממשלה לנשיא אחרי הבחירות, אז בואו נניח, כן, בזהות, אני נדרשת, למרות שלא נדרשת הרבה זהות, כי ליברמן אומר את זה בכולו בעצמו, על אייזנקוט ככל הנראה הוא לא הולך להמליץ, לפחות הוא לא מוכן להבטיח את זה ולהכריז על כך כרגע, כן? ואני בספק גדול אם הוא יעשה את זה גם בהמשך.
0: לפי מה שאת אומרת, המשחק האמיתי והמתח והקומבינות יהיו אחרי הבחירות, כי אני לא רואה את הגוש הזה מנסה להתהוות, ותכף לדבר גם על מה שקורה בימין, שגם שם שמחה וססון.
1: כן, בימין צרות משלם, מאוד אופיניות, יש לציין לימין, ולא תרדי, אני חושבת, נתניהו כבר פתח בקמפיין גבעל 92, כן, ורב לוינגר וכן הלאה וכן הלאה. כי למה? כי באמת אני חושבת שמבחינת נתניהו הדפוס מוכר לו, והטראומה באמת טריה. לא רק אצל נתניהו, גם אצל, אני חושבת, מנהיגי דתית למשל, אבל אם אתה שואל אותי, אני לא לגמרי מסכימה עם עם הקו הזה, כן, שנתניהו מוביל לפחות כרגע, עזבו הכל, יש לנו סכנה של אובדן קולות בגוש, תתאחדו, כן, לכו לשדוך, גם אם קלמה לא מעוניין, גם אם החתן לא כל כך בעניינים, כן, לכו, כי זה הוכח, כן, השיטה הוכיחה את עצמה, וראינו את זה לפני 4 שנים, אתה זוכר אותו שדוך באמת די מעולץ, כן, שנתניהו רקם בקיסריה לבן גביר וסמוטריץ',
0: כן. חצי שעה לפני כניסת השבת, ככה שהיה לחץ במערכת, אז
1: נכון, כן, אבל תראה, אני חושבת שיכול להיות, אגב, שאנחנו כן נראה את סמוטריץ' בסופו של דבר משתדך, כן, עם רשימה אחרת, אבל אני מניחה שווינטר, אופיר וינטר זה לא יהיה, מכמה סיבות, כן, וינטר לא רוצה את זה, הוא צודק, אבל לא רק ראינו את הסקרים, ובואו נראה באמת כמה הוא יקבל אצלנו מחר, בסקר מעריב של סוף שבוע, אופר וינטר הציג רשימה, הייתי אומרת שהכי מזכירה לה את הבית היהודי כשבנט השתלט למבדל הקלט עם השקעת. אתה זוכר את זה? כן, כן בו... יותר מעשור כבר.
0: בוודאי.
1: כן, ושלא נטעה, כן, לאור העובדה שאופר וינטר עצמו, כן, הוא אדם ששייך למגזר פרו, כן, הוא חובש כיפה, הוא תורני, אני לא יודעת מי יותר תורני מהם, כן, כולם אומרים, אוקיי, לעומת סמוטריץ' החרד"לי, הנה, בא אופר וינטר, והוא קצת שונה, הייתי בהשקת הקמפיין שלו, כן, והוא לא רק, היו שם תפילות, כן, ובניינים, תוך כדי התארגנות. אופר וינטר גם חתם את האירוע, כן, עם דרשה, עם דברי תורה. כך שאופר וינטר עצמו, אני לא יודעת, בתחרות של מי יותר חרדלים, מי ינסח, אבל הראשונה שלו, וזה מה שחשוב באמת, היא גם מגוונת. היא גם מורכבת לא רק, ממש לא רק מדמויות עם השתפות מגזרית, כן, שמשכה אותנו בעצם למגזר הציוני דתי. יוסף חדד, אתה מתאר את עצמך דמות כזו של יוסף חדד ברשימה של סמוטריץ'?
0: בחיים לא.
1: אני לא אומרת בן, דבר, כן, כי הוא היה עוצמה יהודית. סמוטריץ', כן, הציונות הדתית, גם לא, בחיים לא. וגם נטל שם טוב, כן, ויש נוספים. בקיצור, אני חושבת שבהסתכלות אולי יותר המפוקחת ככה לרשימה של אופר וינטר, וכמובן, כן, נצייג את זה, ולא ראינו באמת איך הוא התקדם בסקרים, האם ירד, האם יעלה, האם ישמור על ה... מספר החד ספרתי אמנם, כן, אבל די נהיה לתחילת הקמפיין שלו. בכל אופן, אני חושבת שאם הוא באמת ימשיך לבד, עצמאית, ולא יתאחד עם אף רשימה בגוש, הוא מסוגל לא רק להביא קולות בימין, ואפילו אם זה יבוא לחשבון סמוטריץ', שבאמת לא מן הנמנע אם לא יתאחד ולא ימצא לסמוך השפיטרון, יכול להיות באמת שזה יתרוף את סמוטריץ', אבל לפחות חלק מהמנדטים שכרגע שייפים לציון דתי, יכול להיות שרשימה של וינטר לגמרי תביא בכל זאת, כן, לגוש הימין. וחוץ לזה, אני מזהה האפשרות ויכולת של רשימה של אופר וינטר להביא גם קולות מהצד השני, מהמתלבטים, אולי אפילו מניח מאלה שעדיין איכשהו נשארו אצל גנץ. ואפילו חלק מאלה שהיום הם בנט. כן, שהם לא מרוצים מהחיבור אל מלטיד, ויכול להיות באמת שהם יעדיפו אחד כמו וינטר, ואפילו אולי מישהו שכל הדרך הלך עם ישראל ביתנו, כן, אולי קצת פחות, אבל לא מן הנמנע. כך שלא אני נתניהו, לא הייתי ממהרת באמת לקום שדוך לאופר וינטר.
0: אנה, וליברמן מול וינטר?
1: כן,
0: טוב. אני לא, יש ביניהם יותר מהמשותף מאשר הלא משותף, לדעתי.
1: יש להם באמת, אתה זיהית, נכון, כן, יש להם הרבה משותף, ואגב, טוב, ברמה אישית, אתה רואה, זה טריק פוליטי ידוע, כן, כלומר, ליברמן הרי, טוב, אני לא אספור בשידור ישיר, אבל 30 שנה בפוליטיקה, כן, פחות או יותר, היה בליכוד, כן, הוא במגרש, אז אני מתארת לעצמי שיש לו כל מיני, אנשים שהוא בקשר איתם, שהם קרובים עליו, הוא קרוב עליהם, יש להם שיח. וזה כמובן לא אומר שמישהו הופך לה, אתה יודע, לשליח של ליברמן, כן? כפי שמנסים okay. לצייר את וינטר מסיבות משלהם, כן? בסביבת נתניהו. כן, אם בקשר טוב, מה זה אומר על האפשרויות העתידיות? רקפות? בואו נחיה ונראה, כן? בואו נגיע okay, קודם לגרירת הרשמות.
0: השבועיים הקרובים עד סיום המועד להגשת הרשימות צפוי להיות מעניין ומרתק. מה שמביא אותי לפריימריז לליכוד, חגיגה גדולה, אבל מתברך שהמסיבה עוד לפנינו עם כל מה שהולך שם. אתמול התבשרנו שגילה גמליאל נדחיקה, רוצה להגיש תלונה או הגישה תלונה, והשריונים, אנה, השריונים, את מי נתניהו הולך לשריין?
1: נכון, אז בצדוק, אנחנו כאילו עברנו את הפריימריז, ולכאורה אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, כן, ומעודכנות ברשימה חדשה. אבל אנחנו בעצם לא מכירים כמה, שליש מהרשימה, כל אותם שמונה שריונים שנתניהו מנחת לעצמו, וטרם אנחנו ראינו איוש אותם שריונים. אבל... אני אגיד כך, יהיה לנתניהו מאוד קשה, מאוד לא קל, כי מדוע? כי את השריונים, כלומר את המסגרת הוא כן קיבל, שמונה שריונים. אבל כשהוא רוצה לייש, כלומר הוא רוצה באמת להציב אנשים ספציפיים, הוא חייב לאשר את זה מול המזכירות. מי חברי מזכירות? מי אותם חברי מזכירות? חוץ מראש המזכירות שהוא ישראל כץ, הוא מסודר, הוא קיבל מקום גבוה, אבל אלה שהצביעו בעד או נגד, כן? אלה חברי הליכוד, שיש להם אינטרס בומבסטי, כן? בוא נגיד ככה, כן? כי חלקם נדחקו באמת, וחלקם ספק שרדו או לא שרדו, ולמה שהם בידם ובעצמם, כן? יאשרו איזה מישהו, איזה כוכב חיצוני, או אפילו נגיד את סמוטריץ', כן? באחד מטר שישים, אם הם נלחמים באור שיניים. על כל מקום ומקום מקום, והם יבואו ויגידו, אדוני ראש הממשלה, אדוני יו"ר הליכוד, אולי עדיף להקפיץ את אלה שהיו נאמנים לך, שהם באמת עם ה-DNA של הליכוד, אתה בטוח שאתה הבאת כאלה כוכבים, כאלה מגנטים של מנדטים שאנחנו נתרום, כאילו, מקומות ברשימת הליכוד על חשבוננו, לכן סביר להניח שחלק לפחות מיישרים, נתניהו בצפו של דבר ישתמש בהם כדי לקדם את... חברי ליכוד, אנשי ליכוד, החכים אולי השרים, באמת חלקם לפחות, כן, שנדחפו, למשל יש איזה בלתן שכרגע הוא ניצב במקום 32, ובמיוחד אחרי שבליכוד הודיעו שנתניהו מינה אותו לראש מטה עולים, סביר להניח שמה שאלקין בעצם מנסה להביא לבעצות של נתניהו, יש לו ערך מוסף למשל, כן, או גם... בסופו של דבר, דובר רוסית היחיד שנשאר בליכוד, וגם בקרב דוברי רוסים יש מין קרב כזה, כן, על כמה מנדטים, וגם יש לו ערך מוסף, הוא ראש קואליציה אפקטיבי, אז למה שנתניהו באמת לא יקדם אותו? למשל, סתם לדוגמה, אבל יש עוד כאלה, למשל, יש אבי דיקטר, יש גילה גמליאל שציין, זה בקצור, אני חושב שכן, כמו שאמרת, יהיה שמח.
0: לא, זה בדיוק מה שאתה אמרת, הרי אין לו ביטחוניסט, אז זה דיכטר. רוסי, אתיופי, נציג הקהילה האתיופית אין לו ברשימה, שזה גם כן יכול...
1: אני שומעת על מנשה זרקה, כדורגלן הקפטן, כן, המעולל, שהוא גם מילואימניק.
0: פה לידנו מחדרה, יהיה נחמד. למרות שאתמול התראיינה אצלנו צגה מלכו, והיא ביקשה שריון גם כן, זאת אומרת, אז...
1: נכון.
0: על הטיקט הזה. זאת אומרת, אם הוא... אנא, בואי נעשה איזה משחק כזה. אם הוא ישריין בחזרה את חברי הכנסת שלא נבחרו בפריימריז, בשביל מה הוא יצח את הפריימריז?
1: אני אגיד לך מה. נתניהו, כשאתה זוכר את כל הספקולציות לפני הפריימריז, הוא רוצה ועדה מסתדרת, ומדוע הוא רוצה, זה בסופו של דבר, אני אמרתי כבר אז, ואני עומדת על זה גם היום. נתניהו חיפש אפשרויות, כן, אופציות. הוא לא באמת הגיע ודרש שמונה שריונים, כשהוא יודע מאלה הכוכבים, כן, שהוא מכוון לשריין. הוא רק ידע שהוא הולך להיות מאוד קשור, וזה נכון. הוא ידע שיכול להיות שהוא יצטרך באמת למצוא פתרון לציונות הדתית. יכול להיות, כן, יכול להיות שלא. הוא רוצה להגיע ללוח השחמט, מוכן, תאשר לו לפחות עכשיו, כן, בסיטואציה הלא פשוטה של ליכוד, של היום יש לו אופציות, אתה יודע, לשחק, לחזק כאן, לאזן פה, כן, אולי למצוא פתרון לשותף קואליציוני שלו ורסן הלאה. אז זה יהיה אינסטרומנטלי, כלומר, אני לא חושב שכדאי לחשוד בנתניהו, שהוא רוצה להרוס את הבסיס הדמוקרטי של מפלגתו, הוא יותר שואף לצרות, אתה יודע, פוליטית. בכוונה גם לנסות ולנסח, אז אני חושב שזה... זה שייך לזה.
0: אנה ברסקי, דבר אחד בטוח, משעמם לא יהיה לנו בחודשים הקרובים, ואת תעזרי לנו להבין את מה שקורה סביבנו. המון המון תודה שהיית איתנו, וסוף שבוע נהדר.
1: סוף שבוע נהדר.
0: תודה רבה.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: הצעה חופשי. לתשומת לבכם, יחול שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM.

0: צהריים טובים, חבר כנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית.
1: שלום משה לך ולמאזינים.
0: תגיד, בגלל תמונה משותפת של השר בן גביר וראש הממשלה, ייפתח עימות ביניכם לבין הליכוד?
1: כן, אני חושב שזו התמונה דווקא באירוע מאוד מרגש למציאת אלטלנה והסמל של אותו היום, אותם הימים הכואבים לפני 78 שנים, אלא לחץ באמת המאוד גדול שיש בסיעת הליכוד ככל הנראה מההתעצמות והגדילה של סיעת עוצמה יהודית. ראינו את זה גם להזכיר למאזינים בלופים החוזרים שהיו בסבבים הלא נגמרים הקודמים, שבזמנו נתניהו ככה ניסה להתחמק מתמונה עם איתמר בן גביר בידיעה ברורה שאנחנו הולכים להיות המפלגה השנייה הגדולה בגוש הימין, וכאשר ברור שלשם אנחנו גם הולכים בצעדי ענק בתוצאות של הבחירות הנוכחיות, אז כנראה ראש הממשלה, במקום לחזק את אלו שעומדים בצידו ומחזקים את ממשלת הימין, הוא מנסה לייצר את סיטואציה של מה שהוא עובר מהצד השמאלי ומתנגדיו, אל דווקא אל אלה שאוהבים אותו, וכוון.
0: אבל יש כאן משהו שאני לא מצליח להבין, הרי מצד אחד הוא אומר לכולם, לכל גוש, הגוש של מימינו, תתאחדו, תתמזגו, שלא נאבד קולות, והנה לטענתך אתם באים גוש גדול ומסיבי, ובמקום לחבק אתכם הוא סוג של מתעלם בכם.
1: נכון, אתה צודק, הוא קורא התאחדו מהימין לימין, אבל הוא מדבר על ממשלה רחבה, שהמשמעות שלה היא ממשלה ללא עוצמה יהודית, ללא הציונות הדתית, ממשלה שבה הוא שוב חובר לשמאל כמו שהוא עשה במשך הרבה מאוד שנים. רק להזכיר, אתה יודע, כמעט אין ממשלה שבה ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל את המנדט ולא צירף אליו איזושהי מפלגה מהשמאל. זה התחיל פעם עם אהוד ברק, עם ציפי לבני, עם הרצון לייצר איזושהי קונסטלציה עם בוז'י, עם הנשיא שלנו, ולאחר מכן כמובן ראינו את זה עם יאיר לפיד, והנה וכהנה וכהנה, וכנראה שעכשיו באמת ראש הממשלה בנימין נתניהו מבין שכדי לקבל את המנדט שוב הוא צריך ללחוץ ולזעוק התאחדו בימין, אבל אחר כך לקחת את המנדט ולהביא את אותה מפלגה מהשמאל. אני מקווה מאוד שהוא לא מכוון לאיזנקוט, כי אז בוודאי שאנחנו לא נראה את חיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, לא נראה את סיום המלחמה, לא בעזה, לא בלבנון, ובוודאי בוודאי שלא נראה את המשך הרפורמה במערכת המשפט. ולכן יש לחץ מאוד גדול שאכן עם היעד שאנחנו הצבנו לעצמנו בסבב בחירות הזה להגיע למנדט ה-15,
0: וואו,
1: אז בוודאי שלא ייתכן ממשלה בסיעת עוצמה יהודית.
0: חבר זה קרויזר, אתם מאמינים שאתם תגיעו ל-15 מנדטים, זה אומר שאתם מבין המפלגות הגדולות.
1: כן, אנחנו המפלגה השנייה הגדולה ביותר בגוש הימין, אחרי המפלגה הגדולה, מפלגת השלטון, מפלגת הליכוד. תראה, אנחנו השרים וחברי הכנסת חורשים את השטח מקריית שמונה ועד אילת. אתמול בערב כנס מאוד גדול שלי ביחד עם חבר הכנסת צביקה פוגל בכפר אילבון, עם התושבים הנוצרים של הגליל, עשרות תושבים נוצרים, עם נושאים שבוערים בחברה, במגזר הנוצרי במדינת ישראל, ביחד איתם. במפגש מאוד מרגש, בכל הארץ אנחנו מסתובבים, האדם מאוד גדולה, אולמות מפוצצים עד אפס מקום, ובוודאי שכאשר אתה מתרגם את האהדה הזו ואת העוצמה שסביב המפלגה, אתה מבין שאנחנו באמת מתפסים למנדט ה-15, וכנראה שזה מאוד מאוד מלחיץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הדרישות שלנו בוודאי לא יסתפקו בשר לביטחון לאומי, בנגב וגליל והמורשת, אלא במשרדים גדולים, חזקים יותר, כדי שנוכל להשפיע גם שם.
0: אני ארצה לחזור לפוליטיקה, אבל הבאת אותי לנושא הזה, אנחנו נחזור לפוליטיקה מאוחרת, אבל בואו נמשיך בקו הזה, בהנחה ואתם בהחלט מגשימים את המשאלה שלכם, מגיעים למספר מנדטים גבוה, באיזה נושאים אתם תרצו להוביל בממשלה הבאה? ואני אגיד לך איזה נקודות אני רוצה שתתייחס בשבילך. במצב הביטחוני אנחנו בסוג של סטגנציה, לא קורה כלום, לא בעזה, לא בלבנון, שלא לדבר על איראן. הנושא של הרפורמה המשפטית, מצב כלכלי, במה אתם הולכים להדליק את האור?
1: אז בוודאי, קודם כל גולת הכותרת היא בוודאי תהיה הרפורמה במערכת המשפט, שאותה חייבים להשלים, מה שלא צלח בקדנציה הזו. וכבר ידוע לכל שכשהשר בן גביר מבטיח הוא גם מקיים, ראינו את זה ברפורמה בבתי הכלא, בכלי הנשק, בכיתות הכוננות, במשכורות והגדלת שוטרי, הגדלת הסדק במשטרת ישראל, בוודאי שהיעדים הבאים שלנו יהיו הרפורמה במערכת המשפט, הביטול של העדפה והאפליה המתקנת למגזר הערבי והעברתו לציבור שמשרת, לציבור של חיילי צהל המשתחררים, למערך המילואים, כמובן שהפרויקט המאוד מאוד גדול ומשמעותי זה יהוד הגליל, ואין ספק שביהודה ושומרון ידרש את החלת הריבונות ועידוד ההגירה של האויבים שלנו משם ומשטח רצועת עזה, כי ברור לכל שללא ריבונות, ללא התיישבות, בוודאי שלא יגיע לא שלום ובטח שלא הביטחון.
0: ברשותך, חבר הכנסת קרויזר, בוא נחזור לפוליטיקה. אתה רואה שאתם שוב עושים איחוד טכני עם הציונות הדתית? כמו שהפעם שמרם, כדי שעל מנת שהם לא יאבדו קולות?
1: בפעם הקודמת גם היו מפלגות שקמו בצד הימני של המפה הפוליטית, ובאמת הייתה סכנה שללא איחודים, אז הגוש הימני, הלאומי האמוני, לא ייקח ולא יגיע לקואליציה שבה נרכיב את הממשלה, ולכן השר בן גביר, כאשר בדקנו גם עם חברי הכנסת של הציונות הדתית, שהיחס כוחות הוא נוטה לטובת עוצמה יהודית, קרי שליש אל מול שליש של הציונות הדתית, בכל זאת על מנת לייצר איחוד ולהביא את הממשלה הזו לקואליציה, השר בן גביר מחל על כבודו, ובאמת נתן לבצלאל סמוטריץ' את הבכורה, גם את התיקים הראשונים, גם יותר מושבים בכנסת על חשבון עוצמה יהודית, למרות שכפי שאמרתי, היינו ביחסי כוחות של שני שליש אל מול שליש, אבל עכשיו אני חושב שכולם רואים גם בסקרים, גם הנתונים שמדברים מהשטח, הכוח של עוצמה יהודית הוא גדול, כפי שאמרתי, אנחנו מזמן דילגנו את משוכת הדו ספרתי ביעד למנדט ה-15, ובצלאל סמוטריץ' שהוא באמת כבר במשך זמן רב עובר, אבל קרוב מאוד לאחוז החסימה, עם 4-5 מנדטים, ולכן אם אליו יצורפו את וינטר ואת פייגלין, בוודאי שהם יראו את אחוז החסימה גבוה גבוה מלמעלה, ויוכלו להביא את הקואליציה הימנית הלאומית הציונית הזו חזרה לממשלת ישראל ולהוביל את מדינת ישראל עוד שנים רבות, ולכן כאשר אנחנו סוכמים את הפוטנציאל המנדטים שיש בצד הימני של הפוליטיקה הישראלית, האיחוד חייב להתרחש בצד שם אצל בצלאל ואצל אופר ואצל פייגלין,
0: אבל
1: אחרת באמת הגוש הזה לא יצליח להקים קואליציה.
0: בוא נדבר על אופר, תת אלוף אופר וינטר, הוא מודיע שהוא לא הולך לאיחוד והוא רץ לבד. מה דעתך על מפלגה של אופר וינטר, שהכלל בינתיים הוא שהוא מכניס לרשימה רק מי שלא נגוע במרכאות בפוליטיקה או בכנסת הקודמת?
1: אתה יודע, כולם אנשים טובים, כולם אנשים מוערכים באמת, ראויים מאוד, ובוודאי שכל מה שנקרא דם חדש שנכנס למערכת מביא איתו בשורה חדשה, בוודאי כאשר אנחנו מדברים על אנשים צעירים, שמביאים רוח חדשה ולא כל מיני סכסוכים מימי עבר בתוך המערכת הפוליטית או המערכת הצבאית, שעד היום אנחנו רואים את ההשלכות של הסכסוכים האלה בין ראשי המפלגות, אינם בהכרח סכסוכים פוליטיים, אלא סכסוכים אישיים מימי העבר, ולכן כל בשורה כזו היא בשורה חשובה, אבל כאשר אנחנו רוצים להביא בשורה גדולה, לא של אדם אחד פרטי, אלא של ציבור גדול מאוד, אנחנו צריכים למקסם את האיחודים, למקסם את המנדט, למקסם את הפוטנציאל, וכאשר אנחנו מבינים שבסקרים וינטר לא צולח את אחוז החסימה, וגם פייגלין לא צולח את אחוז החסימה, ובצלאל סמוטריץ' באמת עובר את אחוז החסימה, אבל מה שנקרא באזור המסוכן של 4-5 מנדטים, אין ספק שייחוד של כל הגוורדיה הזו יצליח להביא בסופו של דבר את המנדט המיוחל לו, ואת הכנסתם גם של אותם אנשים חדשים לתוך המערכת הפוליטית, ולייצר קואליציה חזקה שתישאר כמו שאמרתי, ואולי תמלא את ימיה גם בקדנציה הבאה כמו הנוכחית הזו.
0: אם המפלגה של וינטר לא תרצה להתאחד ותרוץ באופן עצמאי, אתה לא חושד שהם ידרכו לכם על הרגליים קצת לעוצמה יהודית?
1: לא, אנחנו רואים את פילוח הקולות, המפלגה של וינטר מכוונת ולוקחת קולות בוודאי מהציונות הדתית, אולי קצת מהאיחוד שם של לפיד ובנט, כאלה שמוכזבים מהחיבור של בנט עם לפיד, אבל אין קשר לקהל הבוחרים המאוד גדול של סיעת עוצמה יהודית, שהוא מאוד רחב דרך אגב, כפי שאמרתי אתמול בכפר נוצרי בגליל, יש לנו חיבור גדול עם החברה הדרוזית, בוודאי עם החברה היהודית על כל המנעד שלה, מקריית שמונה ועד אלעד, בקיבוצים, במושבים, בערים, עם העולים החדשים והוותיקים, ולכן כאשר אנחנו מבינים שגם סמוטריץ', גם פייגלין וגם וינטר, הם פחות או יותר מדברים על אותם הציבורים, מפלגה אחת שהמרת יכולה לעבור את אחוז החסימה, בטח שלא שלושתן, בוודאי שאפילו לא שתיים מהם, ולכן אם וינטר המחליט לא מוצא עד הסוף, בוודאי שהוא מקריץ תחת אחוז החסימה את בצלאל, שלא נדבר על פייגלין, ולכן איחוד שם חייב להתרחש, חייב להתבצע, ואני מאוד מקווה שבאמת שם יהיה אפשר לייצר איזה מנגנון שבו אנחנו נראה לצד סיעת עוצמה יהודית עוד מפלגה לאומית ימנית מגוונת שתוכל לסייע לגוש כולו לצלוח, וכפי שאני אומר, המטרה היא בסופו של דבר לחזור להקים קואליציה ולסיים את הרפורמה במערכת המשפט, את עידוד ההגירה, את הריבונות ביהודה ושומרון, באמת את יהוד הגליל ודחיפה וקידומם של חיילי צהל המשוחררים יחד עם לוחמים הלוחמים הנהדרים שלנו במערך המילואים, ומשימות רבות, כפי שציינו גם בפתיח, רבות רבות מאוד, גם לקדנציה הבאה.
0: חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה שהיית איתנו, וסוף שבוע נהדר.
1: סוף שבוע נעים, שרות טובות, תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: יומן 90 של יום חמישי, חזרנו אליכם. נקדם בברכה את חבר הכנסת מיקי לוי, ביחד, צריך להתרגל לביחד. שלום לך, חבר הכנסת.
1: שלום וברכה, שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בסופו של תהליך, בעוד קצת פחות משלושה חודשים, אנחנו נראה את נפתלי בנט ראש ממשלה?
1: תשמע, זו המגמה וזה מה שאנחנו רוצים. ביחד מביאים נבחרת של חברי כנסת ותיקים מאוד, שהנעליים שלהם משופשפות מתוך הליכה בכנסת ועשייה בכנסת. מביאים שר, נפתלי בנט היה ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך שדחף חמש יחידות מתמטיקה ואנגלית, הוכיח את עצמו, ושר כלכלה לא רע בכלל. ולכן אנחנו מביאים ניסיון ובאמת מאמינים שנפתלי בנט הוא המועמד המתאים ביותר.
0: אבל איך זה יעמוד עם העובדה שהוא, לפי מה שמסתמן בסקרים כרגע, אייזנקוט הוא יהיה המפלגה הגדולה. וגם ליברמן מתחיל לדבר על רצונו להיות ראש ממשלה.
1: בסופו של דבר, כל המפלגות שכרגע נמצאים במעמד של מפלגות שמבקשות שינוי מהממשלה הרעה הזו שאמורה ללכת הביתה, ימצאו את דרך להקים ממשלה ולתת תקווה ועתיד טוב יותר למדינת ישראל ולחברה הישראלית.
0: אתה רואה בסופו של תהליך, בהנחה שהסקרים צודקים וזה יהיה סוג של שוויון, אולי עם יתרון קטן לגוש שלכם, עריקה של חברי כנסת מהליכוד שיחברו אליכם?
1: אני לא אוהב את המילה הזאת כעריקה, אבל אני אגיד, ישנם חברי כנסת בצד של הקואליציה היום שלא היו מוכנים להשלים עם המהלכים של של הממשלה הזו, לא, בוודאי ובוודאי לא בצד של הביטחון, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, זו ממשלת טבח השבעה באוקטובר, בל נשכח את זה, הכל על הראש שלה והכל על הראש של ראש הממשלה.

0: הממשלה, לא בנושא הכלכלה. חינוך, תראו, תסתכל לאן יש נסיגה. שר החינוך מצא פתרון. הוא פשוט ביטל את המחלקה שצריכה להביא לידיעת הציבור את ההישגים של התלמידים. לא זאת ועוד, אני שנתיים צועק על כך שמערכת החינוך נותנת כסף למי שאינו מלמד לימודי ליבה, והגשתי בגץ נגד השר.
1: נגיע לזה. נגיע, אל תדאג, אני אתן לך.
0: אני חוזר הלאה. ולכן אני אומר, אמר גם נפתלי בנט, שום דבר לא יעצור אותנו, וזה לוותר על האגו, מכדי להקים ממשלה אחרת שתיתן תקווה טובה. הממשלה הזו תלך הביתה, ואז אנחנו נביא כמה חוקים וחקיקה דחופה מאוד לשולחן הדיונים, כדי לתת עתיד טוב יותר. אנחנו נביא את הדבר הראשון, ועדת חקירה ממלכתית, כי אי אפשר כדי לדעת מה היה שם. יותר מאשר למצוא את האנשים כדי שזה לא יקרה לנו פעם נוספת. איפה נכשלנו? רוב האנשים הלכו הביתה חוץ מאדם אחד, שהוא ראש הממשלה. אנחנו ננסה לשפר את החינוך, נחזיר את האנשים, כמעט 300 אלף איש מטובי בנינו, רופאים, מדענים, עזבו את הארץ. צריך לפתור את העניין הזה, צריך תקווה לתת למדינה הזו. אין לאן ללכת. אנחנו חייבים להישאר פה. ולכן צריך להחליט ממשלה.
1: מעניין. בוא נראה, ימים יגידו. תראה, מיקי, אתה דיבר...
0: ננצח.
1: אנחנו מדברים משהו כמו 7-8 דקות, אמרת 3 פעמים נפתלי בנט, ואף פעם לא אמרת את השם יאיר לפיד.
0: תשמע, יש כרגע מישהו שעומד בראש המפלגה המאוחדת ביחד, יש עתיד מביאה את הניסיון, מביאה את הניסיון של חברי הכנסת שלה, יאיר לפיד היה שר אוצר, שר חוץ וראש ממשלה. כשאתה אוסף את כל הכישורים ואת כל הניסיון שאנחנו מביאים לשולחן, אין בכלל ספק שאנחנו מביאים מסה מרכזית, והמועמד שלנו הוא מועמד ראוי להיות ראש ממשלה.
1: בוא נדבר, עוד שבועיים נסגרות הרשימות. איך תסודר הרשימה שלכם? כמה למפלגה של בנט, כמה ליש עתיד? איך הולך להיות
0: אין לי מושג, ואני לא מתכוון להתעסק כרגע בהרכבת הממשלה או בהרכבת המפלגה עצמה. יש לי משימה אחת, שהממשלה הזו תלך הביתה וניתן עתיד טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל, כי מה שקרה כאן בשנים האחרונות, מדינת ישראל צעדה לאחור. תראה מה קורה בהיבט של הביטחון האישי, הביטחון הלאומי הוא קטסטרופה. כמה רציחות יש, וזה לא רק במגזר הערבי, כמה זריקות רימונים יש. איפה השר שהבטיח לנו החזרת המשילות? הכל קשקוש אורב הפרח השר הזה. גם הוא מצטרף לאותה חבורה שמדברת ולא עושה.
1: ברשותך, חבר הכנסת מיקי לוי, בוא נדבר על מה שהזכרת בכותרת. אתה הגשת בגס נגד משרד החינוך.
0: נכון. לפני כשנתיים הייתי יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, הגשתי בגץ נגד שר החינוך ומשרד החינוך. הטענה המרכזית שלי שנתנו תקציבי עתק למוסדות החינוך החרדיים, בלי שאלה ילמדו לימודי ליבה. 4 פעמים התקיים דיון ושר החינוך ברח מאחריות. זה הכישלון הכי גדול. השר חינוך הזה, ובשרד החינוך, ואני טענתי שאני מבקש את הנתונים, תנו לי את הנתונים מי מלמד ליבה, נותנים מיליארדים נותנים לחינוך החרדי, אני רוצה לדעת, לפי החוק, חייבים ללמד שם לימודי ליבה, אם לא לימדו לימודי ליבה, עליהם להחזיר את הכסף. אני רוצה את רשימת המוסדות, שלא לימדו לימודי ליבה, עשו תרגילים במשך שנה וחצי, היינו פעמיים בדיונים בבגץ, והנה התגלה שבגץ, על ידי שבגץ מחייב אותם לתת את כל הנתונים, מוסדות החינוך החרדיים פשוט קיבלו כסף שלא כדין, תחזירו את הכסף, הכסף הזה שייך לציבור. אבל... ואם אתם מרמים, אז תחזירו את הכסף. לא לעזוב את זה עד שהכסף לא יוחזר. אם הכסף לא יוחזר, פשוט לא יקבלו את התקציבים הבאים, זה יקוזז מהתקציבים הבאים. פשוט רימו את המדינה וגנבו את הכסף, אין מילה אחרת.
1: בחסות משרד החינוך, אם הבגץ הוא נגד משרד החינוך.
0: נגד שר החינוך ומשרד החינוך, היום אני פותח עיתונות כלכלית, ואני רואה שהמדינה, / שר האוצר, מודה ששולם כסף ביתר, נדמה לי 168 מיליון או משהו כזה, אינני זוכר בדיוק את המספר, ביתר, כי לא לימדו לימודי ליבה והם חייבים להחזיר את הכסף הזה לאוצר המדינה.
1: וואו, זה חתיכת כותרת, חבר הכנסת מיקי לוי.
0: חד משמעי, צריך להחזיר את הכסף, הכסף שייך לציבור, לא לאלה שגנבו אותו.
1: טוב, בואו, מה אני אגיד לך, הלוואי ובאמת יחזירו את הכסף.
0: אם לא יחזירו את הכסף, בתקציבים שנוגעים לאותם מוסדות לשנים הבאות, יקוזז הכסף הזה, כי הוא שייך לציבור, הוא לא שייך לאותם אנשים שלא ביצעו את עבודתם, ואגב, לא יודעים איפה הכסף.
1: מעניין. חבר הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, אתה שוטר בדימוס, תחקור.
0: אם היה לי כרגע את האמצעים, זה היה נורא כיף להפעיל את לב 433 ולדעת איפה הכסף.
1: תודה רבה שהיית, נעמת לנו כתמיד, סוף שבוע נעמת.
0: תודה רבה לכם, המשך יום טוב, בשורות טובות.
1: תודה רבה לך. אמרתי בפתיח שהחופש הגדול לאוטוטו מסתיים, ההורים כבר סופרים את הדקות, אבל מה שאומר, נגמר החופש הגדול, מתחילה שנת הלימודים, מתחילה שנת הלימודים, ויש גם ילדים קצת חוסר הסתגלות, מוגבלויות, בעיות בתחום התקשורת, אז אני אשמח לדווח, לשוחח עם קרן מחלב, קלינאית תקשורת מחוזית בכללית מחוז שרון. צהריים טובים, קרן.
2: לך ולמאזינים.
1: אנחנו כהורים שולחים את הילד שלנו למוסדות החינוך, איך אנחנו יכולים לזהות שיש לו איזה בעיה פיזית, בעיית שמיעה למשל?
2: אוקיי, אז למחינת בעיית שמיעה יש לנו בעצם דגלים אדומים, כל מיני דגלים אדומים, אני יכולה לציין כמה מרכזיים ביניהם. יש ילד ששואל הרבה פעמים מה? שהוא מבקש מההורה שיחזור על הדברים שלו, שהוא מבקש להסתכל על הפנים של הדובר, שההורה מתלונן שהוא לא שומע, הוא לא מקשיב לו, בעיקר בסדר את החדר, אבל לא גם, לא רק. ילד שמתקשה מאוד לשבת לאורך זמן ולהיות קשוב, למשל במהלך המפגש בגן או השיעורים בבית ספר, שהוא מתלונן שמשהו מציק לו באוזניים, ילדים שסובלים הרבה מאוד בדלקות אוזניים חוזרות או מצטברות של שעבה, וכמובן ילדים שסובלים מקשיים שפתיים, כל קושי שפתי באשר הוא, וקשיים התפתחותיים.
1: אז והיה והורים מזהים דבר כזה, מה הם צריכים לעשות?
2: בעצם באים עולה איזשהו חשד מבחינת ההורה, מה שחשוב קודם כל לעשות, זה שלפני שניגשים לעשות בדיקת שמיעה, שזה בעצם מהשלב הבא, חשוב מאוד לפנות לרופא. זה יכול להיות רופא ילדים, רופא משפחה, או כמובן רופא אפוזן גרון, שהוא בעצם עושה בדיקה אוטוסקופית, בדיקה של האוזניים, כדי שהוא ישלול בעצם שיש איזשהו ממצא אורגני מבחינת האוזניים. למשל, צירומן, פקק של שעבה באוזניים, שהוא יכול להיות הרבה פעמים שנגרם כתוצאה מניקוי של האוזניים, שבעצם אנחנו דוחפים פנימה את הלכלוך לתוך האוזן. הצטברות של נוזלים אחרי אורטוף, נקב חור באורטוף, דברים שיכולים להיות מבחינת האוזניים. הרופא בעצם עושה את הבדיקה האוטוסקופית, הוא מחליט אם יש איזשהו צורך בטיפול רפואי, ובהתאם להמלצה שלו הוא נותן הפניה לבצע בדיקת שמיעה.
1: סליחה, והיה ואנחנו רואים מצב שבו הבעיה היא לא בעיית של ניקוי, אלא יש בעיה אמיתית של שמיעה לאותו ילד. אז מה שיטות הטיפול המקובלות? זה פעם אחת ופעם שנייה? איך דואגים שהוא יהיה מקובל בחברה, בכיתה, בגן, בצורה אופטימלית?
2: אז קודם כל, קלינאי התקשורת הם בעצם אחראיות על כמה חלקים של תחום השפה, הדיבור, התקשורת, אבל גם על תחום השמיעה. הם גם אלה שמבצעות את הבדיקת שמיעה, את התאמות מכשירי השמיעה ועל שיקום שמיעתי. ובעצם בשלב הראשון, כשילד עולה איזשהו קושי, כן חשוב לעשות את בדיקת השמיעה כדי לראות שבאמת אין את הבעיה האמיתית בשמיעה, בין אם זה בעיה שלא קשורה דווקא לבדיקה האוטוסקופית של הרופא, אלא בעיה עצבית, בעיה אחרת שעולה בבדיקת השמיעה. ואם אנחנו בעצם שוללים שיש איזשהו קושי מבחינת השמיעה, אז אנחנו יכולים בעצם לעשות הבחנה מבדלת ולהתקדם לחלקים אחרים, ובעצם לעשות לו אבחון של גילאי תקשורת, אבחון בהתפתחות הילד, כדי לנסות ולראות מה יכול להיות הגורם לקושי הזה.
1: עכשיו, ילדים בוגרים, אני מניח שאין בעיה לעשות להם בדיקת שמיעה. מה עושים עם ילדים יותר קטנים שקשה להם להתרכז ולהקשיב לכל הדנדונים של הקלינאית אשר בודקת את השמיעה? איך אפשר לעשות את זה? כי אני בזמנו פעם עשיתי בדיקת שמיעה. זה דיילי ג'וס, זה מצריך קשב של 20 דקות. איך עושים את זה לילד בין 5-6-7?
2: נכון, אתה צודק. אז בעצם בדיקת שמיעה לילדים היא בעצם משחק. ולכן כשבאים עם הילד למכון שמיעה, אז חשוב, לא כדאי להגיד לו שבאים בעצם לבדיקת שמיעה, שבאים לבדיקה, כי בדיקה הרבה פעמים מתקשרת מבחינת הילד לאיזשהו משהו רפואי מלחיץ, כמו בדיקות דם שהוא עשה או בדיקות אחרות. ובמקרה הזה במכון שמיעה זה בעצם משחק. מבחינת הילד זה משחק. זו בעצם בדיקה התנהגותית שאנחנו כן דורשים את השיתוף פעולה של הילד. אבל הקלינאיות מתאימות בעצם את סוג הבדיקה ואת אופי הבדיקה לילד, לשיתוף פעולה שלו, לגיל שלו, לתפקוד שלו, להרבה מאוד משתנים. עד גיל 5, שתי קלינאיות תקשורת עושות את הבדיקה. אחת נמצאת בתוך החדר האטום ומשחקת עם הילד ועם ההורי המלווה, וקלינאית נוספת יושבת בחוץ, היא בעצם מבצעת את הבדיקה ומפעילה את האודיומטר. ובעצם על סמך היכולת תפקוד והשיתוף פעולה של הילד, אנחנו מתקדמות בכל התהליך ובכל שלבי הבדיקה. אנחנו מבדות את הסף שמיעה, לא כמו שאתה עשית, אנחנו עושים את זה באמצעות משחק, את הסף שמיעה לדיבור, אנחנו בודקים באמצעות צעצועים, תמונות, כל אחד לפי התפקוד של הילד, ואת הסף שמיעה לצלילים בתדרים שונים. שבגילים המוקדמים, הצעירים, אנחנו משמיעים את זה דרך רמקולים בשדה פתוח, והרצון שלנו בעצם בכל גיל הוא לנסות להפריד בין האוזניים, כדי לבדוק שאין איזושהי ירידה חד-צידית, שיש אוזן אחת שהיא פחות טובה מהשנייה. ולמרות הקושי של להבין איך עושים בדיקות שמיעה עם ילדים, אנחנו מצליחות אצל 99% מהילדים להשיג שיתוף פעולה, ובסיום הבדיקה באופן מיידי אנחנו מוצאות בעצם את התוצאות, ומסבירות להורים את התוצאות ואת ההמלצות, להמשך ומפנות לרופא. ושוב אני אומרת, אם היו את הדגלים האדומים שראינו קודם, אנחנו בעצם שוללים את אם יש איזשהו קושי, שוללים שיש קושי אובייקטיבי מבחינת שמיעה, ואם התייחסת קודם שיש קשיים נוספים, אז אנחנו עושים הבחנה מבדלת וכבר נותנים המלצה ראשונית ונותנים המלצות לגבי המשך.
1: קרן, כקלינאית תקשורת, כמה אחוז מהילדים בגילאים האלה עם בעיות שמיעה כאלה ואחרות?
2: אז יש להבחין. אז כמו שאמרנו, יש ילדים שיש להם בעיות שהן בעיות הולכתיות, שקשורות בעצם לאוזן עצמה, שבעיות של נוזלים ושל דלקות אוזניים, וזה רבים מאוד מהילדים יסבלו את זה מזה בגילאים הצעירים, בגלל נושא אורגני של צורת התעלה שמעבררת את האוזן, והצטברות של נוזלים, ואז יכול להיות שיש להם ירידה בשמיעה, ולרוב זה ירידה בשמיעה שהיא זמנית, שהיא לתקופה מסוימת, או מטופלת על ידי תרופות, או שבעצם חולפת מעצמה בעקבות שינוי של המבנה של האוזן. הילדים שיש להם באמת ירידה עצבית, זה אחוז לא גדול מהילדים, ולרוב היום, בגלל שאנחנו עושים בדיקות סינון לילדים כבר בבתי החולים, אז אנחנו עולים עליהם בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, מתחילים את השיקום ממש בגילאים צעירים, אפילו חודשים בודדים לחייהם.
1: אנשים רואים את התואר קלינאית תקשורת, לדעתי רבים מבין מאזיננו לא יודעים שאתם גם מתעסקים עם בעיות שמיעה.
2: נכון.
1: אז זה א', זה חדש להרבה אנשים פה שאמרו מה לקלינאי תקשורת ולבעיות שמיעה. מעבר לזה, מה עוד קלינאי תקשורת עושה ומתי צריכים לפנות אליכם?
2: אז קודם כל, גם אמרתי באמת שקלינאיות עוסקות גם בתחום של השמיעה, ואני אומר חושבת שזה לא בכדי, זה בגלל שבעצם יש קשר ישיר והדוק בעצם בין השמיעה לבין התפתחות שפה, בעיקר בגילאים הצעירים. השמיעה זה בעצם הבסיס הראשוני לרכישת שפה. וכל קושי שיש בשמיעה, גם אם הוא מינורי, הוא עלול להשפיע על המשוואה הזאת, ולגרום לעיכוב קל או משמעותי, גם בעיקר אם יש קשיים נוספים. והרבה פעמים חווים את זה, מתחילים בעצם מאיזשהו קושי שהוא דווקא קושי שפתי, מגלים בעיות בשמיעה, יש קשר מאוד מאוד הדוק בין שני החלקים. קלינאיות תקשורת מטפלות בעצם מגיל 0 עד גיל 120, עכשיו אנחנו מדברים על ילדים, לקחת חזרה לבית ספר, אבל אנחנו בעצם מטפלות גם בילדים, גם בבוגרים, גם במבוגרים, בבעיות שהן בעיות תקשורת, קשר ראשוני, ילדים על הספקטרום, ילדים עם תסמונות למיניהם. אנחנו מטפלות בילדים שיש להם עיכוב שפתי, וילדים שיש להם עיכובים התפתחותיים נוספים, רב תחומיים, ואז במכונים להתפתחות ילדים סקטורים נוספים שאנחנו מטפלות בהם. אנחנו מטפלות בילדים עם בעיות למידה ובעיות חלק מזה גם בעיות קשב, אבל יש לזה גם השפעות על הבעיות השפתיות. אנחנו מטפלים בילדים שיש להם בעיות של חוסר שטף, של גמגום, קול וצרידות, מבוגרים אחרי אירוע מוחי, פרקינסון,
1: מגוון מאוד גדול. פרקינסון לילדים?
2: לא.
1: זהו.
2: זאת אומרת שאנחנו מטפלים מגיל אלה עשת את המעצר, אנחנו מדברים עכשיו על הילדים, אבל גם אנחנו מטפלות גם מבוגרים.
1: כמובן. טוב, עבודת קודש שאתם עושים, קרן מחלב, קליני תקשורת מחוזית בכללי, מחוז שרון, הלוואי ותמצאו את כל הילדים שזקוקים לעזרה שלכם, כדי לאפשר להם תפקוד טוב ויעיל.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה, ובהצלחה לכל הילדים ושנת, והורים.
1: ושנת לימודים פוריה לכולם.
2: לגמרי, לילדים ולהורים.
1: כמובן. אז שעה ראשונה של יומן 90 של יום חמישי הסתיימה לה. אנחנו בשעה השנייה היא תהיה מאוד, מאוד מעניינת. נהיה בחדרה, בנתניה, בעמק חפר, בהוד השרון. נהיה מאוד מאוד מאוד מעניין. אל תלכו. אני מודה למשה הסתחרוב, טכנאי השידור, ללינור אמרה ורחל לגיל יוסף שהפיקו אותנו. נחזור אחרי ההפסקה.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום. נטו
3: מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
7: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
10: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
9: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו. כוכבי 9231, אור הרשבי, כוכבי 9231.
11: 9231.

0: יומן 90, שעה שנייה, המקומית שלנו, חזרנו אליכם. מיכאל פרוסמושקין, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז בנתניה נעצר חשוד במעשים מגונים בנשים ברחבי העיר, מטריד.
1: נכון, ביתר, ובאמת אנחנו מדברים על מעצר שבוצע כבר לפני ימים אחדים, ולמעשה התגלגלות הדברים החלה כבר בתחילת חודש אוגוסט, שלמעשה אותו חשוד שאנחנו מדברים עליו בשנות ה-20 לחייו, נחקר כבר בתחילת החודש בגין מעשה מגונה בנשים, שהוא למעשה פגש בעודו רוכב על אופנוע באמצע הרחוב, הוא נחקר, שוחרר, ואז הוא בתנאים מסוימים, ואז ביצע מעשה מגונה נוסף. וככל שחלפו הימים, הלכו והצטברו מקרים נוספים, כשלמעשה התיק חקירה שהחל בערך מכ-5 תלונות שהתחילו להצטבר, התקדם בחלוף הימים ל-9 תלונות, 12 תלונות, וממש מהדיון שהתקיים לפני כשעתיים בבית המשפט, אנחנו מתוודים על כך שכבר מספר התלונות הגיע לכ-14 תלונות, 14 קורבנות נשים.
0: 14 נשים שונות.
1: בטח, 14 נשים שונות, שהוא פגש למעשה באקראי ברחובות נתניה, בעודו למעשה נוסע על האופנוע שלו, ואז תוך כדי נסיעתו הוא עוצר לידן לשנייה אחת, מבצע מעשה מגונה כשהוא למעשה נוגע בהן במקומות אינטימיים וממשיך בנסיעתו כשמשאיר את אותם נשים עמומות ולמעשה באלם. ואני מציע שנשמע קטע קצר של שתי נשים ששוחחנו איתן ולמעשה מספרות על מה שהם חוו.
0: אינסרט בבקשה.
2: הלכתי ברחוב השבעה עם הכלב שלי, פתאום הופיע אופנוע, והוא פשוט נצמד אליי. אני חשבתי שהוא רוצה להיכנס לחנייה של בניין, כי בדיוק עברתי ליד חנייה של בניין. הוא פשוט עצר את האופנוע, ליטף, והמשיך לדרכו כאילו כלום. קפאתי במקום, לא הצלחתי להוציא את הטלפון, כי פשוט קפאתי במקום, הייתי באלם.
3: עשיתי בבוקר הליכה, ושם את היד שלו על הרגל שלי מאחורה. אני הייתי בא, נכנס קצר, ואז כאילו דפקתי על היד מלמעלה, ואמרתי לו, מה אתה לא נורמלית בכלל, כאילו מה אתה עושה? אז זה לא עונה שום דבר, הסתובב, ירד מהמדרכה ונסע.
0: וואו,
1: כן, זה... באמת, שמענו, זה רק עדות באמת של שתי נשים, ואנחנו מדברים על לפחות, נכון לכרגע, על 14 נשים, בימים שונים, במקומות שונים ברחבי נתניה, כאמור, התלונות הוגשו תחילה בתחנת נתניה, ולאחר מכן החקירה הזאת הועברה לתחנת שדות. הסיבה שהחקירה הועברה לתחנת שדות, כי התברר שאותו חשוד הוא במקרה בן משפחה של שוטרת בתחנת נתניה, אבל כן כדי ש... ובהחלטה נכונה של פיקוד המשטרה, כדי באמת שלא יהיה ניגוד אינטרסים פה, הוחלט להעביר את התחנה לתחנת שדות. והחשוד הזה נהדר עבר פלילי, צריך לציין, לוחם ביחידת כפיר בעברו, שככה מצבו הבריאותי לא הכי תקין, אם אפשר להגיד זאת כך. הוא הודע בחקירה שלו לפחות בחלק מהמקרים, התיחו בו גם צילומי מצלמות הבטחה, זהו חלק מהפרטים של האופנוע שלו, ולמעשה מעצרו הורך נכון לכרגע עד תחילת שבוע הבא, ואז ככל נראה יוגש נגדו כבר כתב אישום.
0: טוב, תשמע, מאוד, מאוד מציק האייטם הזה, אבל ברשותך, בוא נדבר עם גלית, תושבת שהוטרדה על ידי החשוד. שלום לך, גלית.
4: היי, שלום.
0: עד כמה הטרדה הייתה מטרידה? סליחה על השאלה.
4: לא, לא, כן. אני שמעתי את העדויות, וכמו שאומרים, תמיד אני שומעת אנשים, ואני אומרת, נו, מה, לא יכולתם להגיד? לא, לא יכולים להגיד. ממש קפאתי, וההטרדה הייתה הטרדה, מכיוון שביתי בת ה-18 הייתה לידי. אנחנו מדברים על 5:15 בבוקר, אני עם הכלבה בחוץ, רואה אותו מרחוק, ואני אומרת לילדה, נראה לי חולה נפש, כי ב-5:15 מי עוד יכול סתם להיכנס לחניון מאחורי קניון עיר ימים, ואני מזיזה את הילדה, וממשיכה להסתכל לכיוון הכלבה שלי, וזה מה שקרה, ואני שמחה לדעת עכשיו, רק נודע לי שבאמת הוא עצור, ואני ממש מעודדת את הנשים ללכת ולהגיש תלונה. האמת, הייתי ממש בספק אפילו לא רציתי להגיש תלונה, אבל בגלל שרציתי להראות לילדה שדברים כאלה פשוט לא עוברים בעל הנעלן, וזה לא בסדר.
0: בוודאי שלא, חד וחד משמעי.
4: אז פשוט הלכתי והגשתי, ובאותו רגע כמובן הילדה שלי נלחצה יותר ממני, השתדלתי להיות ממש רגועה. אני אחרי שעצתי מהאלם שלי, הספקתי עוד לצרוח את, בירחתי אותו, שלא נגיד בשידור, את הברכה, ואמרתי לה, אל תדעי, אני אטפל בזה, אבל השתדלתי, היא ראתה אותי שאני בשוק, והיא הייתה בשוק, אבל שוב, ילדה שעומדת לגייס, עוד אמרתי, כאילו, רק שלא יביא לו תיכנס לפאניקה, וכן, אני, דברים כאלה פשוט לא צריכים לעבור בשתיקה, לא לאף אחת, לא לאף אחד, ואני שמחה שזה מטופל, כי הייתי ממש בספק גדול.
0: את הלכת למשטרה להגיש תלונה?
4: באותו היום, כן.
0: ואיך קיבלו אותך במשטרה? כי לפי מה שמיכאל אמר, היו 14 תלונות.
4: הייתה חוקרת ממש נעימה, היא ממש אמרה, תקשיבי, הוא היה גמור אם הוא היה נופל אצלי בידיים. אמרתי, אז זה מה שאת חושבת? אני הייתי עם פיטבולית, אומנם הפיטבולית עם מחסום על פי חוק, אבל אם הייתה יודעת לתקוף, הייתי משחררת אותה, אבל היא פיטבולית חמודונת. אבל קפאתי, פשוט קפאתי, לא חייתי לצלם לו כלום, ממש, ממש ככה. החוקרת הייתה מקסימה. למרות שאמרתי מה פעם, אם אני בטוח מבזלת את הזמני, כי היה לי גם משטרת נתניה גאו רח, עם מצלמות שהבאתי להם, הכל, ומעולם לא שמעתי מהם חזרה. אז הייתי בטוחה שאני מבזלת את זמני, ואני ממש שמחה לשמוע שלא כך, שזה מטופל ו...
0: זה בהחלט מטופל, את מוזמנת להאזין לסגן מפקד תחנת שדות, שיספר לנו על הליך החקירה. תודה רבה לך גלית, ושלא תתקלי עוד בדברים כאלה.
4: לא אני ולא
0: אף אחד. לא את ולא אף אחד, כמובן, אף אחד ואף אחד.
4: יופי, המון תודה.
0: בשמחה. שלום לך, רב פקד אסף רזניק, סגן מפקד תחנת שדות.
5: צהריים טובים, אריק רזניק.
0: אריק רזניק, אוקיי, שיהיה. תגיד לנו, אריק רזניק, ספר לנו על החקירה.
5: אז אם כך, בעצם דובר בחשוד שלא מוכר למערכת המשטרתית עד החודש הנוכחי. אנחנו נתקעים בשם שלו בתחילת החודש, אחרי הגשה של מספר תלונות על התערטלות בציבור של... שלא בעצם, אנחנו מזהים, מי שמגיש את התלונות ומי שמכיר אותו, סוג של שכנים שגרים בסביבתו, הוא עוכב, הובא לתחנה, נחקר, שוחרר בתנאים מגבילים. בעודו, בתנאים המגבילים האלה, בעצם נודע לנו עד למקרה נוסף של רוכב קטנוע שנוסע ובזמן רכיבה נוגע, ממשש, איבר אינטימי של אישה שמתהלכת לה ברחוב. הוא קו במקום על ידי בן זוג, מכר של אותה, של אותה אישה, של אותו קורבן, ושמזיק את המשטרה, ואז אנחנו נחשפים אליו בעצם פעם נוספת. שוב מובא לתחנה, נחקר, הוא לא נעצר לכליה של ממש, שוחרר שוב בתנאים מקבילים, עדיין בעצם... חומרת המעשים שלו לא הצדיקה להביא אותו בפני שופט.
0: אגב, אני לא מבין, זה לא חמור מספיק להטריד נשים כדי להביא אותו לכדי כתב אישום?
5: כאן במקרה הזה היה מקרה בודד, באישון לילה, הוא אמר שהוא רק עבר, מסר גרסה, לא היה מוצדק לעצור אותו בשלב הזה, ולאחר מכן, לאחר מספר ימים, בעצם הגיעו עוד מספר תלונות, שעל פי התיאור אנחנו מבינים שמדובר באותו חשוד, כאן כבר שמנו עליו את היד, ולאחר גיבוש תשתית ראייתית התחלתית, הבאנו אותו בעצם בפני שופט תורן, ביקשנו להאריך את מעצרו, ומאז הוא עצור עד היום.
0: אוקיי.
5: היום היה דיון נוסף, ומעצרו עורך עד יום ראשון הקרוב, ואנחנו מתקדמים בצורה מיטבית גם באיסוף הראייתי וגם בגיבוש הראיות, שהכיוון הוא הגשת כתב אישום.
0: כל המקרים וכל התלונות זה אותה שיטת עבודה, אותו שיטת עבודה, זה דוגמה, אותו דפוס התנהגות של אותו אופנוען?
5: כן, אני אענה לך. למעט המקרים הראשונים של ההתערטלות שדיברתי עליה, אנחנו מזהים אחרי זה סוג של אסקלציה במעשים שלו, השיטה היא, הוא לפרנסתו עובד בשליחויות, אכן רוכב על כלי דו גלגלי, בוחר קורבנות של שהם נשים בעצם, משתדל שיהיו לבדן, חולף על פניהן או לידן ושולח את ידו ונוגע באיבר אינטימי, כן.
0: טוב, תמשיכו ב... ب- ب- בעשייה המבורכת שלכם. מאוד חשוב שכל מי שנפגע ידע ש- שיש לו כתובת ושהמשטרה עושה הוא מטפל. הוא מטפל. תגיד, ככל שאתה יודע, יש עוד תלונות נוספות מעבר לאותם 14 שהגיעו?
5: אז כמו שציינת, אנחנו עומדים, זה פחות או יותר המספר שאנחנו מטפלים בו. מייחסים לו 15 עבירות בסך הכל, ואני מנצל את הבמה שלך וגם פועל לפי צדך למאזינים ומאזינות, במידה ויש עוד קורבנות שנפגעו בצורה הזאת על ידי רחוב קטנוע שחלף ונגע, ניסה לגעת, אז התיק מטופל בצורה מיטבית בתחנת שדות, וככל שיש תלונות כאלה נוספות, אז אני מזמין להגיע לתחנת שדות, או לכל תחנה אחרת לפי נוחות מגורי אותה אישה שנפגעה, וזה פשוט יועבר אלינו, ואנחנו נטפל בזה בצורה הכי טובה שאפשר.
0: כמובן, רב פקד אריק רזניק, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה לך.
0: חדרה על הפרק, שלום לך איתמר רותם.
6: שלום, צהריים טובים, משה.
0: אז אתמול התקיימה ישיבת מועצה, ומי שרצה לשמוע, להזין, לראות, אני מבין שלא כל כך הצליח.
6: כרגיל, מה שנקרא, מתחילת השנה, עוד ישיבת מועצה בחדרה, וכרגיל, כמו שקוראים מתחילת השנה, ראש העיר החליט שלא יצלמו ולא ישדרו את הישיבות כפי שהיה במשך שנים רבות. צריך לציין, משה, זה לא החלטה שעברה איכשהו דרך המועצה, לא היה על זה הצבעה בישיבת מועצה, ככה החליט ראש העיר, וזה מהלך שכבר אמרתי כמה פעמים פה, פוגע מאוד בחברי המועצה, שהציבור בעצם לא נחשף לעבודה שלהם, אבל מכיוון שכולם זו קואליציה, אז תראה, לא שווה להם לצאת למלחמה בעניין הזה, אבל אנחנו בתור רדיו, כן נזכיר שוב ושוב את החוסר השקיפות של העירייה בעניין הזה, ואתה יודע מה, זה גם די תמוע, לא מדובר פה באיזה נושאים מסובכים שיש, שאילתות,
0: הצעות... איתמר, ברשותך, זה לא משנה אם הנושאים חשובים.
6: בדיוק.
0: או לא חשובים, יש מה שנקרא פומביות הדיון של המועצה, וזכות הציבור לדעת, מה זה משנה?
6: ולכן זה רק מוזר, אפילו למה להסיר?
0: שידברו גם על שקדים וצימוקים, אבל לא רלוונטי.
6: כן, אני עוד זוכר ששאלנו את זה בתחילת השנה, מה אמרו לנו אז בעירייה, ענייני עלות. איזה עלות, משה, תשים טלפון, תעשה שידור חי. איזה עלות?
0: שום דבר.
6: כאילו, באמת, אז תראה, בעירייה, מה אומרים לנו בעירייה על זה? הזמנות לישיבת מועצה לרבות מועד הישירה ומקומה פורסמה באתר העירייה, בהתאם לראות הדין, ולמעלה מ-48 שעות לפני מועד הישיבה. כלומר, מי שרוצה שיחפש באתר העירייה, בניגוד למה שעושות רוב הרשויות, שלא רק שהן משדרות, הן גם קוראות לציבור לפנות דרך הפייסבוק שלהם, קוראות לציבור, בואו תראו, בוא לא, אם אתה ממש רוצה, תיכנס לאתר העירייה ותחפש מתי זה קורה, ותראה אם אתה בדיוק פוגעת ב-48 שעות לפני. תראה, מה כן היה, אז תראה, באמת לא היה יותר מדי, אבל זה התחיל בדברי פתיחה חגיגיים, בכל זאת פותחים את השנה, עוד כמה ימים, והצבעה על להטיל תפקידים וסמכויות של ראש העיר למהנדס העיר, בעצם לאשר את הסמכות של ראש העיר להעביר סמכויות למהנדס העיר לחתום בשם העירייה על דרישה לתשלום את הלפיתוח ולתשלום את הלסלילה, טיול וכו' וכו'. כל עוד זה לא קשור לענייני החלטות מהותיות, הצבעה על תברים, והחלק היחיד שבעצם כן היה בו דיון, ובוא צריך לציין, זה הדיון על התמיכה בשיבוצי בתי ספר א' ב' שאינם רשמיים ואינם מוכרים רשמיים ואינם מקבלים תקצוב במסגרת התקציב השוטף, אבל מוכרים על ידי משרד החינוך שאינם רשמיים, מה שנקרא בית ספר מוכשר, מוסד חינוך בישראל שאינו שייך באופן ישיר למדינה או לרשות המקומית, אבל הוא מוכר על ידי משרד החינוך. בקיצור, משה, בתי הספר לחינוך חרדי, זה חלק גדול מהם ככה. עכשיו, מה היה הדיון? כמה לעזור מהבחינה של השיפוצים. אז תראה, היה, קודם כל הרי בדרך כלל בישיבות מועצת חדרה, כיוון שאין שאילתות ועצות לסדר, בדרך כלל מה שמובא למועצה, זה כבר מוחלט מראש בוועדה ומגיע רק להצבעות. פה זה דווקא הגיע לדיון, וזה שונה, כי בעצם הצוות המקצועי של העירייה רצה בעצם 50-50. מה הכוונה? הבית ספר ייתן 100 לשיפוץ, גם העירייה ייתן 100 לשיפוץ. ביחד יהיה 200. מצד שני, באו המחנה המאמין במועצה, ורצו שהעירייה בעצם תיתן 100%, זאת אומרת, כל השיפוץ על העירייה. אז באמת היה דיון והיה דיון, ובסוף הגיעו לפשרה של 20-80. מה הכוונה? אם הבית ספר ייתן 100 לשיפוץ, העירייה תיתן עוד 400. כלומר, 80% מעלות השיפוץ יהיה על העירייה. אבל זה הגיעו בסוף להסכמה הזו, שבסוף כולם הצביעו, למרות העמדה המקצועית של הצוות שעוד רצה 50-50, וזה בעצם הדיון הכן מעניין שהיה בישיבה הזו, ומי שיוכל להסביר את הדיון לעומק הזה, הוא חבר המועצה, בועז ביטון.
0: שלום לך חבר המועצה, בועז ביטון.
7: שלום וברכה, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: אני אחר כך אשאל אותך לגבי העובדה שהשידור, שהישיבה לא משודרת, אבל בוא תספר לנו, הבאת הישג גדול למוסדות החרדיים.
7: לא, אני לא חושב שמדובר בהישג גדול, אני חושב שבסך הכל היה דיון מאוד ענייני. בסוף היה פה שתי החלטות של ועדה מקצועית, שהיא מורכבת בעצם מהפקידים, וועדה של חברי מועצה, שהיא הייתה מורכבת משלושה חברי מועצה, רונה נילף, לירון אמר ומלכי אלבז, שהוועדה המקצועית באה וטענה שברגע שאנחנו נותנים, א', אני חייב להגיד ששפו לראש העיר, שבסוף החליט לתת עזרה וסיוע תקציבית למוסדות המוכשר.
0: עזרה דרמטית, במקום חצי חצי 20-80.
7: כן, אבל מלכתחילה הנושא ה-50% הוא היה קצת נראה לנו תמוע. צריך להבין בדיוק איך זה עובד. הרי בסוף יש מושג של שיפוצי קיץ.
0: רגע, בוא שנייה, עורך הדין אלי אורגד מצטרף אלינו, שלום לך אלי, צהריים טובים, אתה מוזמן להצטרף.
8: שלום, שלום משה, שלום בועז ביטון.
7: הוא שאלי נכנס לשידור, אני צריך להיות ערוך כמו שצריך. לא ידעתי מלכתחילה, אלי זה שואל גדול.
8: הכל בסדר, רק ה-20-80, הייתי הולך למלא לוטו מחר.
0: בדיוק, לפי ה-20-80, בועז גם אתה שואל לא קטן.
7: אני אומר, בכל אופן, הצוות המקצועי, החשיבה של הצוות המקצועי הייתה בעצם, שאם אנחנו נותנים סוג של תקצוב, אז במטרה, בגלל שלא מדובר באיזה סכום גדול, מדובר על משהו כמו חצי מיליון, מיליון שקל בשנה, אז...
8: זה מעט מאוד.
7: אני גם חושב שזה לא הרבה, אבל...
8: מה זה לא הרבה?
7: בסוף צריך להגיד תודה על הכל,
8: תהיו רשמיים, תקבלו את הכל, למה אתה לא רשמי?
7: למה אנחנו לא רשמיים? טוב, זה לא החלטה שלנו, בסוף יש החלטה ש...
8: מה זה החלטה? תהיה רשמי רשמי, תקבל כמו שמשרד החינוך מעניק לכולם.
7: אני חושב שדווקא...
8: אתה לא רוצה להיות רשמי ורוצה לקחת את התיני הפרה ולשתות ממנה, זה לא עובד ככה.
7: אלי, הבתי ספר שלנו, לפחות שלנו, לפחות לגבי הרשת מעיין החינוך התורני של ש"ס, יש שם לימודי ליבה. אני רוצה להזכיר לך שבית ספר שלנו, תיכון באר מרים, הוא היה בית ספר הראשון בארץ שהתחיל לימודי בגרות, ובמשך 5 שנים הוא זכה מספר 1 על ידי משרד החינוך בתור 100% זכאות לבגרות. דווקא אצלנו בבתי הספר, הם בתי ספר שמוכרים על ידי המדינה, מתוקצבים על ידי המדינה, ועומדים בכל הרף של לימודי הליבה.
8: יפה, אז למה אתה כחבר מועצה רוצה לתקצב בתי ספר שלא רשמיים על ידי משרד החינוך?
7: לא, כי בסוף יש בתי ספר, כל הבתי ספר של המגזר החרדי הם בהגדרה של מוכשר. מוכשר הכוונה, אתה מוכר על ידי המדינה, אבל בסוף אתה לא ממומן 100% על ידי המדינה. יש לך איזה סוג של טריטוריה משל עצמה. עכשיו, שעירייה באה ומתקצבת עכשיו בית ספר שהוא שייך לה, אז זה הסטנדרט. באנו ואמרנו, גם בתי ספר שהם שייכים למוכשר, גם הם ראויים לשיפוץ. בסוף יש שם תלמידים, תלמידים שראויים לקבל כמו כל תלמיד אחר, אז אין סיבה שהבתי ספר האלה לא יקבלו שיפוצי קיץ.
8: שההורים ישלחו אותה לבתי ספר של קיץ, שאתם רשמים ומאושרים על ידי משרד החינוך.
7: בסוף כל אחד יש לו את היכולת הבחירה להחליט איפה הוא רוצה לשלוח את הילד שלו ללמוד. אז
8: שיסתדר לבד,
7: בועז,
8: שיסתדר לבד, לא החשבון משלמי המיסים.
7: אבל גם ככה המדינה מממן...
8: מי שלא רוצה לשמוע... מי שלא רוצה ללמוד לימודי ליבה, וזה עיקר הבעיה, ומי שחושב שמותר לו לעשות מה שהוא רוצה במדינת ישראל, אין בעיה, זה בסדר, זה מדינה דמוקרטית, תסתדר לבד, למה אתה מבקש ממני עזרה כמדינה, כעירייה?
7: בסוף המדינה היא זאת שהחליטה שהבתי ספר האלה, ההגדרה שלהם זה מוכשר, זה אומר מוכר שאינו רשמי. דרך אגב, יש גם תיכונים היום, חילונים, שהם בהגדרה מוכר שאינו רשמי. כל בתי הספר של עמל, של רשתות, נעמת, זה בתי ספר שהם בהגדרה מוכשר, מוכר שאינו רשמי, זה לא בתי ספר של העירייה.
8: מה זה עמל לא רשמי?
7: בית ספר עמל לא רשמי? עמל זה לא בתי ספר רשמי, הוא לא שייך לעיריית חדרה.
8: ברור, אבל הוא מוכר על ידי משרד החינוך.
7: אז גם התלמודי תורה, אז גם התלמודי תורה.
8: החינוך שלא מוכרת על ידי משרד החינוך.
7: אז גם התלמודי תורה, אני חדש לך.
8: מוכרים על ידי משרד החינוך. אז
7: אני
8: חדש לך.
7: אני חדש לך שגם בתי הספר החרדיים של החינוך העצמאי ושל רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס הם בתי ספר שמוכרים על ידי המדינה. יש להם סמל מוסד, יש להם סמל מוסד, הם מוכרים, הם מוכרים, רק יש להם איזה סוג של טריטוריה מבחינת סוג הלימודים. יש כאלה שמחליטים יותר, יש כאלה שמחליטים פחות. אנחנו בכל אופן החלטנו כן ללמד את כל לימודי הליבה, ולכן אנחנו חשבנו שגם אנחנו ראויים לקבל את שיפוץ הקיץ. בסופו של דבר היה פה איזה ויכוח מקצועי, שהצוות המקצועי אמר 50-50, אנחנו טענו שזה נכון לתת יותר 100%, ובסוף הגענו לאיזה פשרה והגענו ל-80-20, אני חושב שהתוצאה הזאת היא תוצאה יפה, תוצאה מוצלחת, ובסופו של דבר אנחנו גם מגיעים, אומרים לראש העיר, תודה שהוא שם את הצרכים של הציבור שלנו בראש, ונתן לילדים החרדים את הזכות והבסיסית והאלמנטרית לשבת בכיתה ראויה למגורים וללימודים, וזהו. בסך הכל היה דיון יפה, דיון ענייני, דיון פורה, ההצבעה הייתה הצבעה פה אחד, כל חברי המועצה, דתיים וחילונים כאחד, ואני שמח על התוצאה הסופית.
8: אז אז אני רוצה שציבור המאזינים והמאזינות בחדר יבינו. ה-80-20 זה לא מי שהחליט ללמוד לימודי ליבה, זה בסדר. ה-80-20 זה בתי ספר שאין בהם לימודי ליבה.
7: אתה, כל אחד ייקח את השיחה שלו לאיפה
8: שירצה. למה כל אחד ייקח? תגיד
7: את האמת. כל אחד ייקח את השיחה שלו לאיפה שירצה. בסופו של דבר, כל ילד במדינה
8: שלנו... זאת אומרת, ראש העיר שאתה כל כך מפרגן לו, ראש העיר שאתה כל כך שמח להיות במחיצתו, ולא נתן לך ליד סגן ראש עיר, ראש העיר שאתה כל כך שמח ממנו...
7: אללה, איך חיכית לדרמות של אלי, אללה, איך חיכית לדרמות של אלי.
8: לא, רגע, בוא, אז איך שהוא מעוות את המציאות? הוא מעוות. עכשיו אני מבין למה הוא לא רוצה מצלמות בישיבת המועצה. למה אתם רוצים מצלמות בישיבת המועצה? למה אתה לא מעיר על זה? אתה בחור יפה, בחור
7: נחמד,
8: גם אתה לא רוצה מצלמות.
7: זה לא הייתה החלטה שלי, ההחלטה היא הייתה החלטה של העירייה שהחליטה לבטל את הנושא של השידורים הישרים.
0: אבל בועז, למה?
8: הם פוחדים.
0: אבל ממה הם פוחדים, אלי? הרי זה...
8: נטע חדרה, מה? שיקגו. פוחדים. ממה אתם פוחדים, בועז?
7: אני דרך אגב חושב ש... אני בהחלט חושב שזה כן נכון וכן ראוי לשדר ישיבות המועצה. בסוף הציבור צריך להיות חשוף אליהם. אבל אני חושב שחלק גם מהסיבה שהעירייה ביטלה, כי אני לא בטוח שהיה איזה עניין לציבור. אני לא ראיתי שם אף פעם כמויות מטורפות של תושבים. אתה יודע, לפעמים ראיתי שידורים בטבריה של אורון קובי בזמנו, ראיתי שידורים 1,000, 2,000, 3,000 אנשים בשידור חי. פה בעיריית חדרה היית פותח את השידור, היית רואה 4, 5, 6, 7.
8: אתה יודע למה? אתה יודע למה? מאז שאתה אופוזיציה, קואליציה, קומפוליציה, אז זה פחות מעניין את הציבור.
7: יכול, בדבר הזה אני מסכים איתך.
8: אם היית אופוזיציה אמיתית והיית נלחם על העמדות שלך, אז בטוח היה לך 1,000
7: שניות
8: כל פעם.
7: אני לא, בדבר הזה אני די מסכים איתך, אני חושב שבקואליציה...
8: אתה קומפוזיציה אתה, כן?
7: רגע, אלי. אני חושב שבקואליציה...
8: אתה יודע מה זה קומפוזיציה?
7: אלי, אני חושב שבקואליציה מקיר לקיר יש יתרון, יש יתרון, כי בסוף יש אחדות ואנשים משקיעים את הזמן שלהם בעשייה ולא במריבות ולא בתרחים ולא בקשקושים, אבל אני חושב שגם עיר, אני אומר לך בזה בכנות, אני חושב שלעירייה, לתושבים וגם לראש עיר, אני חושב שחשוב שתהיה אופוזיציה. אני לגמרי מאמין בזה.
8: בועז ביטון, תכף אני אומר את מאמר הדעתי בנושא המצלמות, אני מציע לך להאזין, ואתה תראה כמה צפיות יהיו במה שאני אומר.
7: טוב,
8: ואז תבינו מה קילה לכם.
7: אלי, אוהבים אותך, אלי. אוהבים אותך.
8: שיהיה חודש סליחות אמיתי.
7: אמן, אמן, אמן ואמן.
0: תודה רבה לך, בועז ביטון. אלי אורגד.
8: כן, תשמע, בושה, אני שמעתי את בועז ביטון. הוא היה חבר קואליציה, סגן ראש עיר, והיום הוא באופוזיציה יותר מאשר בקואליציה. אבל הוא לא מבטא את עצמו בכל, הוא די נרגע. אבל השאלה שלי, למה בחדרה בכלל מחבים את המצלמות? אתה יודע, אני רוצה לדבר הבוקר עכשיו על מילה אחת פשוטה, משה. שקיפות, שקיפות. לא ימין, לא שמאל, לא דתיים, לא חילונים, לא קואליציה, לא אופוזיציה. שקיפות, אדוני ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים. שקיפות. אתה מכיר את המילה הזו? שקיפות, ניר בן חיים. כי יש משהו שאני לא מצליח להבין בהתנהלות של עיריית חדרה. למה בשנת 2026, כאשר ילד משדר מהטלפון שלו בשידור חי, דווקא עיריית חדרה מחליטה לקחת את ישיבות מועצת העיר, המקום שבו מתקבלות החלטות על מאות מיליוני שקלים, חינוך, ארנונה, בנייה תקציבית וכספי ציבור, ולהוציא אותן מהפייסבוק ומהיוטיוב. למה? מה קרה? מי בדיוק מרוויח מזה שהציבור רואה פחות? העירייה אמרה, לפי הפרסומים, אגב, אני אומר את זה, שמדובר בחיסכון בעלויות. אתה מבין? אני פשוט, חיסכון בעלויות. אני צוחק, אני מגחך. חיסכון? באמת? מכל המקומות בעירייה, אדוני ניר בן חיים, ראש העירייה, דווקא למצלמה שמאפשרת לציבור לראות את נבחריו, מצאת לחסוך? ממה אתה פוחד, אדוני ראש העיר? על זה לחסוך? על השקיפות אתה רוצה לחסוך?
0: אלי, סליחה שאני קוטע אותך, מצלמה עולה 80 שקלים.
8: כן, ברור. אני אומר לכם, בואו שתאמינו לי, מאזינים ומאזינות תושבי עיר חדרה, תושבות עיר חדרה, זו תפיסה הפוכה לחלוטין ממה שעירייה מודרנית צריכה להיות. ואגב, אתמול התקיימה רשימת מועצה, דיברנו עליה כרגע, ולא במקום קבוע. אז אני שואל שאלה פשוטה, איפה פורסם הציבור מראש שהישיבה מתקיימת במקום אחר? מתי פורסם, באיזה אתר, באיזה הודעה, האם תושב חדרה או תושבת חדרה שרצה או שרוצה להגיע לישיבה יכולה לדעת בצורה ברורה איפה ומתי היא מתקיימת? דוברות עיריית חדרה, כי הרי משרד הפנים מדגיש ישיבות מועצה הן בכלל פומביות, הציבור הוא לא אורח, הציבור הוא בעל הבית, גברתי דוברת עיריית חדרה. וחברי מועצה הם לא בעלי העיר, הם שליחים של הציבור, גברתי דוברת עיריית חדרה. אז למה שהציבור יצטרך לחפש, לברר, להתקשר, לשאול ולהתחנן לדעת איפה מתכנסת המועצה שלו? אבל אני מעיריית חדרה, מהסגנון, מזה שאתה יודע, זה לא דוברות, זה משהו שיותר מתקדם לאיזה מזכירות בעיריית חדרה, אין לי הרבה דרישות. ואני פה מגיע לכם לנושא השני שדיברנו עליו. בישיבה עלה עניין בתי הספר שאינם רשמיים ואינם מוכרים רשמית ואינם מקבלים תקצוב במסגרת התקציב.

כך עושים למוסדות שהם לא רשמיים, ומנגד היו גורמים שרצו השתקפות מלאה יותר, ואתם הרי ברור לכם מי זה הגורמים האלה, וברור לכם איך הם נוערים ביום הקלפי, ביום הדין להצביע. מצוין, זה בסדר גמור, זו בדיוק הדמוקרטיה. אבל יש ויכוח, יש אנשי מקצוע, יש נבחרי ציבור, יש מחלוקת, אבל דווקא כשיש ויכוח כזה, אני רוצה מצלמה. אני רוצה לראות מי אמר 50%, מי אמר 100%, מי התנגד, מי לחץ, מה אמרה מנכ"לית העירייה, מה אמר ראש העיר, מה היו הנימוקים, וכמה כסף זה עולה לתושבי חדרה. אני לא רוצה לקבל חודש לאחר מכן מסמך יבש שאומר לי מה הוחלט. אני רוצה לראות איך התקבלה ההחלטה, אדוני ראש העיר, גברתי דוברת העירייה. זו בדיוק המשמעות של השקיפות. אתם פוחדים, וזה בא מהדוברות. אתם פוחדים, ראש העיר, סגניו, והדוברת חדם. אתם פוחדים. ועכשיו אני מגיע לנקודה אולי הכי רגישה, אדוני ראש העיר, גברתי דוברת העירייה. מזה אתם פוחדים. אני אומר אותה בזהירות, אבל אני לא בורח ממנה. אני פשוט לא בורח ממנה, אני חייב לומר אותה לתושבי חדרה. לחדרה יש היסטוריה, אי אפשר למחוק אותה. ראש עיריית חדרה לשעבר, ישראל סדן, הושם בשלושה מקרים של מתן שוחד במסגרת הרכבת הקואליציה העירונית. בית המשפט גזר עליו 8 חודשי מאסר בפועל, והוא נכנס לכלא מעשיהו. זו לא שמועה, זו לא רכילות, זו עובדה היסטורית משפטית. כן, זו עובדה היסטורית משפטית. שימו לב תושבי חדרה, שנים לאחר מכן נחקר ראש עיר אחר של חדרה, צביקה גנדלמן. החקירה נגדו הייתה רחבה, המשטרה הפעילה האזנות, והוצבה מצלמה נסתרת בתוך לשכת ראש העיר. חשוב לומר ביושר, וזה תושבי העיר חדרה צריכים לדעת, ההליך נגד גנדלמן הסתיים לבסוף באופן מצומצם בהרבה מהחשדות המקוריים. עבירות השחיתות והמרמן נמחקו במסגרת הסדר הטיעון, והורשע תחילה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית, ובהמשך בית המשפט ביטל את הרשעתו והטיל עליו שירות לתועלת הציבור. זה כל מה שנסגר עם צביקה גנדלמן. למה אני מספר לכם את כל זה? למה אני בכלל מדגיש את זה ומספר את כל זה? לא כדי להאשים את ראש העיר הנוכחי במשהו חס וחלילה. אין לי טענה כזאת אליו. ולא כדי לומר שכל ראש עיר בחדרה הוא חשוב. גם זה חשוב. לא, גם זה לא. ממש, ממש לא. אני אומר משהו אחר לגמרי, ואזין אותו שווה חדרה. דווקא עיר שכבר עברה חקירות, כתבי אישום, מצלמות משטרה בלשכת ראש העיר, ואפילו ראש עיר שנכנס לכלא, צריכה להיות אלופת הארץ בשקיפות. הבנת את זה, ניר בן חיים? אתה צריך להיות אלוף הארץ בשקיפות, אלא שהדוברות שלך לא מבינה כלום, לא הבינה כלום, ותמיד היא לא תבין. לא האחרונה, אתם צריכים להיות הראשונים, אתם צריכים להיות העיר הראשונה. ואז אני שואל, למה בכלל צריך לפחד במצלמות? באמת, למה? אדוני ראש העיר, גברתי דוברת העירייה, למה צריך בכלל לפחד במצלמות? משה, תקשיב, אני לא אומר שראש העיר הנוכחי פוחד במצלמות. אני שואל שאלה, אולי בחדרה, יותר מכל מקום אחר, צריך דווקא לומר, תדניקו את המצלמות, שדרו הכל, תנו לציבור לראות הכל, כי יש הבדל עצום בין שתי מצלמות. יש מצלמה, משה, שהמשטרה מספירה בתוך לשכת ראש העיר, אבל יש מצלמה שהעירייה מציבה בגלוי מול שולחן המועצה. הראשונה היא מצלמת, מצלמת חקירה. השנייה היא מצלמת דמוקרטיה. הבנת את זה, אדוני ראש העיר? הראשונה מחפשת ראיות. השנייה, אדוני ראש העיר, מחפשת שקיפות. הראשונה היא סודית, אדוני ראש העיר. השנייה, אדוני ראש העיר, שייכת לציבור. ואני מעדיף 1,000 פעמים, אדוני ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, את המצלמה השנייה. מה כל כך נורא בשידור חי? אם ראש העיר צודק, הציבור ישמע שהוא צודק. אם מנכ"לית העירייה נותנת חוות דעת מקצועית, הציבור ישמע אותה. אם האופוזיציה מדברת שטויות, הציבור יראה. אם הקואליציה עושה עבודה טובה, הציבור יראה. אז מי מבטיח בשקיפות? אף אחד. מלבד מי שלא רוצה שיראו. ואתה, אדוני ראש העיר, פוחד מהשקיפות ולא רוצה שיראו. ושוב, אני לא אומר שיש לי מישהו מה להציע, אני רק מביע את דעתי, כי זה נראה מאוד מוזר. אבל כאשר סוגרים מצלמה,
כאשר

0: מפסיקים שידור, כאשר ישיבה משנה מקום, כאשר פרוטוקולים עולים מאוחר, הציבור מתחיל לשאול שאלות, וזה בדיוק הבעיה. תסתכלו מסביב, באמת, בואו נסתכל על האזורים מסביב. בעמק חפר משדרים ישיבות מליאה, בהרצליה משדרים ישיבות מועצה, בנתניה משדרים את כל ישיבות המועצה, רק אשר בכל הישיבות יש משהו פרטי, אישי מדברים על מישהו פרטי, מחבים את המצלמות. ברשויות אחרות אפשר להיכנס ליוטיוב, לפייסבוק או לאתר עירייה ולצפות בנבחרי ציבור. ובחדרה, לפי הפרסומים, הופסקו השידורים החיים מטעמי חיסכון. אני אומר, כמו שתקשיב, אני אומר, זה חיסכון במקום הלא נכון.
1: אלי, אני מצטער, אין פה שום חיסכון.
0: ברור, אבל אני אומר, שאם נניח הם באו בהצטלה של חיסכון, זה חיסכון במקום הלא נכון. אם יש בעירייה הוצאה מיותרת, תחתיכו אותה. יש תקציב מנופח, תקציצו אותו. יש בזבוז, תטפלו בו. אבל אל תחסיכו בדמוקרטיה, אל תחסיכו בשקיפות, ואל תחסיכו, אדוני ראש העיר, וגברתי דוברת העירייה, אל תחסיכי בזכות של התושב לראות מה עושים בכסף שלה. הבנת, גברתי דוברת העירייה? את יכולה לחלק את הכסף איך שאת רוצה, לעיתון הזה שיש לו 5,000 צופים או 500 קוראים, וגם זה לא בטוח, ולעשות בכסף מה שאת רוצה. אבל שקיפות, גברתי ראש העירייה, שקיפות. גברתי דוברת עירייה, שקיפות. ואני רוצה לומר דבר אחד ישירות לראש עיריית חדרה, ניר בן חיים. אדוני ראש העיר, המצלמה לא צריכה להיות האויב שלך. המצלמה צריכה להיות החברה הכי טובה שלך. אם אתה מנהל עיר בצורה נקייה, וכך אני מאמין, מקצועית והגונה, וכך אני מאמין, ניר בן חיים, תדליק את המצלמה. ותאמר לציבור ככה, ניר בן חיים, ככה תגיד לציבור, תראו אותי, תראו את המועצה, תראו את ההצבעות, תראו את הוויכוחים, תראו איך מתקבלות החלטות, איזו תשובה טובה יותר יכולה להיות לביקורת. ואני, אלי אורגד אומר את זה היום בצורה ברורה, אדוני ראש העיר. חדרה, אדוני ראש עיריית חדרה, היא לא עסק פרטי. בעניין העירייה הוא לא מועדון סגור. ישיבות המועצה, אדוני ראש העירייה, בגברתי דוברת עיריית חדרה, היא לא ישיבת הנהלה של חברה פרטית. ראש העיר, אדוני, ניר בן חיים, איננו באלף הבעלים של העיר. הוא נאמן הציבור. חברי מועצה, אדוני ראש העיר, אינם בעלי המניות. התושבים הם בעלי המניות. והכסף שעליו מדברים שם, הוא הכסף שלנו, של תושבי העיר חדרה. ולכן הדרישה שלי אליך פשוטה. תחזירו את סידורי ישיבות מועצת העיר לפייסבוק וליוטיוב. פרסימו מראש, בצורה ברורה, כל ישיבה. אם מקום הישיבה משתנה, אדוני ראש העיר, אל תפחד. הודיעו על כך לציבור בצורה בולטת בזמן. פרסימו סדר יום, אדוני ראש העירייה. פרסימו מסמכים, גברתי דוברת עיריית חדרה. פרסימו פרוטוקולים במהירות, גברתי דוברת עיריית חדרה. אז את מקבלת שכר. את לא עובדת של ראש העיר בלבד, את עובדת של הציבור. ואם יתקיים דיון על כסף ציבורי, אדוני ראש העיר, תנו לנו לראות אותו בזמן אמת. אל תפחדו. כי שקיפות, אדוני ראש העיר, היא לא טובה שהעירייה עושה לתושב. שקיפות היא חובה ציבורית ומוסרית של שלטון שרוצה שהציבור יאמין בו. ואסיים במשפט אחד. בחדרה, בעבר הייתה מצלמה שהמשטרה הסתירה, בתוך לשכת ראש העיר. כן, כן, מצלמה הוסתרה בתוך לשכת ראש העיר. אני מעדיף שמכאן והלאה, אדוני ראש העיר ניר בן חיים, תהיה מצלמה אחרת, לא נסתרת, לא משטרתית, לא במסגרת חקירה, מצלמה גלויה של הציבור, אדוני ראש העיר. מצלמה שמשדרת את ישיבות המועצה לכל תושב שרוצה לראות. כי עירייה שפועלת באור יום לא צריכה לפחד מאור. שמעת את זה, ניר בן חיים? עירייה שפועלת באור יום לא צריכה לפחד מאור. והשאלה שאני משאיר הבוקר לראש עיריית חדרה היא פשוטה. אם הכל תקין, אדוני ראש העיר, הכל מקצועי, אדוני ראש העיר, והכל נעשה למען הציבור, למה, למה שלא ניתן לציבור לראות הכל? האם אתם פוחדים? האם אתם פוחדים? דים. זהו, סיימתי משה.
1: אז לפני שאנחנו ניפרד, את תגובת עיריית חדרה, הזמנה לישיבת מועצת העיר, לרבות מועד הישיבה ומיקומה, פורסמה באתר העירייה בהתאם להוראות הדין, ולמעלה מ-48 שעות לפני מועד הישיבה.
0: אבל יש כל מיני מקומונים שדוברת עיריית חדרה מאוד שמחה לפרסם בהם. מקומונים של 100 קוראים, 50 קוראים, אתרי אינטרנט למיניהם שחוכל, אז תקחי את הכסף ותפרסמי באתרים שכוחי האל, כמו אתר העירייה שלך ששכוח האל. הבנתי זה, גברתי, דוברת העירייה. הכסף הוא כסף ציבורי, לא כסף שלך. תפרסמי במקומות שהציבור בחדרה ידע. יש עיתונים גדולים, יש עיתונים ארציים, יש עיתונים מקומיים רציניים מאוד. תפרסמי בעיתונות המקומית. הטובה שכדי שאת יודעת בעיתונות המקומית, בפרינט, בדרך כלל האנשים הדתיים קוראים, אז שהם ידעו בדיוק איך הולכים לאשר להם בית ספר רשמי או לא רשמי. זהו.
1: תודה רבה לך, אלי אורגון.
0: תודה לך, משה.
1: נצא לפרסומות.

0: 90 FM. נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: באוגוסט בכיכר העצמאות החל מ6:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

יומן 90, השתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי, תוכנית סוערת ומעניינת. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו משה יסטחרוף, תודה למפיקות אלינור אמר ורחל גיל יוסף, מאחל לכולם סוף שבוע נהדר, קצת גשום, נשתמע.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 95, 95.

I just can't get enough Depeche Mode. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, ואנחנו כמו כל יום בשתיים נפגשים ביחד כאן לשעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר, ויש גם כאן שירי אהבה. פותחים עם הקצב כמו כל יום, אנחנו כאן עם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, The Rock Emotion, קיילי מינוג, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: Here comes the rain, Eurythmics. חברות חברים, עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות. תכף חוזרים, Boys Avenue כאן, וגם Travis וטיילור סוויפט ופורינר ולעיתים נהדרים שיקחו אתכם אל תוך ליבת הצהריים פרסומות. מה חוזרים?
1: 90 פלוס מינוס.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

All of me, boys, avenue, חזרתם אלינו חברות וחברים ותודה רבה שחזרתם. אנחנו שמחים על כך ומברכים על כך ועכשיו פרק האהבה שלנו יוצא לדרך. הנה טרוויס, סינג.

סוויפט, לוב סטורי, חברות חברים, זה סוגר לנו כאן שעה ראשונה, ואנחנו כמובן חוזרים לכאן מיד פרסומות וחדשות, וגם פורינר שתכף יתנגנו להם ברקע, ומיד לאחר מכן אנחנו באים לשעה נוספת. 90 פלוס מינוס, עד ה-90, לי קוראים נועם אמיר, waiting for a girl like you. אל תלכו לשום מקום, אני כבר חוזר אליכם.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף תקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשב"י, כוכבי 9231.

Somebody Watching Me. חברות חברים, שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן עם מוסיקה נהדרת. עד ארבע אנחנו כאן, ממשיכים להרים לכם את הקצב, וגם כמובן בהמשך נחזור לשירי אהבה גדולים של כל הזמנים. עכשיו, Barbara Streisand, Woman in Love, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת, הנה, יוצאים לדרך.

0: גו, ווס, דיפש מוד, חברות, חברים, עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות. תכף נחזור לפרק האחרון של התוכנית שלנו, סלין דיון תהיה כאן, וגם אלוויס פרסלי, פינג, ווואו, מה מחכה לכם כאן. אז יאללה, פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

90 FM. 90 FM. מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות

0: כניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

היא יודעת גם לעשות את זה בצרפתית, היא יודעת לעשות הכל. סלין דיון, חזרתם אלינו, חברות, חברים. תודה רבה שאתם כאן. הנה עכשיו פרק אהבה, ואין יותר כיף מלפתוח את פרק אהבה, אם לא אחר מאשר אלוויס פרסלי.

Stay With Me Pink. חברות, חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן איתי בשעתיים הללו. אני מזכיר לכם, יש לנו שעתיים כאלה כל יום ב-2 עד 4, 90 פלוס מינוס זו התוכנית. רדיו 90, זה התדר. לי קוראים נועם אמיר, אני הייתי המגיש והאורך. היה לי כיף לבלות אתכם, ואני מחכה לכם פה כל יום, אתם יודעים. אז שיהיה לכם משך אחר הצהריים טובים. ביי ולהתראות.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: בשנה החדשה, האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
1: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
0: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשב"י, כוכבי 9231. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
1: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
0: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבי 9231, אור הרשב"י, כוכבי 9231. 90 FM, 90 FM.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
5: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושיק רוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות

0: באוגוסט בכיכר העצמאות החל מ-18:30 בערב, והכניסה חופשית. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 90 FM. 90 FM.

0: Adadi, Doron Adadi.
1: כן, קורה. לפעמים קורה ולפעמים זה לא קורה. לכם זה קורה? מה קורה? ישחר ומשה טכנאי. אלי נור היפה כמו מלאך כאן באולפן, עוד מעט נברר למה. ואני דורון הדדי מחליף היום את ניר אייכל עם מוזיקה חבלז וכל זה, נו, אתם יודעים שנהנה, יום חמישי, סופש, בואו

אולי תיקח אותי לפאנקי טאון. זה פה ימינה, תכף אחרי הצומת. אתה עושה קילומטר כזה אחרי השביל ו... אתה תראה כבר שלט, פאנקי טאון.

אז אמרנו קודם סוף שבוע ושמח וכל זה וחגיגות, בואו תשמעו את החגיגה הבאה.

אנחנו כבר במוד של השפה או שצריך עוד הכנות וכל זה? אני כבר לבשתי חצאית, באמת, תראו איזה יופי.

מבקשת רק קצת ריספקט. תרים את הגרביים מהרצפה, מה כבר ביקשתי? קצת ריספקט. אכלת, אתה לא יכול לשטוף את הכלי. אתה ראית שעשיתי קודם כלים. אל תשאלו מאיפה אני מכיר את הטקסטים האלה. הפירורים, הפירורים זה... אין, זה לא...

אך, הימים ששלטתי בעולם, איזה כיף זה היה זה. אבל זה היה עולם הרבה יותר קטן, לא כמו היום. מאז העולם מאוד התרחב, כאילו... נוספו ארצות, טוב, נכון, גם מתו פה משם, אבל נכון, יש איזה גבילה. כל אחד רוצה לשלוט בעולם.

0: ריגבי, שזה מבוסס על שמות של שני שירים ים תיכוניים. אלינור וריגבי, ידך ניפי.
1: אדדי, דורון אדדי.

איפשהו לקראת סוף ה-70's נשים הרגישו משוחררות מאוד, כך למשל דונה סאמר רוצה hot stuff. She needs some hot stuff, baby this evening, baby tonight. והיא לא הייתה יחידה, אבא רצו give me, a man after midnight. נשים משוחררות, אמרתי.

ומה עשו הגברים בזמן שהאנשים השתחררו? לא תאמינו.

אז זה פיטבול, שהוא לא ממש זמר, הוא רק כזה עושה את הקטע של לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כזה רף כזה בהתחלה, והשיר זורם יופי בלעדיו, אבל הוא עושה מיליונים מהדבר הזה, באמת. אם אתם רוצים לדעת מה התשובה הישראלית לפיטבול, הנה התשובה הישראלית לפיטבול, זה השיר. תקשיבו טוב.

שעד עכשיו למדנו פה פירושים לקושיות מהתלמוד, כן? אבל זה כבר זה.

כן, כן, שיר חדש לגמרי, YMCA. לפני שבוע. לא, האמת היא שהסולן של ה-Village People מת. זה שתמיד היה מחופש לשוטר. הוא הלך לאן שהולכים ה-Village People. זאת אומרת, הוא מת, הוא מת. נו, מה... קורה. אז עשינו לו עכשיו כזה אזכור, ותכף נזכר עוד מתים.

0: שירים שגורמים לי אוטומטית לפתוח ריקוד פולקה פולנית. כן, פולקה פולנית. זה אחד מהם. Give it to me של נלי פורטדו יחד עם טימברלק וגם ג'סטין בגרסה המקורית טימברלק בשיר הזה. אבל זה לא הגרסה המקורית, זה רמיקס. רמיקס. אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה. של במקום נראיכם. אכולי געגועים אנו. אך פנינו אל השמש העולה. אוקיי, נשוב מיד אחרי זה.
1: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
3: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
4: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: אין אפס זמן.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אין אפס מעיין הגבס.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
17: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: תשעים FM.

0: Adadi, Doron Adadi.
1: חזרנו, שעה שנייה של במקום ניר אייכל, מושי סחרוב טכנאי. אני דורון עדד יד שש. מוזיקה זה אנחנו.

אמפסון. אני משמיע פה הרבה מאוד גרסאות להרבה מאוד שירים לועזיים וגם עבריים. יש הרבה חבר'ה מהאזור הזה שמכינים כל מיני ורסיות נהדרות לשירים. יש בחור פה, ממש פה מהאזור, קוראים לו רון אלשטיין, הוא קורא לעצמו די-ג'יי רולנד. רולנד באנגלית זה נשמע יותר טוב מאשר אלשטיין, אבל זה מה יש, כן? תראו מה הוא עשה לאביב גפן. לא, מההתחלה, מה אתה עושה? כן, זהו.

איזה יופי. DJ רולנד, 1,000 כבאים, אני באופן אישי מעדיף 1,000 כבאיות, כן.

In קרה, פלאש דנס, וואט א פילינג. אירין קרה הלכה לעולמה לפני מספר שנים, ואתמול נפרדנו מדולי פרטון. דולי פרטון הייתה אחת הנשים, אני יודע שהיא שמעה מוזר, אבל היא הייתה אחת הנשים הכי גדולות במוזיקה, כלומר, אחת האנשים שמכרו הכי הרבה אלבומים, והשירים שלהם מושמעו הכי הרבה, ובוצעו הכי הרבה, והיא הייתה מולטי, מולטי, מולטי מיליונרית, מהכסף שהיא עשתה בעיקר מהמוזיקה, היא גם הייתה שחקנית, היא הייתה בכלל אישה נורא נורא מוכשרת. היא גם עשתה פעילות פילנטרופית, דאגה שילדים באמריקה יקבלו ספרים הביתה, היא מימנה את הפרויקטים האלה, והיא עשה את זה בין השאר בגלל שאבא שלה לא ידע קרוא וכתוב. והיא גדלה בדירת שני חדרים עם 12 אחים. וכן, היא עשתה הכל לבד, בשתי ידיים. לא אמרנו רק את הדבר הכי חשוב, היא הייתה נורא נורא מוכשרת. נורא.

אגב, את השיר הזה היא כתבה על פקידת בנק שניסתה להתחיל עם בעלה. כן, ג'ולין עבדה בבנק, בסוף מתברר. עוד אחד שנפרדנו ממנו אתמול הוא ג'ים קרי, טים קרי, סליחה. והוא הופיע בסרט המוזר, המעניין, עם המוזיקה המעניינת עוד יותר, מופע הקולנוע של רוקי, וטים קרי הלך אתמול גם הוא לעולמו, אחרי שלפני כמה שנים כבר הוא חטף שבץ שהותיר אותו על כיסא גלגלים. הנה השיר שלו ממופע הקולנוע של רוקי, השיר שאני הכי אוהב שלו. אין לו כל כך הרבה, כן, אבל זה שיר מצוין שלו. זה נקרא Sweet Transvestite. Sweet? מה קורה, Sweet? אוקיי. How do you do, I? See you've met, my...

היה לו אלבום שלפני למעלה מעשור הצליח בטירוף, אחרי זה הוא הוציא לפני כשנה באלבום חדש שלא שחזר את ההצלחה. באלבום החדש של מדונה הוא מופיע יחד איתה, כן, יש לו שיר משותף איתה. היא מאוד אוהבת אותו, ובצדק, הוא מתוק. וזה פאפה הוטה, השיר שלו מאז.

הודיה הנפלאה. אני מאוד אוהב את הודיה. כולי הודיה להודיה. איזה משחק מילים מפגר. לא יכולת למצוא משהו יותר אינטליגנטי. מה? זה לא אתה, כן?

0: הסקונות, ונשוב מיד אחריה לסיום התוכנית. תשארו איתנו. תשארו.
1: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13. עושה
2: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: כניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחול שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במיוחד?

0: אחד פלוס אחד על נעלי הילדים.
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו באחד פלוס אחד, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער. בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
6: עדדי דורון הדדי.

Μας δίνει λένε Σύρχα. נורא רציתי שהשיר הזה שעכשיו יסגור את התוכנית, איכשהו זה לא מסתדר מבחינת לוח הזמנים, אבל זה אחלה קטע.

זאת סיה יחד עם מר גואטה, דיוויד גואטה, שהוא די-ג'יי מאוד מאוד מאוד, אולי אפילו מאוד, במונדיאל, מי שצפה כמעט לפני כל משחק, השמיעו את השיר הזה, הטיטניום, כן? אנחנו מסיימים כאן, רוצים לאחל לכם סוף שבוע, מה זה כיפי. משה יששכר והטכנאי ואני דורון הדדי, תודה שהייתם. ניפגש, עוד ניפגש ויהיה לנו טוב. אני שותק, בסדר, אני שותק, כן, באמת, נו. שותק, כן.

0: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: חי חי חי.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: 90 FM. 90 FM.

0: שם FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200 כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מוכנים לביס הכי טעים של הקיץ? פסטיבל האוכל והמוזיקה ביס בעיר מגיע לכיכר העצמאות בנתניה. דוכני שפים מובילים של מושי קרוט וגיא גמזו, פוטראקס, קינוחים מושחתים והופעות חיות של

0: והכניסה חופשי. לתשומת לבכם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה. פרטים באתר העירוני ובמוקד 106.
1: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
5: 90 FM. 90 FM.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
8: לתוכי זכון. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מעיין הגבס.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קרום מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: תשמע פם.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: קלוס. קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
4: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
9: נטו חיסכון. נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
13: אליטל.
12: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: FM. 90 FM. נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: 90 FM. 90 FM.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
0: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
0: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM. 90 FM.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום ש...

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
3: לתוכי זכון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: 90 FM 90 FM

10:05 דקות. רדיו 90. יום חמישי בשבוע. הגענו לשעה. מעטה ועד חצות. המועדון שלנו נפתח עבורכם, חברות וחברים. אנחנו דיס קלאב שואו. אז איך אתם, חברות וחברים? Everything on control. איך הווייבס? איך המיינד? הכל במקום? אנחנו יוצאים כאמור שעתיים של מוזיקה אלקטרונית מכל רחבה בתבל, כרגיל. לעדכן אתכם בכל מה שקשור במוזיקה האלקטרונית. בערב הלילה אנחנו מביאים לכם ז'אנר שכולו אינדי האוס, כרגיל. אינדי דנס, קובל האינדי טכנו, מעט טק האוס, עם כמה וכמה יוצרים מישראל גם, שפשוט מפיצים את הז'אנר הזה בכל העולם. טכנאי השידור שלנו, משה יששכרוב, שומר לנו על הווליום ועל הבייס הנכון, כמו שצריך. כן. 90 FM ברדיו שלכם. ניו יורק, ברלין, פריז, לונדון, אתונה, אפשר באינטרנט ב-www.90fm.co.il. לאורזים בניידים, גם כן, אפליקציה של רדיו 90, במילים, רדיו 90, גם שם אנחנו נמצאים. זהו, זה הכל מוכן באולפן אלי לב, כאמור עד חצות. מגיש, עורך ומקסס, הכל בלייב. מה שיוצא זה מה ששומעים. אז מה נאחל לנו? כרגיל, בומבה של האזנה, יוצאים לדרך.

תוכנית המועדונים של רדיו 90, כמדי יום חמישי. עכשיו 11 בעוד 14 דקות. חצינו לשעה השנייה מתוך השניים שלנו. טכנאי השידור משה סחרו. יש לנו גם וואטסאפ. 054-9090-539-054-9090-539. בפייסבוק יש לנו גם דף.

לסמן לייק, לעקוב אחרינו. תוכלו למצוא שם את כל הסטים שאנחנו נגנים כאן בתוכנית, יחד עם שמות הקטעים, היוצרים, הכל מסודר. כנ"ל ביוטיוב.

אתם שבדרכים, זוכרים? תמיד, תמיד יש נהג תורן. אם הולכים לבלות, אז הנהג תורן שומר עלינו. שותים, לא נוהגים, זוכרים? אינדי האוס, אינדי דנס, אינדי טכנו, יחד עם אלמנטים של טק האוס.

Move Your Body. חצות חברות וחברים, אנחנו מסיימים, חותמים, סוגרים, עד לפעם הבאה, עם עוד ועוד ועוד, This Club Show. משה בן הודלת, אנחנו מהשידור שלנו, משה יששכרוב. Thank you. יופי של סאונד.

שוב נזהיר אתכם, כשנוהגים לא שותים, תמיד יש לנו נהג תורן. זוכרים, יוצאים לבלות, מבנים, אבל תמיד יש נהג תורן. כאמור, עד הפעם הבאה, נאחל לכולנו סוף שבוע נעים, קריר ושקט. ממני אין לי לב. עד לפעם הבאה. כן, סקובי דו בידו.